0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Si.
4: Vi tenker masse på dere.
3: Med morgenlevering.
5: Hei, der var den mandag den 11. mai, som godt I gang for vår del. Vi akkurat ferdig med sending, og som vanlig så setter vi da sammen en podcast, som du kan få høre nå.
6: Ja, I dag har det vært mye snacks, må jeg si. Øystein på lønnsforhandlinger, men det har vært innholdsrik dag, for det har jo både vært cupfinale med en spesiell variant av nasjonalsangen. Vi forteller jo årsaken til hvorfor den nasjonalsangen var så snål. Det har jo vært gullruten, og vår reporter Vidar Lill har fått snacks derifra.

0: Ja, Øystein, hvis du hører på nå, så ja, vet du det.
1: Han jo veldig følsom. Følsom på dette.
0: Følsom på
1: Lett krenka.
0: Ja.
1: Så, og så ble det jo kanskje overkant for deg med golf.
0: Det blir mye for meg, men jeg må få med meg sensasjonen. Jeg må få med meg navnet, Kristoffer Reitan. Så, for da blir
1: det, du har lært navnet, det er bra det.
0: Blir mye om han fremover.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Så skulle vi jo snakket med mammaen hans, men dessverre så ble det litt vanskelig. Vi hadde egentlig en avtale, men så var hun på i sikkerhetskontrollen. Ja,
0: det var, så ble derfor hun tatt da, vet du. Må ikke drive og smugle så mye rart i veska der.
1: Ja, hun har tatt med alt for mange golfballer.
0: Ja. Ja.
1: Men her er dagens sending.
0: På en søndag morgen, er det et godt eller et dårlig tegn når du får melding av sjefen før klokka 10?
1: Nei, det er vanligvis et dårlig tegn.
0: Det er vanligvis et dårlig tegn. Jeg satt hjertet i halsen da jeg så at det var en melding fra Espen i det jeg skulle ut av døra. Her står det: god morgen, superstar. Har du tilfeldigvis mistet lommeboka di med kort og ID? Det er klart jeg har det. Det må vi jo bare gå ut ifra at jeg gjør en gang i kvartal eller to.
1: Ja, det er umiddelbart jeg lurer på er jo hvordan i all verden visste sjefen din det? Ja,
0: hvordan visste sjefen det? Ja. Ikke sant? Dette må vi nøste opp i. La meg spole tilbake til lørdag, da jeg skulle ut på et senter, kommer inn i første butikken, skal betale for varen, kjenner at lommeboka den ligger ikke i lomma der hvor jeg putta den. Nå er jo jeg en mennesketype som er distre og surrete, men jeg var 99% sikker på at jeg hadde lommeboka i lomma mi, men det kan man aldri stole på. Så vi lette rundt i butikken, og vi fikk til og med se på kameraovervåkningen på butikken. Så vi sto og var detektiver, både jeg og hun butikkansatt, og så der kommer du inn. Nei, det er jo ingen som har tatt i lomma di, liksom. Såpass godtroende er vel egentlig jeg om folk, og jeg synes jo det er ubehagelig å tenke på at noen skulle gjort det. Så dro vi hjem og lette og fant den ikke, og måtte bare innse at, vet du, den er tapt. Men Bjørn, jeg har mistet så mye opp igjennom at jeg tar det nesten med knusende ro. Jeg gikk inn og sperret kortene mine, og så tenkte jeg det var litt synd med denne ID-kortet, vet du. Hvis det havner i gærne hender.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt, men du må i hvert fall til politiet, fysisk, og politianmelde det.
1: Det
0: hvis du mister ID-kortet, så det var litt stress. Ja, og så fikk jeg jo denne meldingen av sjefen, og da har det seg sånn at det var en ærlig sjel som fant lommeboka mi på parkeringen, og han har prøvd å få kontakt med meg, og det er ikke så lett. Men nå har jeg tips til alle som kanskje har mistet noe, eller som kanskje lurer på hva som ligger i den Messenger-mappa, for hvis du går inn på appen på Messenger som mange har, så kan du gå inn på meldingsforespørsler. Inne der så ligger det meldingsforespørsler for folk som ikke du har godtatt som venn. Det ligger også noe under spam, og der lå det en melding fra min nye venn Christian, som hadde funnet lommeboka mi.
1: Men hvis du sender til noen som du ikke er venner med, så vil ikke du komme
0: på spam. Nei, da må du leite i Messenger. Ja. Så han fikk jo ikke noe svar der, så han googlet meg og fikk opp nummeret til sjefen min og sa ifra: tusen takk, Christian, lommeboka er på plass igjen!
1: Herlig. Og nå vet du også hvordan du kan finne meldinger fra alle de som finner tingene dine, som du strør rundt omkring.
0: Messenger, meldingsforespørsel, spam. Der kan det ligge mye snacks, altså.
1: Mm.
2: Fem kjappe.
3: Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Mattis Kleppen, som kommer fra Sauland i Telemark, men er på vei til jobb i Drammen, hvor han holder på med sprinkleranlegg. God morgen, Mattis.
4: Ja, god dag.
1: God dag, god dag. Kjører sammen med kollegaer, skjønner jeg.
4: Ja, gjør det samme med Leif her.
1: Så bra. Er det morgensol hos dere?
4: Jeg er litt overskyet, men det kommer seg vel utover dagen, tenker jeg.
1: Det kommer seg. Det regner i hvert fall ikke så mye som det gjør hos deg, skjønner du, på jobb, for du holder altså på med sprinkleranlegg. Er det i hvilken sammenheng er det?
4: Nei, det er et bygg vi har i Drammen som vi driver og skifter ut sprinklerur i.
1: Så, skjønner.
4: Jeg har vært der i mange uker nå.
1: Og nok en dag i dag også. Får vi håpe da om en uke at det ikke blir så mye fra sprinklen der oppe når det er 17. mai. Men vi snakket om grunnloven og 1814, og hvor var de holdt på og vedtok den?
4: Det var Eidsvoll.
0: Det var Eidsvoll. Da kjører vi fem kjappe. Ja, du skal jo få litt hjelp av meg.
1: Ja.
0: Ja, og så kan du jo få litt. Var det Leif som satt ved siden av deg?
4: Leif sitter her.
0: Ja, for å hjelpe både meg og Leif da.
1: Kan godt få sitte inn til med Leif, som du sa i sangen. Nå skal vi i gang med første, og smeller i gang, for vi lurer på når vi skal pusse sølv. Den delen som heter på, som du fester i halsen på bunnarskjorta, hva heter det for noe igjen?
4: Sølje.
1: Det heter sølje, det er helt riktig. Du, og så lurer vi veldig på, når man da åpner en flaske kremant, hvor kommer kremanten fra?

0: Hvilket land?
1: Frankrike.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Riktig. Ja,
0: veldig, veldig bra. Da skal du begynne med å synge litt, Janne, for...
3: Hvor hen du går.
0: Ja, hvordan fortsetter den igjen?
1: I li og fjell.
2: Ja, yes.
3: I li og fjell. En vinterdag, en sommerkveld ved fjord.
0: Ja, det alldeles nydelig. Og korpset øver, som du hører her, og du må steppe inn som tamburmajor. Hvor i korpset går tamburmajoren?
2: Er ikke bakerst?
1: Bakerst.
2: Nei, jeg er ikke bakerst, for å si det sånn.
1: Foran.
2: Ja, da
0: er det
2: foran.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig bra. Og da til slutt så er det litt mat på koldtbordet, og focaccia er servert der. Hva er det for noe?
1: Det er brød.
2: Ja, det er jo det da.
0: Rett og slett.
2: Det var kring 5-1.
0: Italiensk brød stekt i olje.
2: Nydelig jobba.
0: Da gleder vi oss til 17. mai, og du får en fin dag på jobben så lenge.
1: Ja, og lenge så.
0: Takk.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Det er et problem da, for enkelt av oss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Ja, I'm too sexy.
2: Det sier noen av oss.
0: Ja, det sier i hvert fall Jonas Love. Han har fått beskjed om at han er for sexy. Du har kanskje fått det med deg i går. VG snakket med ham. Han kunne da fortelle at EBU, som arrangerer Eurovision, har sagt at showet hans er for sexy. Han er nødt til å begrense seg. Han har fått beskjed om at han ikke får lov til å si akkurat hva som var for sexy. Men forteller da at jeg synes det er den gøyeste advarselen vi kan få. Vi har ikke vært slemme med noen, men vi er for sexy.
2: Ja.
0: Dette snakket han jo om. Spurte han jo direkte i vår lille morgenrevolver da han var her, Jonas Love, om dette. La oss høre kort tilbake her.
2: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
5: Nei, å være for sexy for
6: pressen. Ja, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
5: Å være for sexy.
2: Ja. Ja, det er nydelig for oss som enda ikke har sett bidraget, for jeg ser jo det på selve kvelden. Nå skal Jonas synge første gang andre semifinal på torsdag, håper han går videre. Forløpig ligger Norge ganske langt nede på rankingen. Finland leder, hun som for første gang skal få spille Fele live der. Men en annen fra MGP-sirkuset, som er kommentator, det er Marte Stokstad. Hun dro jo i land sin første gullrute på fredag for beste programlederunderholdning for disse programmene her, og Vidar Lill huket tak i Marte Stokstad.
7: Hei, gratulerer med prisen. Takk. Du, jeg må spørre. Den ser jo jæskla tung ut, den gullruten.
8: Er den tung? Nå tror jeg den heter kjolen, for den er veldig, den er kjempetung. Dette er Grand Prix-kjolen fra 2012 som er med meg. Ja, den er veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den er også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vinn i morgen.
7: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
8: Jeg måler jo alltid barn. Og dette er tyngre enn ting jeg er født, føler jeg.
7: Hvor skal denne stå?
8: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe bodyspray og parfyme.
7: Gratulerer igjen, og lykke til med Eurovision, Marte.
8: Takk
0: skal du ha. For nå skulle hun tilbake til
2: Wien. Ja, nå skulle hun tilbake. Hun var der. Hun dro i en seieren til Bergen for å plukke opp gulleruten. Men det var flere som fikk gullerute. TV-bransjens gjeveste pris nå i helgen. Og når man vinner, så er man kanskje på sitt beste. Men vi skal snakke med en som vant pris fordi hun var på sitt verste. Jeg elsker TV, Bjørn. Jeg elsker strømme-TV og linjær især. Så hva var årets TV-øyeblikk? Det ble kåret nå i helgen under gullruten-utdelingen i Bergen. Jo, det var da Ingrid Gjessing Linhave klikka på naturen i 71 grader nord.
9: Dette var helt forferdelig. Jeg er ferdig.
10: Ja, det skjønner jeg.
9: Tustefjell er det der da. Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull.
10: Nei,
9: du elsker, du elsker jo alt dette dritt. Lars Monsenfeldt må faen meg roe seg litt igjen. Det er så mye negativt på natur som vi aldri snakker om.
0: Det er veldig, veldig bra. Jeg husker jeg traff henne noen uker etterpå langs Sognsvann, hvor hun har vært ute og gått tur. Det var like før jeg måtte bort og trøste henne, men så ville jeg bli ut da.
2: Ja, det var en liten tur, det vet du. Men vår reporter da, for anledningen Vidar Lill, måtte jo snakke litt med Ingrid Gjessing Linhave om årets TV-øyeblikk og høre hva hun sier om vinnet da.
8: jeg har jo, jeg ble født med sikkert helt normal selvtillit, så dalte den veldig i oppveksten, men jeg bodde på toppen av en bratt bakke, og hele oppveksten når det var kjedelig å dra hjem, så gikk jeg og holdt takketaler, for jeg håpet liksom en gang at verden skulle si sånn, nå var du best, og så det jo litt rart å bli best på å være helt jævlig på tur. Jeg var jo så sinnet, men fuck it, ja.
7: Det er et utrolig morsomt TV-klipp da.
8: Ja, det jo for så vidt veldig gøy. Jeg ler jo av det selv også. Jeg blir jo glad på slutten, så man kommer, det jo happy end. Ja. Det jo liksom en, det jo en skummel ting å drive med TV og bli sett og lure på om man bra nok. Og hver gang man får mail fra en leder om å ha et møte, så tenker jeg alltid, nå får jeg sparken. Så jeg har ikke sånn kjempe... Jeg blir liksom aldri... Jeg får liksom aldri mer selvtillit, bare mer erfaring og blir bare enda mer bevisst på dårlige sider og hva man må jobbe mer med og sånn. Så da blir det jo veldig, det veldig hyggelig liksom.
7: Hvordan skal du feire?
8: Ja, planen var jo før dette skjedde, var jo å være her akkurat lenge nok og så stikke til Mac-eren. Sitte på McDonald's i kveld og bare, jeg overlevde. Så tenker jeg sånn, ok, nå har jeg liksom en grunn til å henge litt rundt og gå rundt og være litt kjekk, ass. Så da skal jeg, nei, hvordan skal man feire? Jeg revva på fest,
0: ja. Ja, og snart får jeg sparken. Ja, Ingrid Gjessing-Lina.
2: Cupfinale i helgen, Bodø-Glimt og Brann på Ullevål. Utrolig gøy kamp å se på, men... Ja. Ja, og heia, heia, Bodø Glimt. Men du vet den der høytidlige seansen som før kampen. Begge lag står oppstilt, rak i ryggen, Ullevål fullsatt, kongen på plass. Men så har da den nasjonalsangen som blir spilt over anlegget blitt til en fredagslek her på P4. Gjett nasjonalsangen skulle det nesten ha vært, for i denne låta da vittelig både korps og tekno med. Hør nøye på hva som ble spilt over Ullevål her.

0: jo greit med litt takt da.
1: Noe I bakgrunnen her også? Og her kommer det litt litt sånn Jamaica-trommer og litt sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det visst Bergen sin nasjonalsang. Oi, der kommer trompeter.
0: Oi.
1: Og I bakgrunnen så det visst den bergenske nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Og spillerne her, de ble altså så satt ut at det var bare et par stykker fra hvert lag som sang I det hele tatt.
0: Ja.
1: Hva det vi skal synge med på? Trompeter og tekno og litt reggae. Og så hør nå da. Brann, ærlig talt, kongen til stede. Skal vi ikke ha litt respekt for kongefar og så bare holde oss til den ene nasjonalsangen vi har?
0: Ja, men gjorde vi det?
1: Nei, Bergen har jo som kjent sin egen, nystemten.
0: Ja, men jeg tenkte mer på at den versjonen her, den var ny.
1: Men... Ja, den var ny, men jeg har grunnen. Grunnen til at den ble spilt fordi dette samme versjonen som de spilte under landskampen mot Estland I fjor. Da var det Sissel Kyrkjebø som sto og sang.
0: Ja.
1: Så den backtracket I Sissel var så bra, så de tenkte at det ble bra I år, bare at vi mangler Sissel. Og det var ikke bra for allsang. Så de har tatt selvkritikk og beklaget, og jeg tror ikke de skal gjøre det.
0: Ja, for det jo ikke noe rettigheter lenger, tror jeg, på en så gammel låt. Alle kan jo eventuelt...
1: Det dette vi skal dra til VM med, mener du?
0: Ståsel, jeg synes vi, for eksempel blokkfløyte, det jo et undervurdert instrument fra skolen. Men altså, det ble jo bråk allerede for, dette husker jeg fra nærmest da jeg var barn, hvor mye bråk det ble da en kar som het Arne Domnerus spilte inn, altså Ja, vi elsker I en versjon.
1: Oi, jeg sa det.
0: Ikke sant? De tusen hjem.
1: Det den sender vi til VM, Bjørn.
0: Alt må være lov, eller?
2: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi skal til Kjelsås I Oslo til Sylvia Løken Slettvold. God morgen, Sylvia.
3: God morgen, god morgen.
0: Hvordan ser det ut hjemme på kjøkkenet på Kjelsås nå?
3: Nei, det ser litt sånn passe ut. Det har litt vært matpakkelaging og noen skolebarn. Og en 4-måneders baby. Så her det litt kaos.
1: Ja, for du har 4 gutter, du, Sylvia.
3: Ja, det stemmer. Så når jeg snakket med dere I august, så hadde vi akkurat fått vite at det var gutt nummer 4 som kom.
1: Så fantastisk.
0: Ja, det veldig da. Så, men da satser vi på at de alle sammen til god hjelp. Elsemann 13, hørte jeg, så det jo... Det begynner å hjelpe.
3: Ja, det begynner å hjelpe på, ja.
0: Emilie Nering kommer etter 80 dag. I hvilket fylke ligger hennes hjemby Hønefoss?
3: Buskerud.
1: Det riktig. Vi kjører på 10 spørsmål. Jeg håper du vinner masse penger. Vi starter med den her.
3: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories
1: of everything we've been through. Hvem var det?
3: Maroon 5.
1: Maroon 5 riktig. Kreta et selvstendig land?
3: Nei.
1: I hvilket fylke ligger Åsgårdstrand?
3: Telemark.
1: Vestfold. Hvilke to lag møtes I finalen I Champions League 30. mai?
3: Bayern München.
1: Arsenal og PSG. Hva heter verdens nest høyeste fjell?
3: Mount Everest.
1: K2. Hvilket nordisk land fikk sin grunnlov I 1849?
3: Sverige.
1: Danmark, hvilken eventyrfigur heter Timbalina på engelsk?
3: Tingling.
1: Tom Elise, hvilket metallband handler den kinoaktuelle dokumentaren Burning Ambition om?
3: Pass.
1: Iron Maiden, I hvilken europeisk land Shan, den største kommunen eller byen etter folketall?
3: Frankrike.
1: Liechtenstein. Vi hadde en igjen, men vi kom oss gjennom noen, men...
0: Det ble ikke så fryktelig mange.
1: Det var ikke helt dagen I dag. Men det må jeg bare si, jeg synes det var vanskelig, Sylvia, I dag.
3: Sylvia? Det var et spørsmål.
0: Ja,
1: det var det. Det var mange vanskelig. Man skal treffe litt på dagen nå, men god innsats og ha en nydelig dag.
3: Jo, takk for det.
0: Hos dere på kjøkkenet I morgensolen.
2: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Emilie Nering, influencer og matprofil, på besøk, og det går unna for tiden. Hvis vi bare starter med det først og først. Helvetes uka på TV. Har du fått mye juling?
4: Jeg har fått mye juling, ja.
1: Det virker beinhardt.
4: Det var ekstremt hardt. Noe av det verste var jo bare den der... Altså, vi gjør noe hele tiden. Det aldri stopp. Og vi har vært på... Kan ha vært på liksom en 15 kilometers lang heavy marsj med tung sekk, og så kommer vi liksom hjem, kan du si, til den kaserna, hvor det sånn, ja, fint, da skal vi gjøre hinderløype i mørket. Altså, det var aldri stopp, og det ekstremt krevende.
0: Og hvordan tåler du sånt? Sånn stress? Hadde du vært egnet i sånne spesialtropper, sånn som man øver til her?
4: Altså, jeg kunne nok vært egnet til det hvis jeg hadde hatt motivasjon, men jeg så ikke grunnen. Altså, jeg følte etter hvert at det var sånn, ja, ja, nok en runde med dette. Og så får du ikke noe særlig mat eller søvn, så man blir jo helt gal.
0: Lite mat, lite vin. Vi husker jo deg fra denne fantastiske vinmaratonen sammen med Nicolai Ram.
4: Takk.
0: Var det noen vinservering underveis i helvetes uka?
4: Nei, nei, nei. Det var selvfølgelig ikke. Det var triste saker.
0: Men dette er jo tatt opp ditt lokalområde, er ikke det nærmest? Du kommer fra Hønefoss.
4: Faktisk, jeg ble ganske sånn sjokkert. Jeg skulle bli plukket opp i Hønefoss.
1: Oh, ja.
4: Ok, ja, ja, ja. Men jeg hadde aldri vært der. Altså, det Helgelandsmoen. Oh, ja. Jeg hadde bare aldri vært der før. Det vel en av nedlagte militærleir.
1: Men det verre enn Kompani Lauritsen?
4: Ja, jeg vil si det. Fordi Kompani Lauritsen i hvert fall litt hyggelig også. Da har du på en måte kos på kveldene. Jeg husker jeg satt der med Maru Kjellbekk og Tone Damlige, og vi satt liksom og klimpret på gitar og sang og sånn. Og så er det mange øvelser som konstruert for at du skal oppleve mestring, da. Potensielt.
1: I
4: ja, for å gjøre det. Mens her i helvetesuka så er det ikke noe sånt. Det på en måte bare... Alt som kos bare borte. Og det bare designet for å være ekstremt hardt.
1: Men har du noen skader etterpå, på en måte? Eller noe sånn?
4: Ja, jeg har sleit ganske lenge. Man så vel i den siste episoden at jeg tråkket over. Og da... Det høres liksom ikke sylle ut, men jeg hadde jo 40 kilo på ryggen. Så den var så vond. Og jeg som glad i å løpe da, jeg klarte ikke å løpe på 2-3 måneder etterpå.
1: Nei.
4: På et overtrykk, og så teit, for jeg husker jeg tenkte, hadde det bare vært noe sånn visuelt, at liksom bare stakk et bein ut av foten min.
1: Ja,
4: jeg er så tøff, ikke sant? Men jeg føler bare at det her ingen som ser at det vondt.
1: Jo, vi tror deg, Emilie.
0: Ja, vi tror deg.
1: Influencer og helvetesuka-deltaker Emilie Næring er her, og sommeren nærmer seg. Er du klar til å bli med på vår lille spørrerunde Sommergrillen?
4: Jeg er klar for grilling.
0: Så bra, da skal du få noen dilemmaer her.
5: P4s sommergrill. Reker eller pølser?
4: Reker.
5: Øl eller vin?
4: Vin.
5: Kokosolje eller sunblock?
4: Jeg vet ikke, jeg er opptatt av å bli brun faktisk, det blir kokosolje. Og jeg har jo...
5: Forkjølelse eller diaré?
4: Forkjølelse?
1: For meg.
0: Ok, forkjølelse valgte du. Er det noe kjent med disse spørsmålene på noe vis?
4: Nei, altså skal du ringe en bjelle liksom?
0: Ja, det kan ha gjort det. Fordi du har svart på de før.
4: Kokosolje eller sunblock?
0: Det er et par år siden da.
4: Og er det fra jeg var her eller noe sånt? Fra jeg var sånn 13?
0: Ja.
4: Ok.
0: Da du var 14 år gammel nemlig, så var du her sammen med foreldrene dine.
4: Ja.
0: Og så fikk du disse spørsmålene. Vi kan jo høre hva som skjedde da Emilie Næring var her og fikk disse.
6: Men det er noen her som en 14-åring helst ikke skal ta stilling til da.
0: Nei, men moren din tror jeg er ute et lite øyeblikk nå, så du kan svare akkurat hva du vil. Okay.
4: Ja.
5: P4s sommergrill. Reker eller pølser?
4: Pølser.
5: Øl eller vin?
4: Brus.
5: Kokosolje eller sunblock?
4: Kokosolje.
5: Forkjølelse eller diaré?
4: Forkjølelse.
0: Utrolig. Det var det 14-årige deg.
4: Ja, men helt ærlig, hvor fikk jeg disse spørsmålene?
1: Altså,
4: øl eller vin til en 14 år gammel jente. Så, altså, jeg hadde smakt på alkohol allerede, altså jeg er fra Hønefoss, så at jeg bare... Brus! Altså, jeg så flink. Jeg var utrolig imponert over meg der, altså.
0: Ja, du svarte jo godt for deg på alt mulig denne tidlige sommermorgen da, i 2010, hvor du var hos oss 14 år gammel. Mm-hmm. Så lurte vi på sommerplanene til Voe. La oss høre.
7: Jeg jeg skal på språkreise
1: Oh, ja.
7: Med EF nå om 6 dager.
6: Oi!
7: Da skal jeg være i Kalifornien i 4 uker. Pappa jo litt mer sånn skeptisk da.
0: Ja, det pappa som skeptisk. Det ofte sånn med jenter.
6: Det den lille jenta. Ja. Helt hun fyller 30. Eller 40
0: kanskje. Helt hun fyller 30, så programleder Jan Nordmann her. Nå har du gjort det. Er pappa fortsatt bekymret?
8: Pappa fortsatt bekymret. Nei, men skal si han har veldig tillit altså, til at valgene jeg gjør er bra og sånn. Så han, men han er alltid sånn. Hva enn jeg gjør da, av TV-ting, om det er helvetesuka eller hva er, så er han alltid veldig nervøs og bekymret, ja. Og skal gå bra med meg. Så jeg tror det der varer hele livet, altså.
0: Emilie Næring er her, kjent for alt fra Kompani Lauritzen til helvetesuka nå, og i tillegg så er du også da verdensmester i kombinasjonen maratonløp og vindrikking. Ja. Men akkurat nå drikker du bare en smoothie, og du skal trene senere i dag, så er du mest sunn, eller er du mest fest?
8: Nei, det altså. Det i perioder, altså. På sommeren, klart mest fest, mens på den tiden av her året, jeg ganske flink til å trene og spise sunt, altså. Så jeg lever for en sånn balanse. Jeg er veldig glad i alt. Jeg vil liksom ikke gi opp noe for å leve dette nydelige livet, så jeg vil gjerne føle at jeg er sprek og sterk. Det gir meg mye glede, men jeg elsker også en god fest, og, eller bare å liksom være på liksom langt et middagsbord med venner og drikke vin og, eller en øl i sola. Jeg elsker, sant? Så jeg gir ikke opp det heller, men jeg prøver å ha en god balanse da. Jeg er ganske sunn nå også, selv om man har sett meg drikke mye vin.
1: Men det er derfor det er veldig gøy å følge deg, for jeg følger deg jo i sosiale medier, og det er liksom både i alle sunne matoppskrifter, men også skikkelig rølpefest, og jeg fulgte jo bryllupet ditt også. Ja. Og det var sjørøvefest, og det var 3 dager til enda, og det var virka veldig gøy.
0: Jeg må til slutt bare høre en liten lyd som ligger på din Insta-konto. Her hører vi og ser deg synge blant annet. Hva dette for
8: noe? Åh, det der sånn Sing With Us, som sånn jentebrunch, damebrunch, hvor man synger. All sang.
1: Så gøy.
8: Så det var dritlettest.
1: For et nydelig konsept.
8: Ja, det var akkurat det jeg tenkte også. Jeg var sånn, sendte på meldingen og venninne bare sånn, er ikke dette her litt up a rally? Alle bare jo. Og så står vi og synger der, og det var sånn 350 damer eller noe.
1: Oi, så moro.
8: Ja, veldig gøy.
1: Du kommer hjem fra jobb i dag. Om, ja, mange timer, for jobbedagen har nesten ikke startet. Men gjør du noe spesielt med bekledningen din da? På fredag så var statsministeren på besøk, og han sa at han på fredager helst spiser taco med barnebarna, og da dukket opp et fenomen som gjelder flere av oss. En vane som veldig mange har når man kommer hjem fra jobb, også statsministeren, hører her.
0: Tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
9: Nei. Jeg kan love deg, jeg må kle meg litt, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne du har tatt på hverdagsklær.
1: Tatt på hverdagsklær? Ja. Ta av seg jobbklær? Ta på hverdagsklær?
0: Han var jo så sharp, den var så hvit den skjorta. Jeg har aldri sett så hvit skjorta før, og den er klart å spise på spaghetti bolognese eller taco da. Mm.
1: Ja, det går jo ikke an, men det der med å skifte fra jobbtøy til hjemmetøy, det er det mange som driver med. Vi har spurt på Facebook, Lyden av Norge, hva skifter du til når du kommer hjem fra jobb? Bjørn, er du en av de som skifter?
0: Nei, jeg er ikke det når jeg kommer hjem fra jobb, for jeg går jo i ganske sånn avslappede klær. Vi, journalister og mediefolk, vet du, vi er jo en
1: slabbedasker.
0: Vi går jo i det som passer oss. Men jeg bader jo nesten hver dag.
1: Ja.
0: Bad i badekar, og etter det så er det å gå i pysj. Det synes jeg er deilig å ha på kvelden.
1: Ja, på kvelden, ja. Du legger deg badekarret, for livsnytter du her, det visste jeg ikke, Bjørn.
0: Ja, deilig. Kjempedeilig.
1: På sommeren også?
0: Ja. Hver dag.
1: Nei, vi er jo som sagt litt sånn, vi har ikke så formell arbeidsuniform her til lands. Jeg vet det er veldig vanlig nedover i Europa, både Østeuropa og nedover i USA også. I USA er det veldig corporate-stil, helst litt herder på damene, og så business-stil. Ja, så skjønner du at de skifter der, men vi har liksom ikke den strenge greia her til lands.
0: Det er derfor du ser amerikanske turister her. De insisterer å gå med shorts og noen slaff t-skjorte.
1: Ja, de skal kose seg.
0: Ja,
1: de
0: er fritid. Se på meg nå. Ja. Nå koser jeg meg.
1: Men jeg må si, jeg liker å ta meg jeansen, eller jeg har ofte strømpebukser og kjole på jobb eller noe sånt, og da er det godt å ta på en sånn myk tights, som er litt myk og litt lav i livet, og så kanskje en litt sånn baggy ullgenser eller t-skjorte. Det er deilig å skifte, og så ta seg sokkene. Det pleier jeg. Rusler rundt på armene hjemme. Det er deilig.
0: Jeg har jo spurt på Facebook om dette.
1: Ja, det har vi, og det mange som svarer en spesiell ting som gjelder, jeg vil si Bjørn, kanskje 50% av landets damer.
0: Ny arbeidsuke om en kort. Og det betyr at mange nå har fått på seg jobbklærne av ymse slag. Men hva gjør du når du kommer hjem? Jeg ser Kjetil Bjørge har sendt oss melding på Facebook her og sier «Jeg river av meg sokkene, hiver beina på bordet, tar meg en kald øl med arbeidstøy på før jeg går i dusjen og skifter til treningsbuksa».
1: Ja, ikke sant? Roer ned, setter seg ned og bare av med sokkene. Det deilig, det gjør jeg også på sommeren. Og så står det her, for vi har jo spurt, hva skifter du til? Mylin sier «Jeg drar av meg BH'en og rett i joggings». Hege sier «Tvangstrøya av BH rett i koseklær». Laila sier «Av med BH og sokker på med singlet og joggebukse». Og Merete fra Nannestad, hva gjør du når du kommer hjem fra jobb som statist og smårolleskuespiller du har?
10: Jeg flekker av meg BH'en, røsker av meg sokka og rett i joggebukse og t-skjorte.
1: Ja, hva er det med dette, denne damegreia med at vi flekker? Flekker av oss BH'en så fort vi får muligheten.
10: Altså, det jo ikke noe behagelig plagg, det må jo være laget en mann.
1: Ja, godt innspill. Men for det jo ikke noe, det jo ikke noen seksuelle undertoner her, grunnen til at vi gjør det. Det jo fordi at det gnager litt her og der, eller?
10: Ja, det gnager noe voldsomt.
1: Men Merete, når du kommer hjem, og så drar du av BH'en og får på den t-skjorte og sånn, hvis du skal på butikken, tar du på BH'en igjen da, eller lar du jentene få lufte seg der også, holdt jeg på å si?
10: Nei, da blir BH'en på igjen altså.
1: Da blir det på
10: igjen. Og jeg har jo et lite lager med BH'en på vaskerommet, som siste rommet jeg går innom før jeg forsvinner ut av huset.
1: Ja, ikke sant.
10: Så det liksom, ja, det skifterommet på BH.
1: Ja, men du jo ikke alene. Det veldig, veldig mange damer som kjenner seg inn i dette her, og Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette en verden du ikke så bevandret i.
0: Må tilstå at jeg ikke har tenkt på dette så nøye.
1: Nei.
10: At, da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sys på jobb, for da regner jeg med at han flekker av seg den så fort han kommer igjen.
1: For det litt det samme greia, kanskje. Sys,
0: ja. Ja, det vel stort sett hockeyspillere og et par andre som gjør det, kanskje i Norge.
1: Ja.
0: Så hva, mannen din, har han observert dette, eller?
10: Ja, altså det jo ikke bestandig at det skal av på gjesterommet eller på vaskerommet. Det hender jo fort at han ryker av i, når jeg kommer hjem i stua. Han lirker han av meg under t-skjorta.
1: Ja. Ja, kommer inn med en gang, er varm og svett, lirker av, få av den tvangstrøya. Mange damer enige med deg, Merete, men jeg sier bare, vi dropper BH'en. La oss være litt sånn 70-tallsfeminister nå. Kunne du tenke deg det på generelt grunnlag?
10: Det hadde vært skikkelig digg.
1: Ja, det hadde det. Vi får tenke litt på det.
10: Men det ser litt bønner ut med, Bjørn.
1: Det gjør det. Holder det litt på plass. Nydelig. Takk for praten, Merete. Bjørn, det klart for å kjøre vår lille alarm, som gjør at du som hører på nå må være litt varsom. Røde alarm. Hvis du ikke fikk med deg finalen av spillet, for det serien som jeg har sett på gjennom sesonger nå, som har gjort til at jeg gleder meg til hver eneste søndag, benker meg i sofaen, me time, og i går så var det finale av spillet på TV2. Influencer Sebastian Solberg, idrettsutøver Birgit Skarstein og programleder Ronny Bredde også sto igjen som tre finalister. På finalefesten i går så kunne Sebastian Solberg, som må sies ha vært en blanding av smart og illoyal og bitter og søt, avsløre hva vi ikke fikk se på TV, og det var en del.
11: Det er masse som er borte. For det første så kranglet vi jo mye mer enn det som kom frem på TV. Så det, og ikke nødvendigvis bare jeg, men mange av de andre også, som jeg var bare sånn, hvorfor er det borte? Nora og Birgit hadde en kjempeubehagelig konfrontasjon. Christian og Stian, Christian og jeg. Altså det var mye sånne konfrontasjoner der som var veldig gøy, som jeg litt trist for at det borte. Og så hadde jeg og Simon også noen fine samtaler, selv om vi kranglet litt. Så jeg tror at det er jo klart at man opplever jo ting på en annen måte når man er med, når man ser det på TV. Men alt som er gjort, og sen har jo blitt gjort. Og så er det jo vanskelig da, å klippe ned et døgn med 18 forskjellige mennesker som er vant til å høre sin egen stemme til en time.
0: Ja, men vinneren kranglet kanskje ikke så mye.
1: Nei, han gjorde nok ikke det. Vi ble hørt av Christian Kjelling og Simon Nietzsche. Alle disse var jo med, men nå kommer det altså. For deg som hører på, kom tilbake om 40 sekunder hvis du ikke vil avsløre det. Det var underdoggen, det var kjernekaren Ronny Brede Aase som stakk av med seieren. Og hva syns han om det?
12: Veldig overveldende. Og så selvfølgelig stas med en premie og at jeg var minst eliminert, altså at jeg overlevde hele veien og ble aldri eliminert. Det synes jeg var kult. Og så en veldig god følelse av å få fullføre hele spillet. For det var det som etter hvert ble liksom min sånn, jeg må være her til slutten. Jeg får så lett sånn FOMO, som fear of missing out, og bare tanken på å sitte hjemme i huset mitt, mens de andre fortsatte der ute på Nesøya, eller hvor vi var en... Det kjente jeg sånn, det hadde ikke lyst til. Så det var liksom, det var kanskje liksom hovedmotoren min siste dagen, at jeg må prøve å gjøre sånn, jeg må spille sånn, jeg får bli med hele veien.
1: Ja. Det var hovedmotoren, FOMO. Men nå skjønner jeg jo litt at de pengene, de kan jo komme godt med på det der Hellas-hotellet. Til Ronny og Tuva.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis man har sett litt der også, så skjønner man at det var bra at Ronny vant.
0: Ikke sant? Så der kan det kanskje bli sånn spille, kan det bli sånn spillehotell der
1: etter hvert. Nå snakker vi.
0: Ja, eventuelt, hvor du beklager, men du må dra hjem. Eller kanskje du havner i kjelleren. Eller på huset ved siden av, er det ikke sånn vi holder på med
1: jo,
0: på spillet?
1: Jo, det er sånn vi holder på. Vi sitter her og glipper med øya, både jeg og du, Bjørn. Ja. Men du mest fordi du så golf til klokka var 12 i går.
0: Ja, og jeg må bare si at om en halvtimmes tid så skal vi snakke med mammaen til Kristoffer Reitan om hvordan det var for henne å oppleve dette her. Og hva? Se gutten
1: hva da igjen?
0: Han vant en betydelig golfturnering.
1: Bedre enn Victor Hovland akkurat nå?
0: Han er høyere enn Victor Hovland.
1: Wow.
0: Han vant, for de som er interessert i det, 33 millioner. Men det er kanskje det minst viktige for akkurat ham. Han har jo litt penger fra før.
1: Men enda bedre enn Kristoffer Reitan, Marius Kopperud.
0: Åh, ja, tusen takk. Ja.
1: Ikke i golf kanskje, men i å lure folk.
13: Jeg har jo fornærmet hele min erkekonservative familie på morsiden. Der spiller alle golf og tennis. Så, som bestefaren min sa, hvis du skal drive med en idrett, så må du ikke drive med noen sånn lagsport. Vi blander ikke svette med andre. Du må gjøre noe som du kan holde deg alene. Så da var det golf eller tennis. Jeg har jo da vokst opp i tennisveien på Slemdal. Det er jo veldig...
0: Ja, når du ikke tennisveien på Slemdal?
13: Men jeg har jo da aldri spilt golf eller tennis. Så du, jeg er jo
0: nærmest utstøtt av familien. Hvem er det Kasper Ruud møter i åttendelsfinalen i dag?
13: Du må ikke spørre meg om sånne ting.
0: Vet ikke det. Jeg vet ikke
1: det. Når vi ikke trodde du kunne bli mer vestkant av Marius Kopperud.
13: Det er dårlig gjort å oute noen som... Men det gjelder jo all sport egentlig for min del. Der er jeg analfabet. Jeg kan mye om mange andre ting.
0: Ja, ja, ja. Og du kan for eksempel ringe folk, og nå skal det vel snart handle om litt
13: golf? Ja, det blir litt golfrelatert fem på, det gjør det. Og så vil vi jo veldig gjerne at flere melder på lettlurte venner, slektinger, familie. Det er innmari lett å gjøre det hvis du går inn på Lyden av Norge-appen eller nettsiden eller noe sånt.
1: Ja.
13: Så er det utrolig sånn selvforklarende skjema som du ser med en gang, hvor du kan tipse om noen du er glad i som du har lyst til at vi skal finne på et pek med.
1: Men hva slags pek kan man finne på? Nå er vi i mai.
13: Det er ikke så mye informasjon vi trenger. Bare litt grann om at de skal ha en 17. mai-frokost, eller de har leid et lokal, eller skal til tannlegen, eller
1: konfirmasjon
13: og dugnad. Ja, ja, ja, hva som helst.
1: Ok, greit. Et lite hint der til Marius, og så fikser du biffen.
13: Ja, ja, ja.
0: Vi firer Lyden av Norge på nett, og på Lyden av Norge nå straks er Marius og hans telefon. God mandag.
1: God onsdag. Og for det er jo egentlig kan vi tenke at det er onsdag allerede, fordi det er jo bare tredagersuke for de aller fleste, fordi den der er så inneklemt, den der fredagen.
0: Genialt, og det er jo mange av oss som synes det er ganske ålreit, jeg tror nesten alle. Ser NRK har gjort en undersøkelse ved hjelp av Norstat. 7 av 10 arbeidstakere ønsker kortere arbeidsuke, hørte vi på nyhetene før i dag.
1: Ja.
0: Så de fleste av oss synes det er ålreit, med samme lønn da, vil jeg merke.
1: Ja til tredagersuke, sier jeg, og det er så rart, for jeg er så glad i jobben min.
0: Ja,
1: jeg er veldig glad i jobben min, likevel, det er så deilig nå går vi inn i tredagersuke, og i dag er det faktisk bitte lille 17. mai.
0: Ja, det er det også.
1: Ja.
0: Jeg ser at det er noen som har testet dette her i praksis. Arkitektkontoret Agraf i Trondheim for eksempel. De prøvde først 4-dagersuke. Det ble litt for dyrt. Nå har de 4-dagersuke annen hver uke, og det viser seg nå, til samme lønn da, som om du jobbet 5 dager hele tiden, at produksjonen ikke har gått ned. Så folk leverer like bra fortsatt.
1: Det tror jeg også. Vi blir mer effektive av det, og ei hånd som gir blir aldri tom. Vi blir også på en måte mer lojale av det, av friheten vi får. Men nyt det nå i år, mens du har muligheten. For neste år så blir det helt dritt.
0: Hva?
1: Bånd i bøtta. Det er ikke noe heldig neste år, fordi at 17. mai mister sin verdi i 2027, fordi den faller jo på andre pinsedag. Det er en mandag, så vi får ikke noe ekstra...
0: Ja, for jeg tenkte at neste år ville den komme på en mandag, og det var all right, men det er andre pinsedag.
1: Nei, det er andre pinsedag. Ja. Jula er brutal neste år. Første juledag lørdag, andre juledag søndag.
0: Nei.
1: Det er ikke bra. Men vi kan jo glede oss for eksempel til 2029, da, for da er det 10-10. 10 av 10 røddager jackpot havner riktig da. Så, men nytt i år, og så er du litt tidlig ute med å finne deg noen fridager neste år.
0: Eventuelt oss, eller du kan glede deg over at jeg tror hver sånn arbeidsdag som går tapt 20 milliarder for det norske samfunnet. Tenk hvor mye penger vi sparer neste år. Alt det der, lurer på vi skal bruke det. Det var sendingen for mandag den 11. mai. Hvordan tror du det går med lønnsforhandlingene våre da?
1: Fytterakkeren, jeg håper det drar seg til, fordi at jeg ser at prisstigningen og matvareprisene og heidundrene hvor det går og rentene går til værs, så ja... Ja. Vinninga går opp i spinninga hvis ikke vi får mer penger.
0: Alt blir dyrere.
1: Nei, det skal vi ikke si da, hvis ikke vi får mer penger.
0: Nei, men
1: det skal være riktig.
0: Det er vanskelig å skjønne logikken alltid det der. Men vi må ikke få for mye lønn, for da går renta opp. Men prisen har jo gått opp, og derfor så går må jo lønna gå opp, for ellers og så videre.
1: Jeg hadde meldt meg på Irins pengeskole, hvis du litt forvirret. Ja, for der tar vi de kontroversielle rådene, og de alltid best.
0: Veldig glad for det.
1: Gå motsatt av ekspertene. Sjokk i markedet.
0: Riktig, riktig. Ok, sett ned renta 2%. Ferdig med det.
1: Do it.
0: Ja, takk for oss.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no. Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: åtte.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Dette er P4.
11: Det er superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Nystad, ja, det Bjørn Mowinckel fra undervisningsdepartementet.
2: Ja, mann.
1: Jeg ringer deg fordi du oppført som utleiesjef for studentboligene.
2: Ja, det stemmer.
1: Vi har fått en forespørsel fra statsministerens kontor i forbindelse med at Aksel Skjulerud Stoltenberg, altså sønnen til statsministeren, ønsker å bo i sånn studentby når han juver løs på sin studietilværelse.
2: Nå studerer han nå.
1: Han begynner på studiene til høsten.
2: Ja, akkurat. Han første semesterstudent.
1: Riktig.
2: Da han også prioritert i forhold til vårt tildelingsreglement, sånn at da behøver vi ikke å gå utenom noen verdens ting som helst, faktisk.
1: Det høres jo bra ut.
2: Ja.
1: Det er viktig også at han, når han tildeles en leilighet, at han får en av de bedre.
2: Ja. Vet du noe om hva han ønsker seg? Ønsker han å bo i en hybel? Ønsker han å ha eget kjøkken og bad?
1: Han vil ha eget kjøkken, bad, og han ønsker altså å kunne få soloppgangen inn i sin bolig.
2: Skal vi se. Eget kjøkken, eget bad, vindu mot øst, da tenker jeg.
1: Badet han benytter må vaskes hver åttende time, enten han har vært der eller ikke.
2: Jaha, badet han benytter?
1: Du må altså organisere vask av det badet han benytter hver åttende time.
2: Hver åttende time?
1: Ja.
2: Jaha. Har du mer på den lista der?
1: Vannet til hans enhet må filtreres gjennom kullfilter. Så det må da monteres filter med pumpe til hans boenhet. Men statsministeren og hans sønn, Aksel, kommer i morgen klokken 9. Og hvis du da kan ha fått vasket og gjort klar en av de fineste leilighetene, så han kan komme og se på det.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Dette skal vi ordne. Skal vi se.
1: Det er også veldig viktig med hensyn til sikkerheten, at du ikke går inn på kammerset og forteller alle de andre at her skal statsministerens sønn bo og sånne ting.
2: Vi skal ivareta alt som eventuelt her måtte være behov for.
1: Kan du skaffe noen friske blomster som kan stå i den leiligheten når statsministeren og hans sønn kommer på inspeksjon?
2: Ja. Og har du flere ting?
1: Jeg vet ikke om det blir vaktmesteren eller hvem som skal gjøre det, men han vil jo bli hentet av sjåfør hver morgen. Da er det et spesifikt ønske at det rulles ut en løper når han gjør det.
2: Jeg tror at du skal sende dette over til meg, sånn at jeg får noe skriftlig på dette her.
1: Det får du. Det er også et ønske om at det monteres en radio i den leiligheten.
2: At det monteres en radio?
1: Slik at han kan høre på P4. Og at du går fem på.
2: Ja, du vet, her skal vi være profesjonelle og ta alvorlig.
1: Men du kan jo hilse vaktmesteren på Team Song.
2: Ja, akkurat. Takk skal du ha.
1: Men da kommer statsministeren i morgen, så da står du klar, ikke sant?
2: Ja, jeg skal fikse kullfiltret.
1: Ja, det er bra. Ha det godt, da.
2: Ok, hei.

0: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no. Dette
7: P4.
8: P4.
9: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
7: P4.
10: P4. Livet.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Alexander Ilyasov?
1: Ja, det stemmer.
2: Det er Frode Heieren som ringer fra Blodbankens sentrallager.
1: Ja, hei.
2: Du har vært og donert blod ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
1: Ja, det stemmer.
2: Og der ser det som du ikke har betalt for det depositumet ditt der.
1: Det visste jeg ikke. Ok, men hvor mye skal jeg betale da?
2: Nei, det er jo 200 kroner for deponeringen, og det er jo et månedlig beløp da.
1: Hver måned?
2: Ja.
1: 200 kroner for å donere blod, det er litt mye.
2: Hvis noen vil ha ditt blod som de bruker, så vil jo du kanskje få refundert noe av det.
1: Ok, så det er sjanse for at jeg slipper å betale?
2: Ja, altså du vil få det tilbake i form av en leie, rett og slett. Altså de som overtar ditt blod, de betaler jo da en avgift de også. Så da får du leie for det blodet du har levert.
1: Nei, det visste jeg ikke om. Jeg trodde det var gratis.
2: Ja, det er ikke det dessverre. Men vi har en ordning her, for det er jo ikke alle som kan betale for seg. Hvordan står det til med økonomien din?
1: Det blir kanskje litt mye for å donere blod til...
2: Ja, for vi har et alternativ her, altså, for vi er ikke så rigide her.
1: Ok.
2: Vi holder på å lage nå en radioreklame for blodbanken. Og der har vi blodgivere som rett og slett bare synger en liten strofe av en sang som har med blod å gjøre.
1: Ja.
2: Så hvis du bare synger en liten strofe over telefonen her, så skal du slippe å betale noe som helst.
1: Seriøst?
2: Ja. Du kan da velge mellom Sunday Bloody Sunday med U2, eller Blood on the Dance Floor med Michael Jackson.
1: Ja.
2: Så det er bare en sånn liten kort greie som du synger. Du må si, jeg heter Alexander, jeg har gitt blod med glede, og jeg synger så blodet spruter. Og så synger du da Sunday Bloody Sunday.
1: Ok, jeg heter Alexander.
2: Du må vente litt, vente på startsignalet her, skal jeg starte. Jeg må trykke på rekord på kassettspilleren her. Sånn, vær så god.
1: Ok, jeg heter Alexander, jeg har gitt blod med glede, og nå skal jeg synge så blodet spruter. Sunday, bloody Sunday.
2: Ja, du må dra til mye mer enn det. Det må være ordentlig så du hører at her er det en mann med trøkk i kassa, altså.
1: Herregud, nei.
2: Bare klin til med den stemmen du har, og syng så høyt du bare kan.
1: Sunday, bloody Sunday.
2: Ja, det var helt aldeles nydelig.
1: Ja, takk.
2: Det kan jo hende det vanker platekontrakter til og med av sånt, altså.
1: Ja.
2: Spesielt nå som moren din har fått deg til å gå fem på P4.
1: Nei, gjorde hun det?
2: Ja, dette er P4 som ringer.
1: Ok, så det var en spøk?
2: Ja, det er bare en spøk, og vi skal hilse fra mamma Natasha.
1: Tusen takk.
2: Og takk for den gode gjerningen. Du skal slippe å betale for at du gir blod, altså.
1: Ja, det høres veldig bra ut.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen. Sammen får du til å vokse.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ny arbeidsuke om en kort. Og det betyr at mange nå har fått på seg jobbklærne av ymse slag. Men hva gjør du når du kommer hjem? Jeg ser Kjetil Bjørge har sendt oss melding på Facebook her og sier: «Jeg river av meg sokkene, hiver beina på bordet, tar meg en kald øl med arbeidstøy på før jeg går i dusjen og skifter til treningsbukse.»
2: Ja, ikke sant? Roer ned, setter seg ned og bare av med sokkene. Det er deilig, det gjør jeg også på sommeren. Og så står det her, for vi har jo spurt, hva skifter du til? Mylin sier: «Jeg drar av meg BH'en og rett i joggings.» Hege sier: «Tvangstrøya av, BH rett i koseklær.» Laila sier: «Av med BH og sokker, på med singlet og joggebukse.» Og Merete fra Nannestad: «Hva gjør du når du kommer hjem fra jobb som statist og smårolleskuespiller, du av?»
3: «Jeg flekker av meg BH'en, røsker av meg sokka og rett i joggebukse og t-skjorte.»
2: Ja, hva er det med dette, denne damegreia med at vi flekker av oss BH'en så fort vi får muligheten?
3: Altså, det er jo ikke noe behagelig plagg. Det må jo være laget en mann.
2: Ja, godt innspill. Men for det er jo ikke noe, det er jo ikke noen seksuelle undertoner her, grunnen til at vi gjør det. Det er jo fordi at det gnager litt her og der, eller?
3: Ja, det gnager noe voldsomt.
2: Men Merete, når du kommer hjem og så drar du av BH'en og får på deg en t-skjorte og sånn, hvis du skal på butikken, tar du på BH'en igjen da, eller lar du jentene få lufte seg der også, holdt jeg på å si?
3: Nei, da blir BH'en på igjen altså.
2: Da blir det på
3: igjen. Og jeg har jo fått litt lager med BH'en på vaskerommet, som er siste rommet jeg går innom før jeg forsvinner ut av huset.
2: Ja, ikke sant.
3: Så da er det liksom, ja, det er skifterommet på BH'en.
2: Ja, men du er jo ikke alene. Det er veldig, veldig mange damer som kjenner seg inn i dette her, og Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette er en verden du ikke er så bevandret i.
1: Må tilstå at jeg ikke har tenkt på dette så nøye.
2: Nei.
3: At, da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sys på jobb, for da kan jeg regne med at han har flekker av seg den så fort han kommer igjen.
2: For det er litt det samme greia, kanskje. Sys,
1: ja. Ja, det er vel stort sett hockeyspillere og et par andre som gjør det, kanskje, i Norge.
2: Ja.
1: Så hva, mannen din, har han observert dette, eller?
3: Ja, altså det er jo ikke bestandig at det skal ha på gjesterommet eller på vaskerommet. Det hender jo fort at han ryker av når jeg kommer hjem i stua. Lirker han av meg under t-skjorta.
2: Ja. Ja, kommer inn med en gang, er varm og svett, lirker av, få av den tvangstrøya. Mange damer er enige med deg, Merete, men jeg sier bare, vi dropper BH'en. La oss være litt sånn 70-tallsfeminister nå. Kunne du tenke deg det på generelt grunnlag?
3: Det hadde vært skikkelig digg.
2: Ja, det hadde det. Vi får tenke litt på det.
3: Men det ser litt bønner ut med, Bjørn.
2: Det gjør det. Holder det litt på plass. Nydelig. Takk for praten, Merete.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Steinsprut. Rispilglass.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to...

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Influencer og helvetesuka deltaker Emilie Næring er her, og sommeren nærmer seg. Er du klar til å bli med på vår lille spørrerunde Sommergrillen?
2: Jeg er klar for grilling.
3: Så bra, da skal du få noen dilemmaer her.
4: P4s sommergrill. Reker eller pølser?
2: Reker.
4: Øl eller vin?
2: Vin.
4: Kokosolje eller sunblock?
2: Jeg vet ikke, jeg er opptatt av å bli brun faktisk. Det blir kokosolje.
4: Forkjølelse eller diaré?
2: Forkjølelse.
1: For meg.
3: Ok, forkjølelse valgte du. Er det noe kjent med disse spørsmålene på noe vis?
2: Nei, altså skal du ringe en bjelle liksom?
3: Ja, det kan ha gjort det. Fordi du har svart på de før.
2: Kokosolje eller sunblock?
3: Det er et par år siden da.
2: Og er det fra jeg var her eller noe sånt? Fra jeg var sånn 13?
3: Ja.
2: Ok.
3: Da du var 14 år gammel nemlig, så var du her sammen med foreldrene dine.
2: Ja.
3: Og så fikk du disse spørsmålene. Vi kan jo ta høre hva som skjedde da Emilie Næring var her og fikk disse.
5: Men det er noen her som en 14-åring helst ikke skal ta stilling til da.
3: Nei, men moren din tror jeg er ute et lite øyeblikk nå, så du kan svare akkurat hva du vil. Okay.
2: Ja.
4: P4s sommergrill. Reker eller pølser?
2: Pølser.
4: Øl eller vin?
2: Brus.
4: Kokosolje eller sunblock?
2: Kokosolje.
4: Forkjølelse eller diaré?
2: Forkjølelse.
3: Utrolig. Det var det 14-årige deg.
2: Ja, men helt ærlig, hvorfor fikk jeg disse spørsmålene? Altså, øl eller vin til liksom 14 år gammel jente. Så, altså, jeg hadde smakt på alkohol allerede, altså jeg er fra Hønefoss, så at jeg bare, brus! Altså, jeg er så flink. Jeg var utrolig imponert over meg der, altså.
3: Ja, du svarte godt for deg på alt mulig denne tidlige sommermorgen da, i 2010, hvor du var også 14 år gammel. Så lurte vi på sommerplanene til Voe. La oss høre.
6: Jeg skal på språkreise
2: Ja.
6: Med EF nå om 6 dager.
3: Oi.
6: Da skal jeg være i California i 4 uker. Pappa er jo litt mer sånn skeptisk da.
3: Ja, det er pappa som er skeptisk. Det er ofte sånn med jenter.
5: Det er jo den lille jenta. Ja. Helt hun fyller 30, eller 40
3: kanskje. Helt hun fyller 30, så programleder Jan Nordmann her. Nå har du gjort det. Er pappa fortsatt bekymret?
2: Pappa fortsatt bekymret. Nei, men skal si, han har veldig tillit altså, til at valgene jeg gjør er bra. Sånn. Så han, men han er alltid sånn. Hva enn jeg gjør da, av TV-ting, om det er helvetesuka eller hva, så er han alltid veldig nervøs og bekymret. Ja. Og skal gå bra med meg. Så jeg tror det der varer hele livet, altså.
0: Let's go.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det et problem da, for enkelt av oss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. I'm too sexy.
2: Du sier noen av oss.
1: Ja, det sier i hvert fall Jonas. Love, han har fått beskjed om at han for sexy. Du har kanskje fått det med deg i går. VG snakket med ham. Han kunne da fortelle at EBU, som arrangerer Eurovision, har sagt at showet hans for sexy. Han nødt til å begrense seg. Han har fått beskjed om at han ikke får lov til å si akkurat hva som var for sexy. Men forteller da at jeg synes det den gøyeste advarselen vi kan få. Vi har ikke vært slemme med noen, men vi for sexy.
2: Ja.
1: Dette snakket han jo om. Du spurte ham jo direkte i vår lille morgenrevolver da han var her, Jonas Love, om dette. La oss høre kort tilbake her.
2: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
3: Nei, å være for sexy for
4: pressen. Ja, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
3: Å være for sexy.
2: Ja. Ja, det nydelig for oss som enda ikke har sett bidraget, for jeg ser jo det på selve kvelden. Nå skal Jonas synge første gang andre semifinal på torsdag, håper han går videre. Forløpig ligger Norge ganske langt nede på rankingen. Mm. Finland leder. Hun som for første gang skal få spille Fele live der. Men en annen fra MGP-sirkuset, som kommentator, det Marte Stokstad. Hun dro jo i land sin første gullrute på fredag, for beste programleder underholdning for disse programmene her, og Vidar Lill huket tak i Marte Stokstad.
5: Hei, gratulerer med prisen, takk! Du, jeg må spørre, den ser jo jæskla tung ut, den gullruten.
6: Er den tung? Nå tror jeg den heter kjolen, for den er kjempetung. Dette Grand Prix-kjolen fra 2012 hos mamma. Ja, den veldig tung, så jeg måtte få noen å ta den med hit. Men den også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vinn i morgen.
5: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
6: Jeg måler jo alltid barn. Og dette tyngre enn ting jeg født, føler jeg.
5: Hvor skal denne stå?
6: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
5: Gratulerer igjen, og lykke til med Eurovision, Marte.
6: Takk
1: skal du ha. For nå skulle hun tilbake til
2: Wien. Ja, nå skulle hun tilbake. Hun var der. Hun dro i en seieren til Bergen for å plukke opp gulleruten. Men det var flere som fikk gullrute. TV-bransjens gjeveste pris nå i helgen. Og når man vinner, så man kanskje på sitt beste. Men vi skal snakke med en som vant pris fordi hun var på sitt verste.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg elsker TV, Bjørn. Jeg elsker strømme-TV og linjær især. Så hva var årets TV-øyeblikk? Det ble kåret nå I helgen under Gullruten-utdelingen I Bergen. Jo, det var da Ingrid Gjessing Linhave klikka på naturen I 71 grader nord.
2: Dette var forferdelig. Helt ferdig.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Tustefjell det der da Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull
3: nei,
2: du elsker, nei, du elsker men du elsker jo alt dette drit Lars Monsenfelt må faen meg roe seg litt ned det så mye negativt på natur som vi aldri snakker om
4: Det veldig, veldig bra Jeg husker jeg traff noen uker etterpå langs Sognsvann hvor hun har vært ute og gått tur Det var like før jeg måtte bort og trøste henne, men så ville det bli ut da
1: Ja, ja, ja, det var en liten tur det, vet du Men vår reporter da, for anledningen Vidar Lill, måtte jo snakke litt med Ingrid Gjessing Linhave om årets TV-øyeblikk og høre hva hun sier om vinne da
2: Jeg ble født med sikkert helt normal selvtillit, så dalte den veldig I oppveksten Men jeg bodde på toppen av en bratt bakke Og hele oppveksten, når det var kjedelig å dra hjem, så gikk jeg og holdt takketaler For jeg håpet liksom en gang at verden skulle si sånn Nå var du best Og så det jo litt rart å bli best på å være helt jævlig på tur Jeg var jo så sinna Men fuck it ja.
5: Det et utrolig morsomt TV-klipp da ja,
2: Det jo for så vidt veldig gøy Jeg ler jo av det selv og jeg blir jo glad på slutten Så man kommer, det jo happy end ja. Det jo liksom det jo en skummel ting Å drive med TV Og bli sett Og lure på om man bra nok Og hver gang man får mail fra en leder Om å ha et møte Så tenker jeg alltid Nå får jeg sparken Så jeg har ikke sånn kjempe Jeg blir liksom aldri Jeg får liksom aldri mer selvtillit Bare mer erfaring Og blir bare enda mer bevisst på dårlige sider Og hva man må jobbe mer med og sånn Så da blir det jo veldig, veldig hyggelig liksom
5: Hvordan skal du feire?
2: Ja, planen var jo før dette skjedde Var jo å være her akkurat lenge nok Og så stikke til Mac-eren Sitte på McDonald's I kveld og bare jeg overlevde Så tenker jeg sånn, ok, nå har jeg liksom en grunn til å henge litt rundt og gå rundt og være litt kjekk, ass. Da skal jeg, nei, hvordan skal man feire? Jeg revet på fest,
4: ja. Ja, og snart får jeg sparken. Ja, Ingrid Gjessing Linhave.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Cupfinale i helgen, Bodø-Glimt og Brann på Ullevål. Utrolig gøy kamp å se på, men... Ja, og heia, heia, Bodø-Glimt. Men du vet den der høytidlige seansen som før kampen. Begge lag står oppstilt, rake i ryggen, Ullevål fullsatt, kongen på plass. Men så har da den nasjonalsangen som blir spilt over anlegget blitt til en fredagslek her på P4. Gjett nasjonalsangen skulle det nesten ha vært, for i denne låta det vitterlig både korps og tekno med. Hør nøye på hva som ble spilt over Ullevål her.

0: er greit med litt takt da.
1: Er det noe I bakgrunnen her også? Og her kommer det inn litt litt sånn Jamaica-trommer og litt sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det visst Bergen sin nasjonalsang. Oi, der kommer trompeter.
0: Oi.
1: Og I bakgrunnen så det visst den bergenske nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Og spillerne her, de ble altså så satt ut at det var bare et par stykker fra hvert lag som sang I det hele tatt.
0: Ja.
1: Hva det vi skal synge med på? Trompeter og tekno og litt reggae. Og så hør nå da. Brann, ærlig talt, kongen til stede. Skal vi ikke ha litt respekt for kongefar og så bare holde oss til den ene nasjonalsangen vi har?
0: Ja, men gjorde vi det?
1: Nei, Bergen har jo som kjent sin egen, nystemten.
0: Ja, men jeg tenkte mer på at den versjonen her, den var ny.
1: Men... Ja, den var ny, men jeg har grunnen. Grunnen til at den ble spilt fordi dette samme versjonen som de spilte under landskampen mot Estland I fjor. Da var det Sissel Kyrkjebø som sto og sang.
0: Ja.
1: Så den backtracket I Sissel var så bra, så de tenkte at det ble bra I år, bare at vi mangler Sissel. Og det var ikke bra for allsang. Så de har tatt selvkritikk og beklaget, og jeg tror ikke de skal gjøre det.
0: Ja, for det jo ikke noe rettigheter lenger, tror jeg, på en så gammel låt. Alle kan jo eventuelt...
1: Det dette vi skal dra til VM med, mener du?
0: Ståsild, jeg synes vi, for eksempel blokkfløyte, det jo et undervurdert instrument fra skolen. Men det ble jo bråk allerede for, dette husker jeg fra nærmest da jeg var barn, hvor mye bråk det ble da en kar som het Arne Domnerus spilte inn, altså Ja, vi elsker I en versjon...
1: Oi, jeg sa det.
0: Ikke sant? Med de tusen
1: hjem. Ja. Den sender vi til VM, Bjørn.
0: Alt må være lov, eller?

0: Oh, the demons. Ja, de kan jo holde en våken eventuelt. Vi har jo i går vært inne på dette med at vi sov litt kort, begge
1: ja,
0: to.
1: Ja, det var denne golfsensasjonen som du satt opp og så til klokka 12, og jeg hadde bare snudd døgnet og lå våken til klokka var 12.
0: Rota det helt til.
1: Ja.
0: Nå bør du ha gått seg til, for det har gått en dag, og folk har kanskje lagt seg i tide, men hvordan har du sovet i natt? Det jo et sånt spørsmål man gjerne stiller ja. Hverandre når man treffer hverandre på morgenen.
1: Og nå vi så glad i dere faste lyttere som hører på oss sånn tidlig på morgenen. Vi jo en liten gjeng som på ganske tidlig her nå, litt over 6. Og onkel Bjørn og tante Irin lurer rett og slett på, hvordan har du sovet, vennen min? Og fortell meg gjerne, hva var det som vekte deg? Vi har jo problemer med småfuglene på våren, som begynner koselig, og som blir jærskelig irriterende.
0: Ja.
1: For de begynner å kvittre ut på morgenkvisten der.
0: Ja.
1: Så innmari, og de skjærene, og de skravler og krangler og hekker.
0: Ja, skjærer kvitter ikke. Det er et eller annet.
1: Ja, de skjærer.
0: Ja, de skjærende lyd, og som Odd Børresen sa en gang i tiden, måker, synger ikke, de skriker.
1: Ja.
0: Det er et par av de andre nebbete fuglene som gjør det.
1: Det kan jo være at du ligger ved siden av noen som skjærer litt om natta også.
0: Mm.
1: Og i går natt så måtte jeg ha, eller måtte, jeg var på bursdagfeiring på søndag, og Balto fikk i seg sjokolade. Og bikkjer skal ikke ha sjokolade, det var ikke så veldig mye, men det var nok til at jeg var litt sånn, han skal få sove i senga hos meg, bare jeg skal følge med på formen hans. Så da sov jeg jo ikke godt, for han skal jo ikke sove i senga sammen med meg.
0: Nei,
1: men jeg var
0: det.
1: Jo liksom bekymret av mamma da, bare sånn, jeg er uansvarlig hvis jeg lar han ligge ute i stua, og så plutselig ligger han der og kaster opp.
0: Oi, ja, du vil høre at det skal skje i sengen. Ja.
1: Jeg vil ha oversikt over det i hvert fall.
0: Det gikk bra i hvert fall, ja. Det er godt å høre. Men så da spør vi rett og slett, hvordan har du sovet i natt, og eventuelt hvordan ble du vekket, frivillig eller ufrivillig? Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904, start meldingen med frokost og fortell, hvordan har du sovet i natt?

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
2: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: God tirsdag morgen, dette P4, straks starter radiofrokosten, men nå det de første nyhetene med Merit Vikre, for klokken 6.
1: I dag møter 3 tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg voldsoppdrag. Statsadvokaten mener å kunne bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket, og mannen de knytter til i rekrutteringen ble pågrepet i Irak i forbindelse med en svensk etterforskning. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for planer om å foreta en sprengning i Oslo sentrum. 16-åringens forsvarer sier til NRK at hans klient vil erkjenne straffskyld. 15-åringen vil ikke det, det uvisst hva 17-åringen vil gjøre. Folk som får vindmøller i nabolaget må få betalt for det, det mener NHO, MDG og Natur og Ungdom, som har gått sammen og laget 3 forslag som kan få fart på vindmølleutbyggingen. De vil at nabohusholdninger skal få inntil 2 promille av inntektene fra kraftproduksjonen, og at vindkraftselskapene betaler avgift til kommunene. Samtidig vil de innføre plikt for kommunene til å utrede vindkraftprosjekter før de kan avvises. Minst 8-10 biler totalskadet etter en kraftig brann på et industriområde i Arendal i natt. Da nødetatene kom til stedet var det åpne flammer og mye røyk. Det brant både i bygget og i bilene. En stund var det fare for spredning, men nå har brannvesenet fått kontroll, sier operasjonsleder Arve Myklebust.
2: Så var faren da at det skulle spre seg til industribygget ved siden av. Nå er det kontroll på brannen, ikke noe spredningsfare, men det brenner fortsatt litt, men brannvesenet har likevel kontroll på situasjonen.
3: Hva som var årsaken til brannen vet de foreløpig ikke, men det var ingen personer i bygget da det begynte å brenne.
2: Så det ingen personer som har blitt skadet.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Og det brant i 3 biler på Tveita i Oslo i natt. Politiet utelukker ikke at brannen var påsatt og har opprettet sak. Brannen spredte seg trolig fra den ene til de 2 andre bilene, som alle har store materielle skader. I Nederland må nå 12 sykepleiere settes i karantene etter prosedyrefeil under behandling av en pasient med hantavirus. Sykehuset vil ikke gå i detalj om hva som skjedde, men sier det ble gjort feil både da det ble tatt blodprøver og urinprøver. Pasienten ble smittet på cruiseskipet Hondius. Tilstanden er ikke kjent. Tilsammen 7 personer bekreftet smittet etter utbruddet ombord. 3 er døde. Og karakterene til teknologistudenter ved NTNU har stupt etter at kunstig intelligens kom, og nå skal det forskes på om KI har skylden. NTNU skal følge studenter på flere sivilingeniørutdanninger og planlegger både intervjuer og hjerneskanning, melder Adresseavisen. Mistanken er at studentene ikke lenger øver nok, men i stedet bruker KI hvis det noe de umiddelbart ikke forstår. Det var dagens første nyhetsoversikt. Det tirsdag. Hvordan trøtthetsskalaen?
0: Ja, den er vel som passer på den tiden her.
4: Ja, det var det store spørsmålet. Er vi trøtte i dag, eller har vi sovet godt?
0: Ja, trenger vi litt noen som synger navnet vårt og sier hei, hei.
4: Ja.
0: Men hvordan har du sovet i natt?
4: Jeg har sovet veldig godt. Jeg var så trøtt i går. Jeg la meg 9:30, våkna en gang, gjør som man ikke skal gjøre, finner frem telefonen, scroller bit litt, og faller i dyp søvn igjen. Det mitt beste triks, altså.
0: Oh, ja.
4: Den scrollingen gjør meg så trøtt.
0: Ok, ja, nei, scrolling gjør ikke jeg, men etter at jeg har satt opp, så gjør jeg jo det, og da er jeg riktig nok ikke så opptatt av den der søvnskålen min, men i dag har jeg faktisk høy, ser du her?
4: Oi, 83.
0: Ja, det jo bare 5,5 time, da.
4: Så det det var jo ikke mye, Bjørn.
0: Men jeg sovet bra da, de timene.
4: Ja.
0: Jeg legger meg jo aldri før det, jeg redd for. Altså,
4: det er da blir klokka 11:30?
0: Nei. Ja, 11 når jeg legger meg, og så blir det litt mer da, før jeg sovner. Så ja, det i minste lag, men vi lurer på, hvor godt har du sovet i natt? Og eventuelt, hva var det som holdt deg våken eller vekket deg, hvis du skulle hatt noe problem med det? 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost. Hvordan har du sovet i natt?
5: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Det kaldt altså, de aller fleste steder i Sør-Norge, og veldig kaldt til å være begynnelsen av mai, eller snart midten av mai. 3 grader i Oslo og minusgrader inne i landet, 2 grader i Kristiansand, Stavanger 5, Bergen 2, Trondheim 0, Tromsø 5 og Kirkenes 6 grader. Stort sett skyet i Nord-Norge i dag med regnbyger og en 7-8 grader kanskje. Midt-Norge får mye sol og en 13-14. Vestlandet sol først på dagen, senere skyer det til, og til natten blir det regn, og det holder seg kjølig. Sørlandet og Østlandet etter en kald natt da, så blir det sol sol først i dag, men noen flere skyer utover ettermiddagen, og her når vi kanskje 15-16 grader, men det kan være at det henger igjen noen skyer nord på Østlandet som holder temperaturen litt nede.
5: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Jahn Teigen, og det tirsdag den 12. mai, og vi lurte på hvor godt har du sovet i natt, og løpeline her, hun har tydeligvis et godt sovehjerte, for hun har litt rusk i halsen og nesa.
1: Ja.
0: Ja, så det et eller annet uhumskhet på gang der, men likevel sovet godt i 8 timer.
1: Åh, deilig.
0: Ja, bare våknet da av vekkeklokken etterhvert.
1: Jeg har hørt at damer trenger litt mer søvn enn menn.
0: Ja.
1: Forskning sier så.
0: Jeg har hørt det fra kona mi.
1: Ja, men og jeg kunne godt tenke meg 8 timer hver dag,
0: ja. Ja, du kunne det, ja. Ja, det litt mye for meg, ja. Ja,
1: ja mye, ja. Her står det, Olav Wismann da, som avismann så sover jeg når jeg kommer hjem fra jobb. Hjemme har vi 2 katter, den eldste kommer og legger seg alltid kinn mot kinn med meg, og det så koselig, jeg også, at katter. Når jeg lukker øynene, så reiser han. Men den yngste har ikke skjønt helt det her. Et par timer etterpå, når han da kanskje skal sove for natta da, vil også den yngste ha kos, men da vil jeg helst sove, ikke kose. Det skjedde senest i går.
0: Ja. Det jo vanskelig å forklare dette til noen som ikke skjønner så godt norsk.
1: Ja.
0: Ja, så, men,
1: eller menneske. Ikke skjønner så godt som menneskespråk, ja.
0: Ja, det det. Så ja, det kanskje vi som må lære oss kattespråk. Men nå...
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Det en filmfestival som starter i dag, som hvert år får mye oppmerksomhet.
1: En fancy filmfestival, vil jeg si.
0: Ja, ja.
1: Er ikke noe småttere, liksom.
0: Man møtes der på, hva er det? Krossetten eller noe?
1: Er det det?
0: Nei, jeg er ikke usikker. Ikke noe som ligner på croissant, i hvert fall. Men hvilken filmfestival er det som starter i dag, 12. mai? Send oss en melding på 1904, som du starter med JP for Jackpot. 1904 er nummeret, da JP først i meldingen. Hvilken filmfestival starter i dag?
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: dag.
1: Tenke før man snakker, det er jo helt utenkelig selvfølgelig. Men god morgen da, det er tirsdag den 12. mai.
0: Og i dag så får vi besøk av Emma Steinbakken, en kjær artist her på P4. Hun har da skrevet en sang om sin søster. Hun kommer ut med sitt første album på norsk, og den første låten der handler om søsteren hennes. Og derfor så må vi varme opp med fem kjappe om søstre.
1: Ja, og da lurer vi på, hva heter søsteren til kronprins Håkon?
0: Det var en av de mest kjente søstrene i
1: Norge. Ja, dette skulle være mulig, det skulle være overkommelig, akkurat som spørsmålene som kommer etterpå da, i vår fem kjappe konkurranse. Hva heter søsteren til kronprins Håkon? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Man snakker om søskenkjærlighet, men det er jo ikke det hos alle.
0: Nei. Er det noen sånn kjente søskenfeider da?
1: Jeg vet ikke, det er vel, jeg følger aldri med på sånn Kardashians og alt sånt. Sikkert det er noen sånne greier der.
0: Ja, garantert.
1: Men hva heter søsteren til kronprins Håkon? 1904, start meldingen med frokost og bli med på fem kjappe etter at vi har blitt med Whitesnake.

0: 7:30, men etter Vikre har P4-nyhetene.
1: Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt og i morgentimene, det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne bedt om å søke dekning, men skadeomfanget foreløpig uklart. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. Norges Banks rentekutt i fjor var en pengepolitisk feil, det mener sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland. I juni og september i fjor kuttet sentralbanken styringsrenten først til 4,25 og så til 4%. Haugland sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme at det var feil, men torsdag forrige uke ble renta hevet igjen fordi prisveksten for høy. Våpenprodusenten Kongsberg Gruppen kritisk til at regjeringen nok en gang vil utsette innkjøpet av langtvekkende luftvern til Norge. Allerede i 2016 vedtok Stortinget at Norge skulle skaffe langtrekkende luftvern, men det har blitt utsatt flere ganger, denne gang fordi det usikkerhet om valg av system og også økte priser. Kongsberg opplyser til Aftenposten at det betyr at Norge ikke får langtrekkende luftvern før mot siste halvdel av 2030. Stenging av Hormuzstredet en gave til det grønne skiftet, det mener klimainvestor Jens Ulltveit Mo. Stengingen har ført til skyhøy oljepris, som Ulltveit Mo mener bra. Til Dagens Næringsliv sier han at høy oljepris gjør alternative energikilder mer konkurransedyktige. Akkurat nå i morgentimen prisen på ett fat nordsjøolje i underkant av $105. Det blir mer prat om penger klokken 7, for det revidert nasjonalbudsjett dag i dag, men det skal det ikke handle om i fem kjappe.
0: Nei. Der søsken, og det jo ikke bare kjærlighet det handler om.
2: Spesielt mellom søstre. Det kan være den du elsker høyest og hater mest. Brødrene. Hva mest krangling og mest kjærlighet når man blir eldre, kanskje.
0: Brødrene Gallagher i Band Oasis det en som sender tekstmelding om her. Det den verste brødrefighten.
2: Ja, det det. Godt eksempel.
0: Mange som har holdt på der. Vi skal innom det en liten tur i fem kjappe ganske saks, men først været. Var det noe rim hos deg, eller?
2: Vet du hva, Bjørn, jeg tok jo og fjernet vinterklærne for lenge siden, men jeg beholdt den ene litt tjukke kåpa, og den har jeg gått med hver enda da.
0: Ja, for det
2: veldig, det kjempekaldt.
0: Det veldig kaldt til å være, nå blitt 12. mai, utrolig nok, og ja. Likevel minusgrader veldig mange steder da, i innlandet i Sør-Norge. Men dagen starter med 3 grader da i Oslo, 2 grader bare i Kristiansand, Stavanger 5, Bergen 2, Trondheim 0, Tromsø 5, Kirkenes 6 grader. Nord-Norge i dag stort sett skyet med regnbyger og en 7-8 grader. Midt-Norge, etter en kald natt, så blir det mye sol og en 13-14 grader. Vestlandet, sol først på dagen, senere skyret til, og til natten blir det regn, og det holder seg kjølig da. Sørlandet og Østlandet, frost altså mange steder, og så vidt over 0 grader på kysten også. Sol først i dag da, det den klare natten som har gjort at det blir så kaldt. Men så kommer det inn flere skyer utover ettermiddagen på Sør- og Østlandet.

0: God morgen, det tirsdag den 12. mai, og nå...
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
0: Nå skal vi til Sotra og til Ågotnes og Irene Wahl. God morgen, Irene.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Det vil si, du er, høres ut som du er i bilen allerede. Hvor er du nå?
3: Du, nå på vei til jobb.
0: Ja, fortell hva du driver med.
3: Jeg jobber hos Victoria og selger arbeidsklær og verneutstyr.
4: Aha. Arbeidsklær og verneutstyr, det er viktig. Øystein er jo utrolig glad i verneutstyr.
0: Vernesko for eksempel, har du det også?
3: Ja, ja, det har vi.
0: Ja, ja, han kunne trengt det nå, han har jo lønnsforhandlinger.
4: Ja, ikke blitt tråkket på tæra.
0: Ja. Ja, ja, ja. Er det, noe, det er ikke noe kø forløpig fra Sotra, er det det?
3: Jo, det er litt grann, men det er ikke så ille på denne tiden.
4: Nei. Det er vel kanskje også grunnen til at du kjører så tidlig?
3: Det er det.
0: Ja. Ja. Du, vi skal altså få besøk av Emma Steinbakken, som har skrevet en sang om sin søster. Derfor handler det om søstre i dag, og hva heter søsteren til kronprins Håkon?
3: Hun heter Martha Louise.
4: Ja, og så skal du få litt grann hjelp av Bjørn, hvis du trenger det. Vi kjører fem raske spørsmål, hør på det her. Let it go. Frozen. Frostdronninga Elsa, hun har en rødhåret søster. Hva er det hun heter?
3: Anna.
4: Ja, Elsa og Anna er det jo det handler om der. Hva heter hobby- og interiørbutikken som starter på søstrene?
3: Grene
4: er riktig. Hva er de syv søstre i Nordland?
3: Fjell.
4: Det er fjell, ja. Og så skal du få høre på en sang til.
5: Du skal ikke tro det blir sommer, ifall ikke noen setter fart.
4: Hun er så søte, lillesøsteren til Emil i Lønneberget. Hva var det hun het igjen?
3: Ida.
4: Ida er riktig, og helt til slutt, hvilken sport er søstrene Nora og Thea Mørk kjent fra?
3: Det er håndball.
4: Det er håndball! Det er fem riktig! Smash rett ned, veldig bra jobba, Irene.
0: Ja. Alt for lett for deg. Har du noen søstre eller brødre selv?
3: Jeg har en eldre bror.
0: Du har en eldre bror som da eventuelt hørte på deg nå og tenkte, du er verdens så flink søster jeg har.
3: Ja, sant.
0: Og som får med seg dette.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
9: Ja, men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
9: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
9: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkledersslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: sommerfugl i vinterland. Har du sett noen særlig sommerfugler i år foreløpig, Eivind?
1: Nei, lite med det. Sånn de har ikke klikket ennå.
0: Nei, noen av dem overvinter faktisk, hva skal vi si, som voksne.
1: Yes.
0: Sånn som dagpåfugløye, som du helt sikkert har sett, kanskje den vanligste av alle nesten, med de røde vingene og de blå øynene.
1: Åja.
0: Oh, og den så jeg på fjellet. Så de er allerede i gang, og så legger de egne sine på neslene, så brenneslene trengs for at sommerfuglene skal få flakset på.
1: Alt henger i sammen med alt.
0: Visst nok.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other and... It's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
14: Steinsprut.
15: Vi spiller glass.
16: 0909.
17: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
18: Some people are just meant to be together.
17: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
19: This killer doesn't make mistakes.
17: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
20: Dette er P4.
21: Lyden av Norge.

0: Ozzy Osbourne på P4. God morgen, det er tirsdag den 12. mai, klokken 7, Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Litt mer spenning enn normalt før revidert, og mer spent situasjon rundt folks egen økonomi. Revidert nasjonalbudsjett, det skal være og pleier å være bare små justeringer av statsbudsjettet. Nå er vi imidlertid i en tid der mye skjer og mye endres raskt, og ikke minst det er hele fire partier som stiller krav til regjeringspartiet om tydelige endringer også i revidert. Men reporter Katrine Berg Tollefsen, når finansministeren legger fram regjeringens forslag klokken 12, hva er det egentlig ventet at han vil by sine budsjettpartnere på?
2: Det blir spennende å se, for Arbeiderpartiet de lova jo under bråk om avgiftskutt på drivstoff, skattekutt og tiltak for å få ned folks levekostnader, så samarbeidspartiene forventer at de innfrir på dette. Men når det er sagt, da, så har jo finansministeren vært ute de siste ukene for å dempe forventningene, fordi vi lever i en tid med stor usikkerhet, og Jens Stoltenberg han sier at det ikke legges opp til store endringer, fordi revidert kun er en justering av statsbudsjettet. Og også flere økonomer har vært, tydelige på at Stoltenberg må holde igjen på oljepengebruken. Men Arbeiderpartiet de må uansett bli enige med de andre partiene på rød-grønn side for å få flertall, og politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Rudius tror regjeringen har lagt opp til det i sitt forslag til revidert.
3: Jeg tror absolutt det er en del av det scenariet de ser for seg, at de må gi noe i form av noen milliarder i disse forhandlingene, og at de derfor går lavt ut selv i utgangspunktet.
1: Så forventer jeg å se svaret klokken 12. Når det gjelder folk flest, så har de fått mye mindre tro på egen økonomi. Folk har ikke vært like pessimistiske siden høsten 2022, for snart fire år siden, da renta begynte å gå opp, viser forventningsbarometret til Finans Norge, som legges fram i dag.
4: Vi tenker det er vel to ting. Det er kriger, og det er renter.
5: Sier administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olerud Moen, om årsaken til pessimismen.
4: Det er mye som skjer, og det er mye man ikke vet hvordan vil utvikle seg, men allikevel så tenker vi kanskje at den redselen som man gir uttrykk for her er kanskje større enn realitetene i folks økonomi skulle tilsi.
5: For antall inkassosaker og søknader på avdragsfrie lån tyder ifølge Moen på at det ikke er så galt som det kan virke på dette resultatet.
4: Men samtidig så er det ikke noe vanskelig å skjønne det, fordi det nå er flere av oss som har en opplevelse at hva som helst kan skje.
1: Reporter Mona Tiller. USA skal ha foreslått å opprette tre nye militærbaser på Grønland. Basene skal ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium, opplyser kilder til BBC, som sier landene nå har diplomatiske samtaler. Danmark har tidligere vært åpne for å diskutere muligheten for flere amerikanske militærbaser på Grønland, som Trump har truet med å annektere. Og Norden er i ferd med å bli helelektrisk på veiene. I april var to av tre nye personbiler i Norden elbiler, melder opplysningskontoret for veitrafikken. Det er særlig Norge, og så Danmark som trekker elbilandelen kraftig opp med henholdsvis 98,6 og 81,9%. Sverige og Finland har fortsatt en mer sammensatt bilpark og et lavere elektrifiseringstempo. Tempoet må opp om 30 dager. I 94 så ble det en kort visitt for Erik Thorstvedt. Vi håper på lenger enn nå.
6: Ja, og skal han i det hele tatt til USA, til VM? Han har fortsatt hengt seg opp i dødens gruppe fra 94. Men ja. Det er vel kanskje litt lettere i år, eller?
0: Ja, vi får håpe det for sønnen, som vel med all sannsynlighet er med. Ja,
6: vi er ikke tatt uttrykt igjen da, tror jeg.
0: Nei, det er vel 21. mai som er fristen. Ja. De fleste antar at Christian Thorstvedt også da blir med. Men hva med Erik? Drar han? Vi hører med straks.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Det er kaldt altså, til å være 12. mai. 3 grader ble målt i dag tidlig i Oslo, 2 grader i Kristiansand, Stavanger 5, Bergen 2, Trondheim 0, Tromsø 5 og Kirkenes 6 grader. Nå er jo sola oppe da. Stiger temperaturen forhåpentligvis raskt. Nord-Norge stort sett skyet med regnbyger og en 7-8 grader. Midt-Norge mye sol, 13-14 på det meste. Vestlandet sol først på dagen, senere skyer til, og til natten blir det regn og det holder seg kjølig. Sørlandet og Østlandet etter en kald natta da, så varmer solen oss fort opp nå. Og vi oppfører oss som sånne krypdyr, sånn som varmer seg i solen, sånn holder opp den ene hånden og så den andre bare varmer oss. Noe flere skyer utover ettermiddagen. 15-16 grader på det meste på Sør- og Østlandet i ettermiddag.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Michael Jackson, Beat It. Det tirsdag den 12. mai. Det en måned, eller en måned om du vil igjen. Det nemlig akkurat 30.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 30 dager igjen.
0: Ai, ai, ai. Nå det bare å glede seg, og noen skal jo ta turen over dommen, som det heter også. Keeperhelten Erik Thorstvedt, han var jo i USA i 1994.
2: Ja.
0: Og nå sønnen Christian Thorstvedt med all sannsynlighet med i troppen. Men blir det da USA-tur i år på Erik Thorstvedt?
3: Det gjør det faktisk. En tur som... Jeg håper blir litt lenger enn når vi var i VM i USA i 1994, for det viste seg å bli et litt sånn utvidet helgeopphold. Vi tapte jo i gruppespillet og måtte hjem etter å havne i dødens gruppe. Det har aldri vært en jevnere gruppe i VM noen gang. Alle hadde like mange poeng, og alle hadde samme målforskjell.
4: Og hvordan ble det avgjort igjen?
3: På grunn av at vi skåret bare ett mål.
4: Ja, stemmer.
0: Ja. Kjetil Rekdal.
3: Kjetil Rekdal. Ja, men jeg tror det blir mer mål i år, altså. Ja. Jeg tror det.
0: Ja, og, men hvem reiser du sammen med? Hva skjer?
3: Nei, jeg skal jo på jobb med TV2, og så har jeg en komplikasjon. Hvis min sønn i troppen, så kan jo ikke jeg jobbe med Norge. Norge synes jeg helt fair. Men jeg skal på åpningsmatchen i hvert fall i Mexico City, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så et par matcher i USA etter det. Så det blir stas. Så da skal jeg henge mest med fansen. Og det en lykkepille. Altså virkelig. Det å være i store mesterskap, det er ikke lenger er noe bråk. Det så god stemning, alle er venner, de feirer sammen, og det bare helt enormt å være i den gjengen der.
4: Og har det skjedd noe med den norske fansen nå? En annen selvtillit, flere sanger, er det bedre enn før?
3: Ja, det kom til å strømme på med VM-låter utover våren her, altså det jo noe som har begynt allerede. Men det jo kjekt da, etter så mange år har vi vandret i dødsskyggens dal, og nå vi tilbake og får lov til å være stolt over laget vårt.
2: Ja, og så det jo sånn at det noen nye regler i fotball-VM, og Eirins fotballskole skal selvfølgelig orientere om de, men enda viktigere, de uskrevne reglene. De må vi få med oss, Bjørn.

0: 30 dager igjen. Fotball-VM, nedtelling. Vi gleder oss, og alle kan jo de vanlige reglene I fotball. Offside, onside, gult kort, blått kort, hands, legs, knees and toes, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg skjønner at Eirins fotballskole har jo allerede orientert om alle disse tingene.
0: Nei, det her du får den beste bedreviteren av alle. Men nå det også nye regler for fotball-VM. Maks 5 sekunder på innkast, eller så får motstanderen ballen. Bare kaptein får snakke med dommer. Alle andre spillere som omkranser dommeren får gult kort, ganske strengt. Ja, og så videre og så videre. Men de viktigste reglene de står aldri I regelboka. Bjørn Forlund, Eirins fotballskole, skal nå orientere de uskrevne reglene vi skal ta med oss I fotball-VM. Jeg har notert på min lille taktikktavle her.
1: Åh, du har sånn tavle hvor man kan liksom flytte spillerne, liksom, han skal løpe dit og han skal løpe dit.
0: Ja. Ikke for å gripe begivenhetene her nå, Bjørn. Det kommer vi til når det en 20 dager igjen, 10 dager igjen, vi teller ned. Men akkurat nå handler det om regler, uskrevne sånn. For det første, regel 1, gi 110% enkel fotballmatte.
1: Ja,
0: alltid 110.
1: Dette vet vi jo allerede fra nordmenn som har dratt til Mexico tidligere, men da Paradise Hotel.
0: Ja. Må alltid jobbe hjem. Hvor det han jobber? Ikke hjem. Han må jobbe hjem. Det må alltid gjøre, jobbe hjem.
1: Okay.
0: Så nummer 3, den viktig blant sure trenere, men husk det at nesten alle journalister mislykkede fotballspillere. Det greit å ha med seg.
1: Ja.
0: Var ødeleggende for fotballgleden, men vi vil likevel se det I slow motion fra 4 forskjellige vinkler. Til slutt, corner mål, ballen rund, 30 dager til fotball-VM I dag, takk for meg.
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Taktikktavle heter det vel, ja. Det bra at den skal frem igjen snart, Erin. Vi gleder oss. Filmfestival starter I dag, og nå holdt jeg på å si hvor den men det skal du finne ut. 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot. Hvilken filmfestival det som starter I dag den 12. mai?
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god. Praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar.
10: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og Bumpibom byggmakker.
9: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
20: Ja, det ganske vanlig.
19: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
20: Ok.
19: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500, hurtig, få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt!
21: Hurtig ruta Carglass, 09500!
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rødlegger

0: years old. 7 år eller eldre, god morgen, det er tirsdag. Klokken er 7:30, her er P4-nyhetene denne morgen med Merete Vikre.
1: Regjeringen må stålsette seg for kamp og mener KI har skyld i lavere karakterer. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett blir ingen dans på roser, det mener politisk redaktør i Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Regjeringen legger fram de reviderte tallene klokken 12, og etter det må de inn og forhandle med de 4 partiene på rødgrønn side for å få flertall.
2: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
3: For statsbudsjettet før jul ble en skikkelig nøtt, og ikke minst husker de andre Senterpartiets brudd på avtalen, da de stemte for avgiftskutt på drivstoff.
2: Det er helt åpenbart at MDG og SV først og fremst, de kommer til å gå inn i disse forhandlingene med egne faner høyt hevet.
4: Ikke forundrer meg at MDG også prøver å ta opp igjen det med å øke dieselpriser og den type ting, men det er helt uaktuelt for oss.
3: Sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekornholmen, tror de blir enige til slutt.
5: Fordi at det er jo ikke her de store summene blir flyttet på, eller de store sakene skal løftes fram, egentlig.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Den norske stat har fortsatt mye penger, men når det gjelder folks private økonomi er nordmenn mer pessimistiske enn på lenge. Det viser forventningsbarometeret til Finans Norge som legges fram i dag. Nordmenn er nå nesten like pessimistiske som høsten 2022, da renta begynte å gå opp.
6: Vi tenker det er vel to ting. Det er kriger, og det er renter.
7: Sier administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen, om årsaken til pessimismen.
6: Det er mye som skjer, og det er mye man ikke vet hvordan vil utvikle seg, men allikevel så tenker vi kanskje at den redselen som man gir uttrykk for her er kanskje større enn realitetene i folks økonomi skulle tilsi.
7: For antall inkassosaker og søknader på avdragsfrie lån tyder ifølge Moen på at det ikke er så galt som det kan virke på dette resultatet.
6: Men samtidig så er det ikke noe vanskelig å skjønne det, fordi det nå er flere av oss som har en opplevelse at hva som helst kan skje.
1: Reporter er Mona Tiller. Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, så ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt og i morgentimene, det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget er foreløpig uklart. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. Karakterene til teknologistudentene ved NTNU har stupt etter at kunstig intelligens kom. Nå skal det forskes på om KI har skylden for det. NTNU skal følge studenter på flere sivilingeniørutdanninger og planlegger både intervjuer og hjerneskanning, melder Adresseavisen. Mistanken er at studentene ikke øver nok lenger, men i stedet bruker KI hvis det er noe de ikke umiddelbart forstår.
8: Ja, er det du som er skyldig i det, chat, skriver jeg til chat-GPT. He, jeg tar ikke hele skylda, men jeg er definitivt en del av problemet hvis folk bruker meg feil. Fraskriver seg ansvar.
0: Ja, hvis folk bruker meg feil, ja. Men altså, det er jo
8: som en sleip politiker.
0: Ekstremt fristende, og alltid spørre chat-GPT om alt mulig rart, hele tiden. Jeg gjør det jo stadig vekk.
8: Jeg også.
0: En er tar feil, men om vi blir dummere av det, det vet jeg ikke. Det skal de altså finne ut, blant annet for hjelp av hjerneskanning. Det høres skummelt ut. Her er noen som har skannet hjernen med å drømme i natt.

0: Sweet Dreams God er tirsdag den 12. mai.
1: Og det handler om søstre i dag. Vi får besøk av Emma Steinbakken. Hun er ute med sitt første album på norsk. Hun er jo en stor favoritt her hos oss. Så har hun altså da skrevet låt til søsteren sin.
0: Veldig hyggelig. Og det er jo mange kjente søstre. Vi har jo Ada og Andrine Hegerberg for eksempel
1: ja,
0: i Norge.
1: Ja, veldig kule.
0: Vi har Serena og Venus Williams.
1: Ja.
0: Vi har søstrene Grene.
1: Men nå glemmer du Vita Wanda.
0: De har bare funnet på.
1: Ja, de har bare funnet på. Min personlige favoritt, Vita Wanda, jeg følger med på alt de gjør. Digger dem. Vi har jo også, hva skal jeg si, hevnfulle søstre. Husker du, søsteren til Beyoncé, hun ble altså så forbanna på mannen til Beyoncé at hun fika til han. Det har vi sett på overvåkningskamera. Det var en liten skandale der. For søstre, de har ryggen til hverandre, og hvis du gjør noe vondt mot søstra mi, så får du høre det fra meg.
0: Ja, selv om det også har vært søstre som har vært litt i klinsj.
1: Absolutt.
0: Men vi har vært ute og spurt, har du et godt forhold til søsteren din? Og da har vi spurt både søstre og brødre til disse søsterne da.
2: Veldig.
3: Ja, veldig. Vi bor i Veivåby, vi bor i Bergen, jeg bor i Oslo, men godt forhold.
4: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
5: Har du alltid hatt det?
4: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk. Men det har vokst veldig mye siste året.
5: Hva er ditt beste minne med søsteren din?
3: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for, jeg lurer på om det er 3 år siden, og hun kommer i mitt bryllup til sommeren.
2: Jeg ertet jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn hun hadde Justin Bieber poster på veggen som jeg tegnet bart på, og det likte hun ikke så godt. Men samme som deg, vi er gode venner nå da. Ja. Og ja, holder ganske jevn kontakt. Og, ja. Men hun bor i New York, så det er ikke alltid så lett å treffes. Da, det er jo tidsforskjell og alt sånt. Men vi får til en telefon, i hvert fall en gang i måneden. Da.
0: Så der, har ikke Justin Bieber også halvbart for det?
1: Kanskje ikke på den tiden.
0: Ja, kan ha vært det. Så, men det blir altså da en hyllest til en søster etter klokken 8 i dag.

0: Oh, polite. Altså en slags billig etterligning av en opal, da, skjønner jeg, som hun bruker som et bilde her til
1: opal.
0: Ja.
1: Opal?
0: Opal, edelsten.
1: Ja. Edelsten?
0: Ja.
1: Ah.
0: Men opalite er liksom etterligning da.
1: Ah, ok.
0: Etterligning. Og jeg vet ikke om det sier noe om forholdet som hun hadde med denne karen da, at det var et slags etterligning.
1: Ai.
0: Usikker.
1: Ulempen med å date en kjent dame, skriver en låt om det.
0: Ja, og det har jeg gjort et par ganger nå.
1: Ja, det har jeg.
0: Så bare pass dere som eventuelt har et godt øye til Taylor Swift. Skal vi straks høre en kar som vi har hatt litt med å gjøre?
1: Ja, før jackpotten, før Leif skal pløye seg gjennom 10 spørsmål, så skal vi til A1. Vår produsent Christian Ingebrigtsen, helt på ekte, vi pleier å være i studio hos han, vi har spilt inn noen låter med dette boybandet vårt, Bjørn. Det gjør vi helt på ekte.
0: Ja.
1: Og vi har jo vært der nå også, for det nærmer seg fotball-VM, og jeg sier ikke mer.
0: Nei, det gjør vi ikke, men du har sagt nok allerede egentlig, men straks i hvert fall en av de tidligere hittene til A1.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Steinsprut.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Hei, det er Tone Kroken
7: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
8: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
0: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: 100 000 kroner, ja. Det jo ikke mer enn en ukes tid siden vi delte ut det.
3: Nei.
2: Det kan skje i dag til Leif Håberg. God morgen, Leif.
4: God morgen.
2: Om fra Notodden rørlegger. Og hvordan ser livet ut for tiden, Leif?
4: Jo da, det smiler det.
2: Ja, men kanskje litt, kunne det vært litt mer vårlig? Var det nesten frost og steinatt, eller?
4: Ja, sånn på grenseland på morgenen. Ja. Nå blir det jo fint der utover dagen til liksom, da.
2: Ja. Det er ikke sånn at rørene fryser lenger i hvert fall, det gjør ikke.
4: Nei, det ikke noe fare på lenger nå.
2: Nei, godt å høre, rørlegger Leif. Men du, vi har tidligere i dag snakket litt rundt denne filmfestivalen som starter i dag. Hvor er det hen?
4: Det er nede i Frankrike, det.
3: Ja.
4: Cannes-festivalen.
3: Cannes er riktig, og det betyr at du har kvalifisert deg. Så nå fyrer vi løs med 10 spørsmål bare til deg, Leif. Og vi starter med den lyden her.

0: Hvem var det?
1: Åh, jeg må si pass.
0: Chris Rea, er det faktisk vin i vingummi?
1: Nei.
0: Nei. Hvilke planter ble kalt djevelens frukt da den kom til Europa?
1: Pass.
0: Poteten. Av polfarere Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, hvem var eldst?
1: Roald Amundsen.
0: Fridtjof Nansen. Hvilken blomst heter blåsippa på svensk?
1: Blåflokker.
0: Blåveis. Hvilken sanger hadde kallenavnet The Man in Black?
1: Pass.
0: Johnny Cash. Hvor mange nasjonaldager har Polen?
1: To.
0: To, ja, det er riktig. Hvilken forkortelse brukes for sykdommen myaglisk encefalomyelitt?
1: Pass.
0: ME. Hvem var de gamle romerne? Hva var de gamle nordromernes navn på middelalderen? Jeg rakk ikke den, men vi prøvde på mange her nå, men det var ikke helt dagen, Leif.
1: Det var ikke helt dagen i dag.
2: Nei. Da ble det nok bare et par stykker, men uansett så håper jeg du får en ordentlig fin dag, og snart kommer, neste uke kommer våren til Notodden nå, tror jeg.
1: Ja, vi håper det.
2: Vi satser på det.
0: Godt jobba.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: moro å se filmer jeg har gjort, sett flere filmer I det siste med, som fra det virkelige liv, altså, eller altså hendelser som blir gjenskapt, et eller annet med type gisler fra Iran som blir hentet ut, eller en dramatisk aksjon da Israel hentet ut folk fra Etiopia og sånn. Men så det mange filmer som også både begynner og slutter med at alt sammenheng med virkeligheten her tilfeldig.
1: Ja, helt tilfeldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller det det?
1: Ja, det var det da.
0: Fordi nå skjønner jeg på, vi får høre på nyheten snart, om to kjente skuespillere som blitt saksøkt. Fordi filmen kanskje minner litt veldig mye om virkeligheten.
1: Oh.
0: Da det noen som synes det trøbbel. Etter å ha sett oss I speilet da med Chris Holsten.

0: Et smil på en tirsdag morgen, håper jeg. Da klokken 8. Den 12. mai, og Merete Vikre klar med P4-nyhetene.
1: Straks klart hvor stramt budsjettet blir, og allerede klart at budsjettforhandlingene blir harde. Nå klokken 8 skal nøkkeltallene for det reviderte nasjonalbudsjettet publiseres. De forteller blant annet hvor mye mer oljepenger regjeringen vil bruke. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du skal akkurat nå sitte og se på tallene. Hva det du ser av det du har fått?
2: Ja, statsbudsjettet som ble vedtatt før jul, så var oljepengebruken på 584 milliarder kroner, og nå nøkkeltallene her, og i revidert budsjett så anslås det å bruke 579 milliarder kroner av oljefondet i dette året her. Det faktisk 4,9 milliarder kroner mindre enn i det vedtatte budsjettet, og det utgjør da 2,8% av verdien til oljefondet, og da godt innenfor handlingsregelen på 3%.
1: Da spørs det jo om disse regjeringspartnerne, eller budsjettpartnerne, får de innfridde kravene som de har kommet med. Det som helt sikkert at det kommer til å bli vanskelig for Arbeiderpartiet å få alle partiene til å bli enige om budsjettet. Det sier politisk redaktør i Fedrelandsvennen Idar Udjus. Etter at budsjettet lagt fram, så begynner forhandlingene med de fire andre på rødgrønn side.
3: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
4: For statsbudsjettet før jul ble en skikkelig nøtt, og ikke minst husker de andre Senterpartiets brudd på budsjettavtalen da de stemte for avgiftskutt på drivstoff.
3: Det helt åpenbart at MDG og SV først og fremst, de kommer til å gå inn i disse forhandlingene med egne faner høyt hevet.
5: Ikke forundrer meg at MDG også prøver å ta opp igjen det med å øke dieselpriser og den type ting, men det helt uaktuelt for oss.
4: Sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Politisk redaktør i avisa Nasjonen, Anne Ekornholmen, tror de blir enige til slutt.
6: Fordi at det jo ikke her de store summene blir flyttet på, eller de store sakene skal løftes fram, egentlig.
1: Reporter her, Jon Skjerpen. Det har vært en liten økning i antall aborter i Norge siste år. 13.211 aborter ble foretatt i 2025, 372 flere enn året før, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene har vært historisk lave i flere år, økt litt etter pandemien, da i takt med økte fødselstall. Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon saksøkt. To politibetjenter i Miami mener Netflix-filmen The Rip inneholder for mange detaljer fra en sak de selv jobbet med i 2016, melder AP. I filmen spiller Affleck og Damon politimenn som finner millioner av mistenkte narkokroner i et hus og stjeler av pengene. Rulleteksten tydelig på at handlingen delvis basert på virkelige hendelser, men saksøkerne hevder at både venner, familie og kolleger nå tror at de står bak alle de kriminelle handlingene i filmen og krever både erstatning og offentlig beklagelse. En stjerne, kanskje da mest innen musikk, men litt skuespill også, på besøk hos dere nå.
7: Ja, Emma Steinbakken. God morgen.
8: God morgen.
7: Du har jo debutert som skuespiller, men det har ikke vært så mye Hollywood-tilbud, eller?
8: Nei, det har ikke det, nei.
7: Men du åpen for det?
8: Altså, man skal aldri si aldri, men jeg føler ikke at jeg har kunnskapen og erfaringen til å begi meg på noe sånt.
0: Beskjedenhet er jo en dyd som kjent. Emma Steinbakken her for musikk og mer til straks.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Men genseren må frem igjen, ja.
8: Ja.
0: Ikke så varmt for tiden.
8: Nei, man blir lurt når man ser et vindu.
0: Jep. Sola skinner i Oslo for eksempel, men det startet bare med 3 grader, men tendens stigende da. Nord-Norge i dag stort sett skyet med regnbyger og 7-8 grader. Midt-Norge mye sol, 13-14 kanskje på det meste. Det holder seg kjølig på Vestlandet i dag, til tross for litt sol først på dagen, for etter hvert så skyer det til, og til natten blir det regn igjen. Sørlandet og Østlandet en kald natt, og så blir det sol først i dag. Så blir det noen flere skyer utover ettermiddagen, 15-16 grader på det meste. Og langhelgen på Østlandet, ja, den ser helt forferdelig dårlig ut.
7: Nei,
0: kaldt Bjørn! Kaldt og regn og alt mulig rart, jeg beklager. Hold genseren på, Emma.
8: Du ser så kjedelig.
0: Ja.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og alle.

0: Dagens frokostgjest Emma Steinbakken, like morgen, fresh som vanlig, disse nydelige krøllene og nydelige strikkagenser. Du har et spesielt bånd med søsteren din.
1: Mm, ja.
0: Av alle du er så glad i, så dedikerte du din nye låt til Synne, som hun heter. Hvorfor det?
1: Altså, Synne er jo min beste venn. Vi er sammen hver dag på ekte. Vi bor rett ved siden av hverandre. Vi bruker alle våre fri minutter sammen, holdt jeg på å si.
0: Wow!
1: Så det følte jeg virkelig var på sin plass.
0: Men da får vi høre litt da, på For alltid type ting.

0: Der var hun Emma Steinbakken, og her er hun Emma Steinbakken. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, musikken din hører vi ikke bare på P4, vi kan også se deg i humorserien Basic Beach, ny sesong yes. der straks. Mm. Så er du ute med ny musikk, ja. Og da hørte vi jo det at du er veldig glad i søsteren din, for du har skrevet en låt om henne.
1: Ja.
0: Så det har vi jo lært, men vi vil lære mer.
2: Morgen. Revolveren.
0: Her kommer en rekke kjappe spørsmål og kjappe svar. Hvor gammel er du?
1: 23.
3: Sivilstatus?
1: Forlovet.
0: Hva slags kjøretøy har du?
1: Sykkel.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom kjæreste og søster?
1: Kollegaer.
0: Skal du ikke si Synne Vo der? Fordi Synne Vo når hun er på besøk sier Emma Steinbakken der.
1: Ja, det er nok Synne, ja.
0: Ja. Hvilken app bruker du mest?
1: TikTok.
3: Ok, hva var den siste festen du var på da?
1: Du, jeg var på byen på Jessheim da vi har kommet fra nå i helgen, på første gang.
0: Gøy, hvilket sted var du på da?
1: Du, da var vi på litt forskjellige utsteder i Storgata.
0: Ja, og hva var det gøyeste som skjedde der?
1: Det var å treffe folk jeg har vokst opp med, som ikke har sett på mange år.
0: Åh, så koselig!
1: Ja, det var veldig gøy.
3: Men hva irriterer du deg mest over for tiden da?
1: Nå for tiden? Jeg irriterer meg ikke over så mye, men kanskje at, som jeg var inne på tidligere, at man blir litt lurt da, å se ut vinduet. Det er kaldere enn man skulle tro og håpe.
0: Ja. Dårlig vår.
3: Noen må ta seg sammen.
0: Men hva irriterer du deg mest med over søsteren din, som du sier du er så glad i? Det må være noe.
1: Vi er jo veldig like, men hun er ganske mye treigere enn meg.
0: Treige folk, ja.
3: Hva er det du eier som du burde kaste?
1: Oi. Klær i boden, kanskje.
3: Ja,
0: klær i boden.
3: Ja, skjære igjennom og bare, ok.
1: Ja, disse har jeg ikke brukt på flere år. Ja.
0: Du kunne ha sånn der bakhårssalg. Ja. Men første artist eller band som du synes var bra, Emma Steinbakken?
1: Adele.
0: Adele, ja.
3: Og når var siste gang du var nervøs?
1: Det var vel nå i helgen, for da sang jeg med Hellbillies på SM.
0: Oi.
1: Så før det var jeg litt nervøs.
3: Wow. Ok, for en Jessheim-helg?
1: Ja, virkelig Jessheim-helg, ja.
0: Det må være så stas når du, Jessheims store datter, kommer hjem til Jessheim.
1: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Elsker å være på Jessheim.
3: Ja, og mine tidligere sambygdinger fra Hallingdal, var de også med ut på byen og gjorde Jessheim utrygg?
1: Nei, det klarte jeg på egen hånd.
3: Det klarte Emma Steinbakken på egen hånd. Og hun lager også litt overskrifter innimellom Emma, og det skal vi grave litt mer i straks.

0: Nå skal det bli clickbait. Vi kommer med overskriftene, og så får vi se om det et eller annet spennende bak der. Emma Steinbakken frokostgjest, og du, det litt overskrifter rundt der.
1: Jaha.
0: Du klar for å prøve å forklare hva som historien bak, for eksempel, blir ikke med det aller første på klikk.no?
1: Oi, den har jeg ikke sett, så...
2: Nei. Men har du noe blink på fingeren, du?
1: Blir ikke med det aller første. Ja, jeg har. Kan jeg kanskje det er bryllupet, at ikke det blir med det første?
0: Ja.
1: Har jeg sagt det?
0: Ja, blir ikke med det første.
1: Ja.
2: Men har dere satt noe dato for det, da?
1: Det kan hende. Men vi holder liksom alt med bryllupet veldig low-key tett, ja.
0: Det kan hende.
2: Men vi vet jo, kjæresten din er jo ikke så low-key skuespiller.
1: Nei. Mm.
2: Alexander.
1: Aksel.
2: Mm. Bøyum.
1: Ja.
2: Ja, stemmer. Ja, ja, men det blir jo kjendisbryllup, så i Se og Hør så får vi en ny overskrift når du neste gang du er tilbake, kanskje, får vi grave litt mer i det. Men hva med, ja, nå har vi jo skjønt litt av det, derfor deler ikke Emma privatlivet. Jeg ser at de tjener vilt.
1: Ja, du, den fikk jeg med meg. Det høres jo mye mer juicy enn det der. Nei, det vel egentlig, hva det? Jeg deler ikke privatlivet fordi jeg tenker at ikke det så interessant. Og
2: selv om du tjener liksom en halv million i måneden.
1: Ja, og da sa jeg at privatlivet mitt ikke til salgs, husker jeg.
2: Ja.
1: Og jeg mener jo for så vidt det, men det er ikke noe hate i de som deler, men for meg ligger det ikke naturlig.
2: Nei. Men du deler jo mye med tekstene dine, i sangene dine.
1: Ja, det er mer enn nok, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: For meg. Mm.
2: Ja.
0: Romerikes blad, hvor du sa dette for øvrig. Hva med denne kjøpte leilighet sprengte prisantydning?
1: Ja. Ja... Ja, kjøpt ny leilighet.
2: Ja. Hvor lenge siden er det da?
1: Det er vel litt over et år siden, ja.
2: Ja, og da punget du ut og blakka deg?
1: Ja, men vi skjønte fort i tidligere budrunder da, at her går leilighetene mange kroner over det som står, så vi får heller finne leiligheter som litt under vårt budsjett, og så har vi litt å gå på.
2: Ja, lurt.
1: Mm.
2: Og hvor er det dere bor da?
1: Vi bor i Oslo.
2: I Oslo.
0: Mm. I Oslo, ja. Ja, det er ikke det er også, ja.
2: Privat.
0: Himmelretning.
1: Vi bor ikke langt unna Frognerparken.
0: Nei, ok.
2: Ja. Ja, ja, der er det dyrt. Det er jo strøket til Bjørn Forlundsen, det.
0: Ja, ja, ja, ja. Emma Steinbakken om debuten utenfor komfortzonen, kan du ha sagt til ham.
1: Nå snakker vi om Basic Bitch, det vet jeg. Og det var utenfor komfortzonen, virkelig.
2: Men der er du veldig god som skuespiller, Emma.
1: Tusen takk.
2: Og ny sesong i gang nå også.
1: Ja, det blir så spennende.
2: Da er det både Basic Bitch, og så ute med ny musikk. Emma Steinbakken, takk for besøket.
1: Takk for meg.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå
10: Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
19: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
20: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
21: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
22: Jeg elsker du deg.
23: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen, klokken 8:30. Her P4-nyheten igjen med Merete Vikre.
1: Nå minskes oljepengebruken, og utvidelsen av abortgrensen har ikke endret stort. Denne regjeringen har blitt beskyldt for sløsing, men nå blir det innstramming av oljepengebruken. I statsbudsjettet var forslaget å bruke 584 milliarder. Nå det nedjustert til 579 milliarder. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, det må vel bety at det færre krav fra budsjettpartnerne som kan innfris?
2: Ja, det sannsynlig, for her kommer det frem at regjeringen blant annet bruker 10 milliarder kroner mer på Norgespris og strømstøtte, og når det da brukes totalt 5 milliarder kroner mindre i det reviderte budsjettet, så blir det jo da mindre penger til andre ting. Så her ligger det helt klart an til tøffe forhandlinger. Finansminister Jens Stoltenberg sier han håper de fleste blir fornøyd ved at de legger frem et revidert budsjett som er opptatt av å trygge folks økonomi, og for norsk økonomi endrer denne pengebruken lite eller ingenting, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen.
3: Det som presenteres nå, av de få tallene vi har fått, så det ikke sånn at dette budsjettet endrer vurderingen av norsk økonomi, eller at Norges Bank gjør noen nye vurderinger eller lignende.
1: Om at den omstridte skipstunnelen ved Stad ikke får en krone av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. Stortinget vedtok bygging av tunnelen i 2021, men med forutsetning av at prisen ikke skulle gå over 5 milliarder kroner. Nyeste anslag fra Kystverket på 8,6 milliarder. Det fortsatt klart flest aborter som foretas før uke 12, også etter utvidelsen av abortgrensen til 18 uker, det viser tall fra FHIs abortregister. 1. juni i fjor trådte den nye abortloven i kraft, men det første halvåret ble hele 9 av 10 aborter foretatt i løpet av uke 10, forteller overlege ved registeret Mette Løkkeland.
4: 5,4% av abortene som skjer etter uke 12 før loven trer i kraft, og 5,9% etter at loven trer i kraft. Så 100 flere kvinner.
5: Og Løkkeland sier det kan være flere grunner til denne økningen.
4: Det ene at det kan være helt tilfeldig, for det vi har sett den type tilfeldig variasjon tidligere år også. Men det kan jo også være at noen har ventet i mai, ikke sant, for å slippe å gå i nemnd.
1: Det ble registrert 13.211 aborter i fjor, 372 flere enn året før. Økningen ikke bekymringsfull for FHI, som ser det i sammenheng med at også fødselstallene øker. Reporter var Stine Strander. USA skal ha foreslått å opprette 3 nye militærbaser på Grønland. Basene skal ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium, opplyser kilder til BBC. Danmark har tidligere vært åpne for å diskutere muligheten for flere amerikanske militærbaser på Grønland, som Trump jo har truet med å annektere. Snøskredfaren øker flere steder i landet nå. NVE har i dag sendt ut gul farevarsel både for Troms, Ofoten, Romsdal, Sunnmøre, Voss og Hardanger og Svalbard. Det også flere steder med økt fare der regnvær kan løse ut skred i bratt terreng. Så sjekk nettsidene til NVE hvis du planlegger tur til skredterreng.
6: Det er ikke det første jeg tenkte på helgen. Nei, nå skal jeg sandle meg opp i fjellet og gå på ski, men... Ja, det vel ikke før det kommer til snø igjen i helgen, ja. Mange steder. Så.
7: Men husk på det, det finnes en liten andel skibomser her til lands, for eksempel vår kollega Kjetil Hugen,
6: ja.
7: Og han gleder seg over dette været her. Kulla, snøen blir, yes. Kan stå på ski, ja. I shorts.
6: Ja, og i det den siste snøen har gått, så begynner han å mase om at snart blir det kaldt igjen.

0: Bruno Mars på P4.
1: Så bare finne kalenderen. I dag det bitte lille 17. mai.
0: Såpass, ja.
1: Ja, vi teller ned. Det kort arbeidsuke. Nasjonaldagen i slutten av uka, og det skal handle om pølser. Det ikke så vanskelig, men det ikke så lett som man skulle tro. Her små forskjeller utgjør veldig mye, Bjørn. Så hvordan skal vi få de perfekte pølsene til 17. mai? Hvis du skal ha en gjeng hjemme, eller hvis du som meg i bevertningsgruppa på skolen, skal kanskje koke noe... Nei, ikke koke! Trekke noen pølser, så må vi få svaret fra Syvekiosken, Pølsebu i Oslo, som nesten som en institusjon. De har jo solgt pølser i 33 år, forteller en del triks her til godt.no. Vi har også vært og pratet med de, med eieren der. Men det som er grunnen til at vi skal trekke pølsene i god kraft, ja, hva er det egentlig? Jeg tenkte bare at ja, men det jo for at pølsene skal få litt smak. Men det jo viktig at pølsene, hvis du bare legger det i vann, så trekker du kraften ut av pølsa og inn i vann. Det derfor vi skal ha en god kraft, fordi at pølsen halmembrane, det vil si at de trekker ting til seg. Så ja. Det for at ikke hvis du får en pølse som ikke smaker noe, så det jo fordi den bare har ligget i vann.
0: Ja, du har jo vannet den ut.
1: Du har rett og slett vannet den ut. Ja. Derfor må du ha noe godt i vannet. Buljong eller oksekraft, hvis du litt feinsmekker her da. Så skal du selvfølgelig ikke koke, det vet vi jo, men vi skal heller ikke bruke for mye vann, for da må vi bare ha opp i mer kraft. Så skal pølsene trekke mellom 8 og 10 minutter, men hør nå, hvis du skikkelig feinsmekker, og det her vet jeg ikke hvordan du får til, men da skal det være 84 grader i vannet, så da må du ha med deg en liten sånn og sjekke at det ligger 84 grader nede i det vannet, hvis ikke du har pølsekoker. Så sier Syvekiosken-eieren Erlend Dalbo, det en ting som man glemmer litt, og det her synes jeg litt viktig. Han sier at unger har også smaksans. Så styr unna dårlige billepølser, bare fordi det til masse unger. De vil jo også spise gode pølser, og det skjønner jeg jo. Unger har også smaksans, kjenner jo om det gode pølser eller ikke.
0: Ja, hvis ikke de blir druknet i ketchup, selvfølgelig.
1: Det blir de nok sikkert uansett tilbehøret her. Ja. Der har vi mye godt. Hver nordmann, vi spiser hvor mange pølser i snitt 17. mai, Bjørn, tipper du?
0: To hver.
1: Tre!
0: Tre! Ja. Såpass, ja, det betyr at noen spiser 10.
1: Ja, deilig. Gleder meg allerede.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for den store.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Listen to your heart. Ja, men russen har vi ikke hørt så mye fra i år til nå. En rolig start på mai, blant annet takket være kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Det skal vi la ligge nå. I stedet skal vi finne ut når hun var...
1: Første gang i avisen.
0: Ja, Kari, hva tror du det kan ha vært? Ok. Ja, du ler, Kari. Hva tror du kan være første gang vi har funnet med deg i avisen?
2: Nå er jeg sannelig ikke sikker, men jeg husker jo at det var et sånt klipp der jeg gikk med venninnene mine på videregående i gata i Stavanger, og vi lette etter en... Det var en kafé som hadde innført 18 års aldersgrense. Sånn var det.
3: Ok. Hvorfor det? Ja, alkoholservering?
2: Nei, de var sikkert lei av at unge folk gikk. Hang der for lenge eller et eller annet sånt. Og så da ble vi ganske sure, for det var ingen plass som vi kunne gå på kafé på det tidspunktet. Ja.
0: Da var vi ute og demonstrerte da, eller?
2: Vi hadde i hvert fall en utblåsning i avisen, hvor... Mm. Hvor vi begynte å lure på om de ville at vi skulle begynne med narkotika og sånne ting i stedet for.
0: Ok.
3: Så det var litt sånn.
2: Vi tog det til ekstrema.
3: Ja.
0: Men, nei, vet du hva? Vi skal mye lenger tilbake i tid. Vi skal til den 18. mai 1990. Mm. Og da skjønner du kanskje at bildet er fra 17. mai.
2: Ja.
0: Hva kan det da være? Kan du se bildet?
2: Ja.
0: Fortell. Faren din også er?
2: Han er ordfører i Stavanger. Og så hadde han tale midt på veien i byen, egentlig, i sentrum.
0: Og hvem er det som står bak der og holder ham i frakken?
2: Det er meg.
0: Det er deg.
2: Med bunad på, 4 år gamle. Ja. Så jeg ble med der, ja. Ja, lite visste jeg at jeg skulle stå der selv 30 år senere.
0: Tenk deg det.
2: Ja, og ha den talen. Mm-hmm.
0: Så for et historisk bilde, den ordføreren som den gang, og den nye ordføreren da, som står og passer på å se litt usikker ut.
3: Ja. Men lå det ikke i kortene sånn tydelig at du skulle gå i fars fotspor?
2: Nei, det gjorde ikke det. Jeg var en sånn som egentlig ville jobbe i kulissene, og ikke være sånn frontfigur.
3: Føler du litt sånn ennå, eller?
2: Nei, nå har jeg jo holdt på med dette, med politikken som fulltid i 10 år.
3: Da må du stå foran i søkelyset.
2: Det stemmer det. Da må du bare bli vant med det, og det har jeg kanskje blitt litt i de senere årene. Men jeg er jo egentlig utdannet jurist og har jobbet som advokat og trivdes også veldig godt med det.
3: Fikk du noen råd av faren din?
2: Min mor og min far var veldig opptatt av at de skulle ta meg utdannelse.
3: Ja.
2: Spesielt når jeg var jente.
0: Ja, spesielt som jente?
2: Ja, menner kan alltid få seg jobb, sa de. Så, men det er skitt at... Det var det som det jeg husker de sa den gangen.
3: Ja, men sånn var det i deres generasjon.
2: Mm. Og så tror jeg de også, liksom, jeg var den første på min fars side som fikk universitetsutdannelse. Han var bilmekaniker opprinnelig. Han var engasjert i fagbevegelsen etter hvert. Sånn var hans vei inn i politikken, men de kom fra... Man kunne ikke ta egentlig høyere utdanning da. Så de unna sånn at jeg skulle gjøre det. Unna meg det.

0: Det jo greit en gang iblant å dra frem regneark igjen, hvis man har noe sånt nå. Jeg vet ikke, Eirin, du kanskje ikke Excel-typen.
1: Eirins pengeskole, klart vi har Excel,
0: klart har
1: eller vi
0: det, ja.
1: Har strategitavlet her vi da.
0: Ja, så der den, ja, ja, allerede. Fordi det jo sånn revidert budsjett i dag, så
1: yes.
0: Der driver pengeskolen akkurat nå, og skal straks orientere, men vi skal først, tror jeg, overlate det til nyhetene klokken 9.
1: Budsjett.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg så skuffet nå.
13: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Louis Capaldi. Tirsdag 12. mai, klokken 9, her Merete Viker og P4-nyhetene.
1: Norge trenger nå et revidert budsjett som tar folk på alvor, det sier finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder kroner oljekroner i år. Det er totalt 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet.
2: Så da handler det jo i stor grad om hvordan vi bruker pengene, og at vi bruker dem på å løse de virkelig store utfordringene som er i både velferden og folks hverdagsøkonomi.
3: Regjeringen øker Norges pris og strømstøtte med 10 milliarder kroner, men ifølge finansministeren er det ikke rom for nye store satsinger.
2: Ja, det blir kjent å bli tøffe forhandlinger, og det er jo både verdenssituasjonen, men også det at vi hadde det her avgiftsfritaket før påske, og i utgangspunktet rett og slett situasjonen til vanlige folk i Norge.
1: Flere økonomer mener budsjettforslaget som altså er strammet inn ikke legger mer press på renta, men opposisjonen bruker fortsatt ordet sløseri. KrF kaller regjeringens pengebruk uansvarlig høy, og at det framstår som om Stoltenberg har gitt opp å få ordentlig kontroll på økonomien. Reporter i saken var Katrine Berge Tollefsen. I dag møter tre tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg voldsoppdrag. Statsadvokaten mener å kunne bevise at oppdragsgiver var Foxtrot-nettverket, og mannen de knytter til i rekrutteringen ble pågrepet i Irak i forbindelse med en svensk etterforskning. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for planer om å foreta en sprengning et sted i Oslo sentrum. 16-åringens forsvarer sier til NRK at hans klient vil erkjenne straffskyld. 15-åringen vil ikke det, det er uvisst hva 17-åringen vil gjøre. Det har knapt vært noen økning i senaborter etter at abortloven ble utvidet fra 12 til 18 uker i juni i fjor. Det viser nye tall fra FHIs abortregister. 1. juni trådde altså den nye loven i kraft, men første halvåret ble hele 9 av 10 aborter foretatt i løpet av uke 10, forteller overlege ved registeret Mette Løkeland.
4: 5,4% av abortene som skjer etter uke 12 før loven trer i kraft, og 5,9% etter at loven trer i kraft. Så 100 flere kvinner.
5: Og Løkland sier det kan være flere grunner til denne økningen.
4: Det ene er at det kan være helt tilfeldig, for det vi har sett den type tilfeldig variasjon tidligere år også. Men det kan jo også være at noen har ventet i mai, ikke sant, for å slippe å gå i nemnd.
1: Det ble registrert 13.211 aborter i fjor, 372 flere enn året før, som FHI ser i sammenheng med at også fødselstallene øker, reporter Stine Strander. Den store styrkeprøven, som sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo kalles, er avlyst. Arrangøren skriver i en pressemelding at Statens vegvesen i år har gitt avslag på søknaden som ble sendt. Etter mange år med stadig strengere krav, økte kostnader og krevende rammevilkår, mener arrangøren det ikke lenger er mulig å gjennomføre Norges mest tradisjonsrike sykkelrett, som har vært arrangert i snart 60 år. Det sykles uansett videre hos dere.
0: Ja da, det tråkkes til.
6: Er det du som har satt deg på sykkelen, Bjørn?
0: Ja, nei, jeg må nok si at det er noen, jeg har overlatt det til noen andre.
6: Ok.
0: Jeg har sendt en annen kar ut i storbyjungelen. Han har skrevet et innlegg som jeg synes treffer veldig godt i Aftenposten i dag.
6: Ja.
0: Ja, så ja, syklister og andre, hør godt etter saks.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Kaldt altså, veldig mange steder i dag. Nord-Norge stort sett skyet med regnbyger, kommer opp en 7-8 grader kanskje da, på det beste. Men når vi kommer sør for Morana så ser vi at sola er på plass, og Midt-Norge også får mye sol i dag, og hyggelige 13-14 grader. Vestlandet også noe sol først på dagen, men det er altså skyer på vei inn fra vest, og til natten blir det regn i tillegg og holder seg kjølig da. Sørland og Østlandet, her har det vært frost igjen veldig mange steder, og 12. mai, det begynner å bli senslaget for det. Men solen varmer oss opp nå først på dagen, så kommer det flere og flere skyer utover ettermiddagen.
7: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Midnight Oil på P4. Og vi jo stadigvæk innom Eirins pengeskole.
1: Ja.
0: Og Eirins fotballskole.
1: Kontroversielle råd.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Mot normalt.
0: Absolutt. Og veldig glad i uskrevne lover, blant annet.
1: Uskrevne regler, nydelig. Uskrevne lover, enda bedre.
0: I dag i Aftenposten så det en som går deg i næringen riktig nok, men sykkelskole har du ikke enda.
1: Nei.
0: Så derfor, her kommer de uskrevne sykkelreglene for Oslo spesielt. Da. Det Henrik Hillestad Løvold som jobber ved Universitetet i Oslo. Jeg tror han opprinnelig kom fra Tromsø, men har prøvd å tilpasse seg livet i storbyen.
1: Ja.
0: Ja, og da har han funnet ut at reglene som følger for syklister. 1. Det viktig å sykle på grønt lys bare. Unntaket om man holder grei fart, da må man sykle på rødt. Og blir man stående i et sykkelfelt og venter på at lyset blir grønt, da blir man jo forbikjørt av

0: Ny regel her for syklisten her også. Kjør alltid forbi på venstre side. Men når det oppstår en situasjon der to raske syklister skal passere en sen syklist, det mulig Henrik regner seg som en av dem, da er det sånn at den ene passerer på ene siden, og den andre på høyre siden.
1: Ja.
0: Ja. Mens andre regler som også er viktige å legge merke til, er fotgjengefelt er kun for fotgjengere.
1: Ja.
0: Men syklister er fotgjengere på hjul.
1: Ja.
0: Så det er verdt å nevne at det kan være lurt å holde høy fart over fotgjengefeltet, sånn at man ikke er til hinder unødvendig lenge.
1: Ja.
0: Mose forbi. Så som han legger til Henrik, jeg er ny syklist i Oslo, nå vurderer jeg å bli bilist igjen. Han tør ikke, på grunn av de andre syklistene.
1: Ja, for det er jo spesielt finansfyrer i tighter K kanskje, og sånne klikkesko som skal skynde seg på jobb, har litt dårlig tid.
0: Kan være det, klikkpedaler.
1: For å dra alle under en kam.
0: Klikkpedaler i bytrafikk er jo utrolig god idé. Da slipper man å tenke på at man må gå av sykkelen.
1: Men de er veldig miljøvennlige da, så jeg er jo veldig glad for at noen gidder å sykle, for jeg og du sykler jo søren ikke, Bjørn.
0: Nei, er du gæren innimellom. Men og det må jeg bare ta fra mitt lokalområde. Husk at du ikke bare kan sykle ut på grønt lys når det er fotgjengefelt. Da må du gå av sykkelen.
1: Ja, du må
0: det. Så må
1: det.
0: Du trille over. Du må se deg godt for i hvert fall. For du har altså ikke forkjørsrett da, som syklist. Det er kanskje litt rart det. Du kommer sykkelveien, så kommer det gangfelt med grønn mann. Men da må du likevel av, eller se deg godt for. Bare sånn, jeg bare sier det. For det er du som syklist som taper til slutt.
1: Ja.
0: Så jeg vil ikke krangle ut med bilen.
1: Nei.

0: Det er ikke så lett det der med syklister. Altså når du kommer til et sånt grønt lys for fotgjengere, så må du altså se deg godt for som syklist, og ikke bare sykle over.
1: Nei, for det er jo det når jeg som bilist har fått grønt lys, og fotgjengeren også får grønt lys, og vi, da skal jeg passe med fotgjengeren, og det er der du mener at sykkelen må ikke komme så fort.
0: Nei.
1: Men jeg må si det, når jeg sykler på min skranglete røde lille sykkel, så hender det at jeg sykler veldig sakte over. Det er ikke sant, jeg går av bare for det.
0: Ikke sant.
1: Men jeg skjønner hva du mener, Bjørn. Det er de der superkjappe, de må bare altså, passe seg litt.
0: Og så er det litt rart, fordi når du er syklist, hvis du sykler på veien, så har du forkjørsrett når bilen skal svinge til høyre.
1: Ja.
0: Så da må bilen se seg godt for før den

0: legger seg over til høyre.
1: Titter alltid
0: ja, passer på at, ikke, at ikke, det ikke ligger en eller annen syklist der. Men i det du på fotgjengefeltet, da det fotgjengeren som har forkjørsrett, men ikke syklisten.
1: Ja.
0: Så da må du se deg godt for, sånn som du gjør. Og sånn som selvfølgelig Marius gjør.
2: Nei.
0: Nei.
2: For jeg var utsatt for akkurat det der jeg syklet over fotgjengefeltet.
0: Ja.
2: Kom en bil i full fart som ikke så meg. Jeg syklet jo veldig rolig, hadde en fot i bakken til og med.
1: Ja,
2: så,
1: men, sånn som jeg gjør.
2: Men jeg ble slengt over panseret og Nei. Brakk skulderen på avbjelken på den bilen. Og har fortsatt vondt etter 3 år i den skulderen. Nei, så det, man må passe seg.
1: Ja, men var det de faktisk da... din skyld, siden du syklet over.
2: Det kan diskuteres.
1: Nei, man må være forsiktig i trafikken, både bil og både sykkel, fordi nå får jeg vondt i hjertet mitt gjennom, Marius, når du forteller noe så alvorlig, for det kan være alvorlig.
2: Og alle spurte, brukte du hjelm? Nei, jeg brukte ikke hjelm, men det var skulderen jeg skadet. Og så ble jeg hentet i ambulanse, så ble jeg kjørt ned i legevakten der, og så måtte de fylle ut noen papir. Og, brukte du hjelm? Nei, men jeg har, ikke slått hodet. Så, jeg,
0: men
2: bruk hjelm.
1: Ja.
0: Ja, på skulderen.
2: Ja.
0: Og det er jo uansett sånn at som syklist, selv om du har retten på din side, så taper du jo fortsatt det som dumt, sånn som du gjorde da.
2: Ja.
0: Men blir det noe sykkel i fem på i dag?
2: Ja, det blir sparkesykkel.
0: Sparkesykkel,
2: ja. Svensker og sparkesykkel.
0: Åh, herregud, det er
2: en dårlig kombo, altså. Ja.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass. 0909.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
19: take. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Alt som kunne krype og gå av 80-talls stjerner sammen I We Are The World.
1: Det nærmer seg 17. mai, og du som tenker at jeg skal være tidlig ute med å pusse sølv og stryke skjorta, ja, nå har du bare tiden av veien. Det ikke så veldig mange dager igjen.
0: Ja, kona vi var ute og kjøpte sånne bunadsko I går.
1: Ja, de må gås inn før selve dagen, Anne-Mikke.
0: Ja.
1: Ta dem på deg nå og gå inn og sykke for gnagsår.
0: Ja, det det. Ellers så kan man eventuelt, jeg tror dette var litt sånn den rimeligere varianten, I stedet for å kjøpe sånn kjempedyre. Ja. Så det sånn som, de ser fine ut, men det kanskje lurt å gå med joggesko til, og så ta de på seg etterpå, jeg vet ikke.
1: Ja, sånn ja. Ja, det spørs om bunadspolitiet godtar det. Ja. Men nå det I hvert fall gode nyheter, Bjørn. Bunadsslusa oppe.
0: Hva det?
1: Ja, hva det? Bunadsslusa. Det en bunadsslus I sikkerhetskontrollen på Gardermoen, som åpen kun 16. og 17. mai. Og dette fant Gardermoen ut at de skulle gjøre på forespørsel fra en passasjer. Som tenkte at kan dette være lurt at vi som har på oss bunader får lov til å gå gjennom en egen sluse? Så de pyntet en sluse med norske flagg, og der kan du som har så mye sånn stikkerier og nåler og alt sånn gå gjennom. Og det da rett og slett for de som reiser I bunad. Det synes jeg rart, Bjørn.
0: Ja, det ikke det mest behagelige,
1: kanskje? At du reiser I bunad?
0: Ja.
1: For en ting nå at vi diskuterer sånn, skal jeg sette meg I bilen med bunad? Men du tenker altså da, det såpass mange passasjerer I Norge som flyr I bunaden sin for å feire 17. mai.
0: Dette en typisk sånn sak som CNN og andre kan plukke opp etterpå, tror jeg. Dette what a crazy country, liksom.
1: Andre land har kanskje burkasluser, vi har bunadsluser. Det erkenorskt, altså. Men det Avinor sier at det kaker med krem, dere. Det ikke lov til å ta med håndbagasjen. Avinor råder derfor reisende til å pynte bløtkaken etter ankomst.
0: Ja, for det telles som flytende greier.
1: Men altså, det passasjerer som går I bunad og tar med seg bløtkaka?
0: Ja.
1: Ja, vi spesielle,
0: da det Da lurer jeg på, hvis jeg blir stoppet I kontrollen, og jeg har kjempelyst til å si, vet du hva, du skal få kaka. Akkurat.
1: Bow.
0: Der.
2: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
3: Wake up, you bastard!
2: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
10: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
9: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygg det.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Alex Warren, Fever Dream, og det ikke en drøm.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 30 dager igjen.
0: Ai, ai, ai. Nå det bare å glede seg, og noen skal jo ta turen over dammen, som det heter også. Keeperhelten Erik Thorstvedt, han var jo i USA i 1994.
2: Ja.
0: Og nå sønnen Christian Thorstvedt med all sannsynlighet med i troppen. Men blir det da USA-tur i år på Erik Thorstvedt?
3: Det gjør det faktisk. En tur som... Jeg håper blir litt lengre når vi var I VM I USA I 1994, for det viste seg å bli et litt sånn utvidet helgeopphold. Vi tapte jo I gruppespillet og måtte hjem etter havna I dødens gruppe. Det har aldri vært en jevnere gruppe I VM noen gang. Alle hadde like mange poeng, og alle hadde samme målforskjell.
4: Og hvordan ble det avgjort igjen?
3: På grunn av at vi skåret bare ett mål.
4: Ja, stemmer.
0: Ja. Kjetil Rekdal.
3: Kjetil Rekdal, ja. Ja, men jeg tror det blir mer mål I år, altså. Ja. Jeg tror det.
0: Ja, og, men hvem reiser du sammen med? Hva skjer?
3: Nei, jeg skal jo på jobb med TV2, og så har jeg en komplikasjon. Hvis min sønn I troppen, så kan jo ikke jeg jobbe med Norge. Norge synes helt fair. Men jeg skal på åpningsmatchen I hvert fall I Mexico City, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så et par matcher I USA etter det. Så det blir start. Så da skal jeg henge mest med fansen, og det en lykkepille. Altså virkelig. Det være I store mesterskap, det der ikke lenger noe bråk. Det så god stemning, alle venner, de feirer sammen, og det bare helt enormt å være I den gjengen der.
4: Og har det skjedd noe med den norske fansen nå? En annen selvtillit, flere sanger, det bedre enn før?
3: Ja, det kom til å strømme på med VM-låter utover våren her, altså det jo noe som har begynt allerede. Og, men det jo kjekt da, etter så mange år har vi vandret I dødsskyggens dal, og nå vi tilbake og får lov til å være stolte over laget vårt.
4: Yes!

0: Queens We Use Will Not Excite You.
1: Vi har gledet oss veldig mye til 17. mai denne dagen her, Bjørn. Pratet om bunadslusa som åpen på Gardermoen. Vi har også snakket om de perfekte pølsene, og Jan Normann, blir det pølse på deg 17. mai? Ja.
2: Det blir nok en pølse, og en god del mer is, og kanskje en liten grandis for å toppe det hele også. Og da har jeg et lite tips til deg som kanskje i utgangspunktet ikke er så positiv til grandis.
1: Ja, det meg det. Strandatost kaller jeg det.
2: Ja, men det strandatost er kjempegodt, bare du gir den god nok tid. Ikke følg bruksanvisningen som står på pakka, ikke liksom dundre opp i masse varmegrader og få det fortest mulig unnagjort, da blir det ikke så digg. Okay. Da er litt bedre tid. Stek den på litt lavere varme, bruk litt lengre tid, så får du en strandatost som bare er... Da kan du kose deg sånn i elvedraget 17. mai, når alt liksom har lagt seg, alt er rolig. Kan du gå inn i ovnen og se, henter deg en ordentlig god grandis. Jeg lover, den blir mye bedre.
1: Ja, ja, ja.
3: Jans kokkeskole. Flere gode tips etter tid.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det er jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå, da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Dette er P4.
19: Lyden av Norge.

0: God formiddag, klokka 10. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
1: Sånn begynner med norsk politikk. Revidert statsbudsjett viser at det var helt riktig å kutte avgiftene på bensin og diesel. Det mener Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år, som totalt 5 milliarder kroner mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet, selv om det altså har brukt flere milliarder på billigere drivstoff.
2: Det veldig viktig nå det ikke blir noen omkamp på det i forhandlingene. Det jo da godt dekket inn innenfor de rammene som nå ligger, innenfor en redusert oljepengebruk, så det viser jo at det var mulig.
3: Og Senterpartiet har mer de vil bruke penger på.
2: Blant annet byggenæringen, og også passe på familieøkonomien, og at kommunene kan levere de tjenestene vi trenger.
3: Det har også SV.
4: Bruke dem på å løse de virkelig store utfordringene,
3: sier finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer.
4: Det kommer til å bli tøffe forhandlinger.
2: Vi vet jo at her det partiet med til dels veldig ulikt ståsted, så jeg forventer krevende og vanskelige forhandlinger.
1: Selve revidert nasjonalbudsjett presenteres i sin helhet klokken 12, reporter Mona Tiller. I Storbritannia henger det politiske livet til statsminister Keir Starmer i en stadig tynnere tråd. Etter det elendige lokalvalget for Labour har over 70 av hans egne partikolleger tatt til ordet for at Starmer må gå. Reporter i London, Tony Iversen, det en halv time nå til det som anses som et skjebnemøte for statsministeren starter. Han møter da sine statsråder i Downing Street.
5: Ja, og det store spørsmålet jo om de vil be sjefen gå av. Flere rådgivere i regjeringen har allerede gått av i protest og vil ha Starmer ut. Og spørsmålet om de som sitter ved toppen av bordet vil det samme. Og ifølge britiske medier regjeringen splittet. Noen mener han bør bli, andre at han må gå. Og stemmer det, så det åpenbart en helt uholdbar situasjon. Så enten må statsrådet gå av eller få sparken, eller så må statsministeren selv gå av. Hvem som i så fall skal ta over ikke klart, og Starmer har selv argumentert med at det å presse han ut vil føre til kaos.
1: Det blir en spennende dag i Storbritannia. Tonje Iversen følger med for oss. Batterifabrikken Morrow, som gikk i konkurs forrige uke, vil tilby 80 ansatte midlertidig jobb. Alle de 210 ansatte sagt opp, men flere vil bli spurt om å fortsette for å beholde kompetanse og svare på spørsmål fra interessenter, melder Fedrelandsvennen. Selskaper fra 5 land, blant annet Kina, interessert i å overta batterifabrikken, som har over 2 milliarder i gjeld. 5 timer og 21 minutter, det tiden nordmenn generelt bruker på skjerm i snitt hver dag. De mellom 16 og 24 har enda høyere skjermtid. 7 timer daglig viser den siste mediebruksundersøkelsen. Den viser også en økning i andelen barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier daglig, fra 39% til 54% av økningen der. YouTube, Snapchat og TikTok de klart mest populære sidene blant de unge.
0: 5 timer på skjerm? Det jo bare et par-tre fotballkamper, da.
6: Litt i tømmer mot Toku, og da kommer Erling Braut Haaland mot Ubramka. Erling Braut Haaland, 1-0, Manchester City. 5 minutter tok det. Nummer 24 på sesongen.
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: 2003. Lene Marlin på P4, vi skal til E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Operatunnelen retning mot Lysaker, så er venstre og midtre felt stengt. Det er en bil som har fått stans her, og politiet er på plass for å bistå og ha kontroll.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
5: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
16: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: Men,
19: nå?
17: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
20: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
21: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
22: P4.

0: Vinningen. Ja, nå har du jo sjansen til å vinne igjen.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi skal frem til navnet på en kjent nordmann som har bursdag denne uka. Hvis du finner ut hvem dette før jeg avslører det, så kan du vinne radioen. Først skal vi tilbake til det året hen ble født, og denne toppet VG-lista. Halleluja, statsministeren vår syntes at teknologien gikk alt for fort.
2: Vår evne til å styre og å forme teknologiens tidsalder, hverken nasjonalt eller internasjonalt, har utviklet seg like raskt som teknologien selv.
0: Iran ble en islamsk republikk.
3: I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble.
0: Dette året dro Røkke til USA og kjøpte seg sin første båt.
4: Det koster 70 kroner i liter, så pengene først og så Røkke.
0: Og mor Teresa fikk Nobels fredspris.
5: First in our own home, next door neighbor, in the country we live.
0: Vi er i 1979, så litt senere denne uka, så fyller han 47 år.
6: Det, nivået går opp og ned, og det kommer til å nærme seg rødt nå, tenker jeg, i løpet av 2-3 uker.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Sine Bossi, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Du kan vinne en radio om du finner ut hvem vi skal frem til I dagens Hvem dette? En kjent nordmann som fyller 47 år denne uka og som fra Møre og Romsdal. Veldig opptatt av naturen og dyrene. Han har gått på musikkskolen til Paul McCartney. I can wait another day. Vi ble først kjent med ham på TV. Som programleder og etter hvert deltaker og programleder igjen og vinner I diverse reality-programmer. Han har prøvd seg som artist også. Både med knekkebrødoppskrifter og kjekkastlåter.
1: Hvilepuls når jeg kjører på I senga. Hvilepuls I det tøffeste terrenga. Det ikke for å rakke, men laget går for sakte. Og pulsen den høyere når jeg søv.
0: For å tøffe seg, det kan man.
2: Jeg kjenner ikke på at jeg går opp den toppen der helt tatt. Isfjorden der jeg kommer fra. Ja. Så hadde jeg toppen her vært der, så ville små barnsfamilier gått opp hit.
0: Hvem dette? Du kan vinne radioen om du skriver navnet hans I en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: Hvem er dette? Spør vi. Og nå skal vi avsløre riktig svar på mannen som fyller 47 år litt senere i uken, som vant Farmen i 2001 og senere var programleder for Farmen i 15 år. Så gjorde han comeback i 71 grader nord, og da ble det ball da, vet
1: du. Det tror mange som vil at de skal være veldig sånn som hjemme, ikke være så mye rolle.
2: Var han rolle sist gang?
3: Ja, det var en karakter, det som kom frem på skjermen i hvert fall.
1: Du har personligheten din, og så kan du så skru på litt ekstra, og det er jo litt sånn det blir noe også. Ja. Vi skal jo på tur og lage TV her. Det er jo mange kule personligheter, og der skal hjelpe å hive litt bensin på bålet, sånn at de får personligheten sin fram.
2: 100%?
1: Ja.
0: Han bare hjalp de andre. Det hvilepulsgreiene var bare for å hjelpe andre frem. Elise Gaute Greta Grav, forhåndsgratulerer med dagen. 15. mai er det han fyller året. Vinner i konkurransen vår er bosatt i Kråkerøy, Astrid Hagen.
4: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.

0: Hvor mange Mækkern-restauranter finnes i Norge nå?
1: Dagens lunsj-fun-fact.
0: I dag klokka 10 så åpnet det en ny McDonald's-restaurant i Horten. Den første McDonald's-restauranten i Norge åpnet 18. november 1983 i Nedre Slottsgate i Oslo. Men hvor mange er det nå, tror du? Det litt sånn tenkt på et tall. Det riktige svaret at det nå 97 McDonald's-restauranter i Norge. God lunsj!

0: Hvem får mer? Og i så fall, hvem får mindre? Revidert nasjonalbudsjett, øverst i nyhetsbunken klokka 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
13: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
14: Mm-hmm.
13: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
14: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
14: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
13: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
16: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
22: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
21: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
22: Yeah, I'm pumped.
21: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 11.
1: Og når klokka er 11 betyr det at det er en time til finansminister Jens Stoltenberg legger fram alle detaljer i regjeringens reviderte nasjonalbudsjettsforslag. Så langt vet vi blant annet at de planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år, totalt 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet. Reporter Mona Tiller, hvordan har reaksjonene på den summen og det som ellers har lekket ut vært så langt i dag?
2: Nei, flere økonomer har blant annet pekt på at dette ikke vil påvirke renta. Til tross for at regjeringen da vil bruke 10 milliarder kroner mer på strømstøtte, er dette faktisk en innstramming av oljepengebruken, så mange spør seg da hvordan man skal dekke inn alle utgiftene, og nå skriver flere medier at det blant annet skal dekkes inn med å ta ut nærmere 5 milliarder kroner ekstra utbytte fra statseide selskaper, og at krona har blitt sterkere, som igjen gjør at investeringen i forsvaret blir rimeligere. Men nå skal jo det forhandles med hele fire andre partier med mange ulike krav, så da vil jo mange hevde at spørsmålet mest sannsynlig blir hvor mye mer oljepenger som skal brukes, for det er mange av de rødgrønne partiene som forventer gjennomslag for sin politikk. Og det legges heller ikke skjul på at det blir krevende forhandlinger. Opposisjonen på sin side er jo klare på at de allerede mener det sløses for mye oljepenger, og Høyres Nikolai Astrup tror oljepengebruken bare vil øke etter forhandlingene på Stortinget.
3: For nå vet vi at Arbeiderpartiet skal forhandle med fire andre partier som ønsker seg store offentlige utgiftsøkninger. Og da gjenstår å se hvilken effekt det får på pengebruken og dermed på renten og folks hverdagsøkonomi.
1: Og først får vi altså alle detaljer i budsjettforslaget klokken 12. I England nekter Keir Starmer å gå av, det melder den britiske statsministerens kontor. I meldingen derfra heter det at tross økende press vil Starmer bli værende i jobben. Regjeringen har hatt møte i dag der den britiske statsministerens framtid etter nederlaget i lokalvalget skulle diskuteres. På forhånd var det klart at over 70 av hans egne partifeller ville at han skulle trekke seg, men det skjer altså ikke. I alt 10 personer er nå siktet for drapsforbund, frihetsberøvelse og vold etter en hendelse i Kristiansand for 2 uker siden. De siktede skal ifølge politiet ha banket opp og bortført en mann i 30-årene. Politiet mener det var planer om å begå ytterligere voldshandlinger, og siktelsen omfatter derfor også avtale om å gjennomføre drap, melder Fedrelandsvennen. Det er uvisst hvordan de pågrepne stiller seg til siktelsene. Flere ektepar i Norge separerte seg i fjor. Antallet økte med 4,6% fra året før til 9772. Det var også litt flere som tok det siste steget ut av ekteskapet, altså skilsmisse. 8583, som er 109 flere enn året før. Tallene fra SSB viser at det særlig er i januar og om høsten mange par går fra hverandre. Men så er det fortsatt mange da som har troa på livslang kjærlighet, så 21574 ekteskap ble inngått i 2025, høyeste tallet siden 2017.
0: Men det er klart det blir høye tall når vi har sånne som Jenny Jensen.
4: Jeg har stått brud 5 ganger, men jeg må jo presisere, jeg er ikke noen man-eater, for det samme mannen jeg gifter meg med hver eneste gang.
5: Du hører P4 Direkte med Jan Normann.

0: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
17: P4.
18: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
19: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
20: Dette er lyd.

litt om natta om morgenen nå, altså. Aller kaldest i natt, ifølge meteorologene, var det på Finsevatn. Nesten minus 15 grader. Var under null på Kongsberg også, altså. Røros, nesten minus 8 grader i natt. Og det er ikke sikkert det blir noe bedre i dagene fremover heller. Dette er

0: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
3: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
5: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råttende kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Nå er han i gang i sin åttedels finale, en stor tennisturnering i Roma, den såkalt Masters 1000, som er liksom tett opp under de aller største turneringene. Kasper Ruud spiller mot ett av hjemmehåpene, får vi kalle han da, Musetti, som er rangert som nummer 8 i turneringen. Kasper Ruud nummer 23. Men det er Kasper Ruud som har kommet best i gang. Vi er i første set, altså det er best av tre set. Men i første set så har Ruud akkurat brutt serven til Musetti og leder 4-2. Vi skal holde deg oppdatert underveis. Dette er Pet Shop Boys.

0: vært flere krasj på omtrent samme tid nå.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Første vi fikk melding om fra Øst politidistrikt var på Ryggeveien. To biler som har krasjet der, heldigvis uten alvorlig personskade, men skal være noe materielle skader. Så Drammen, Mjøndalen, Drammensveien, syklist og bil, det det eneste vi vet at de har vært i hverandre. Nødetatene er på vei. Så forteller Nordland politidistrikt fra Sørfold, Mørsvik, om full stans i trafikken ved Mørsvik etter at en trailer har fått problemer på grunn av snø og slaps i veibanen. Det flere tunge kjøretøy som står på stedet. Står på stedet nå, altså.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra,
10: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
2: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Yes! Kasper Ruud vant det første settet han mot Musetti i Roma. Det er Masters 1000 turnering, så det er svære greier dette her. Åttedels finale. Vant det første settet 6-3. Andre settet er i gang, og vi skal holde deg oppdatert.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Nå må vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder. Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag så er fødselsdatoen til Florence Nightingale, så derfor den internasjonale sykepleierdagen. Men hvor lenge må du minst gå på universitet eller høyskole for å bli sykepleier i Norge? Er det ett år, tre år eller fem år? Enten du vet, eller gjetter, eller søker deg fram til det, og du har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvor lenge må du minst gå på universitet eller høyskole for å bli sykepleier? Ett år, tre år eller fem år? P4 1904.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
1: Og nå klokken 12 så legger finansminister Jens Stoltenberg frem regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er totalt 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet, reporter Mona Tiller.
2: Ja, situasjonen har jo endret seg siden i høst, for økonomi er jo ikke noe som står stille akkurat, men det legges altså opp til å bruke mindre oljepenger, samtidig som vi vet at regjeringen skal bruke hele 10 milliarder mer på strømstøtte i år, og 5,5 milliarder på dette avgiftskuttet på drivstoff blant annet. Og så har vi nettopp fått en haug av dokumenter her, men det kommer blant annet fram at de vil bruke over 604 millioner kroner mer på vedlikehold av riksveier, og 100 millioner mer på å styrke det nye nødnettet vårt. Så hvordan skal de dekke inn alt dette? Jo, blant annet så kommer det frem at staten får inn over 15 milliarder kroner mer i skatter og avgifter enn de først la til grunn. I tillegg skal de ta ut nesten 5 milliarder kroner i utbytte fra selskaper de er medeiere i. Så bare på det så har de jo da 20 milliarder kroner mer i statskassa. I tillegg så har jo krona styrket seg noe som vil gjøre de store investeringene i forsvaret rimeligere. Og finansminister Jens Stoltenberg, han kom nettopp ned trappa her og vil begynne sin presentasjon nå straks.
1: Og på Stortinget er reaksjonene som vanlig mange på budsjettet, og der er du reporter Susanne Frisk.
3: Ja, her brukes det som vanlig store ord fra flere partier. Høyre mener at regjeringen er med på å øke presset i norsk økonomi, og at det er med på å bidra til en høyere rente. De frykter at pengebruken vil øke etter forhandlingene, og mener vanlige folk blir sittende igjen med regningen. Og FRP, de anklager regjeringen for å være handlingslammet, og sier det ikke tas hensyn til folks lommebøker når det ikke kuttes i avgiftene på mat og drivstoff året ut. Og også regjeringens samarbeidspartner Senterpartiet sier regjeringen ikke tar folk og bedrifters utfordringer på alvor, og de viser til at regjeringen tar inn mye mer i skatter og avgifter enn det var sto i statsbudsjettet, og sier Senterpartiet ikke har ett rødt øre å gi økte avgifter.
1: Og Rødt, de kaller budsjettet grått og gnient. Flere reaksjoner på budsjettet får du i P4-nyhetene utover ettermiddagen. Den britiske justisministeren går nå av i protest mot statsminister Keir Starmer. Miatta van Bule mener Starmer ikke er rett mann for jobben fordi han har mistet folks tillit. Selv nekter Starmer å gå. Regjeringen har hatt et møte i dag der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget skulle diskuteres. Selskapet bak Canvas, som ble utsatt for et massivt cyberangrep 1. mai, har nå betalt løsepenger, det skriver VG. En hackergruppe stjal 3,65 terabyte med data fra 8800 utdanningsinstitusjoner globalt, inkludert 37 i Norge. Instructure betalte løsepenger i går og fikk dataene tilbake med bekreftelse på at de var slettet. Dette er da tredje gang Canvas-plattformen er blitt hacket. Det var nyhetene. Nå er klokken passert 12, og det betyr en ny reise jorda rundt igjen.
0: Yes, i dag så setter vi pris på alle sykepleiere. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag. Det vi lurer på som inngangsspørsmål til jorda rundt i dag er: hvor lenge må du minst gå på universitet eller høyskole for å bli sykepleier? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Herman!
3: Hallo!
2: Hallo! Lunsj i bilen i dag?
3: Yes, det stemmer.
2: Yes, hva på menyen?
3: Nei, akkurat nå så jeg spist nok da, men det var kjøttdeig og søtpotet, og så drikker jeg en Red Bull.
2: Kjøttdeig, søtpotet, Red Bull, det litt sånn, litt av alle verdener det. Litt sunt og litt ikke så sunt.
3: Ja.
2: Ja, egenkomponert lunsj. Det er det beste det. Du vil lurte på som inngangsspørsmål i dag, hvor lenge du minst må gå på universitet eller høyskole for å bli sykepleier?
3: Yes, det var 3 år.
2: 3 år er riktig. Internasjonale sykepleierdagen i dag. Vi setter pris på alle i helsevesenet i Norge. Nå skal vi i gang med opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder, og starte med: på hvilken populær ferieøy i Italia er den blå grotte en kjent turistattraksjon?
3: Sicilia.
2: Det er Capri. Capri har gitt navn til retten Insalata Caprese, en svært berømt salat i Italias farger. Det grønne er basilikum, det røde er tomater. Hva er det hvite i salaten?
3: Ost.
2: Ja, mozzarella ost. Hva heter innsjøen der Drammenselva har sitt utspring?
3: Langesund.
2: Det er Tyrifjorden. Hvem var det Tyri Hans fikk til å le i eventyret?
3: Pass.
2: Det var prinsessa. Fra hvilket land kom metalbandet Wasp?
3: Tyskland.
2: USA. I hvilken norsk by nektet formannskapet Wasp å spille i 1986? Var det i Førde, Sogndal eller Drammen?
3: Førde.
2: Det var i Drammen. I hvilket land er retoromansk et av 4 nasjonalspråk?
3: Italia.
2: Sveits. Hvilken idrett forbindes med sveitseren Roger Federer?
3: Det er tennis.
2: Det er tennis. Hva slags symbol er på midten av det sveitsiske flagget?
3: Pluss.
2: Ja, et kors. Du får få for den. Hvem ble utvist i finalen i VM i fotball i 2006? En kamp som ble hans siste for det franske landslaget?
3: Det var Zinedine Zidane.
2: Zinedine Zidane. Hvem var det som vant finalen?
3: Italia.
2: Italia. Hva heter Italias største innsjø?
3: Apas.
2: Gardasjø. Fotball, der var du på hjemmebane.
3: Ja, der er jeg rimelig rask.
2: Bra. 1, 2, 3, 4 og 5. Ja. 5 riktige. Det er en fin start. Ja,
3: innenfor det.
2: Ja, innenfor det. Med søtpotet og kjøttdeig og Red Bull. Det er bare å kose seg videre.
3: Tusen hjertelig. Ha det fint.
2: Ha det.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
0: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
1: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
5: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
6: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Her... Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
17: Dette P4.
18: Om morgenen er vi på radio.
19: Musikk som gjør deg glad.
7: P4. Av Norge.

er i kjempeform nå, virker det som. Kasper Ruud i Masters 1000-turneringen i Roma. Han møter altså da ett av hjemmehoppene, Musetti, og han vant første settet ganske greit, 6-3. Nå er vi i gang med andre settet, og Kasper Ruud leder 4-1. Storspill, altså, med andre ord. Straks neste deltaker i Jorda Rundt her på P4. I could stay awake just to hear.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Stein!
3: Hei, hei!
2: Hei, hei! Du har vært med Jorda rundt før, du?
3: Jeg har vært med en gang før. Det var, jeg tror, tre år siden en sommer. Da het ikke Jorda rundt, men Norge rundt. Da klarte jeg å få 11 poeng, men jeg vant ikke.
2: Det ikke lov! Du fikk 11 riktig, og så var det noen andre som fikk enda flere.
3: Ja, det var en som fikk 15 som vant, og han var utrolig god da han tok vel alle spørsmålene den gangen.
2: Åh, da skulle du vært med dagen før eller dagen etter, så hadde du vinn i.
3: Sånn ble det ikke.
2: Men vi prøver oss igjen, vi.
3: Ja da.
2: Ja, det koselig det at du prøver på igjen, Stein. Vi har 80 sekunder på oss i hvert fall, og lurer først på, i hvilken måned arrangeres New York Marathon?
3: Jeg tipper at det september.
2: Det november. I hvilket land ligger byen Marathon som har gitt maratonløpene sitt navn?
3: Hellas.
2: Hellas riktig. Hvem var det grekerne kjempet mot i slaget ved Marathon? Var det Persia, Roma eller Kartago?
3: Kartago.
2: Det var Persia. Hva slags dyr er en perser?
3: En katt.
2: En katt. Har den lang eller kort pels?
3: Den har kort.
2: Den har lang pels. I hvilket fylke ligger Langedrag Naturpark?
3: Det ligger i Buskerud.
2: Buskerud riktig. Hovedstaden på New Zealand, det Wellington, men den største byen heter?
3: Nei, pass.
2: Auckland. Hvor mange OL-gull har Anders Aukland?
3: Tre.
2: Han har ett. Det skjedde i Salt Lake City, som ligger i hvilken amerikansk stat?
3: Utah.
2: Hvilken norsk forfatter debuterte med Ute av verden i 1998?
3: Pass.
2: Det var Knausgård. Under hvilket navn er bygården i Oslo med adresse Pilestredet 30C bedre kjent?
3: Det er Blitzhuset.
2: Det er Blitzhuset. Under hvilken krig skjedde det som kalles Blitzen, eller The Blitz?
3: Det var under 2. verdenskrig.
2: Det var 2. verdenskrig, det riktig. Og da ble det en grei samling nå. Det ble 6 riktig, Stein.
3: Ja, ikke gærent.
2: Det er ikke gærent i det hele tatt. Det er kjempebra, faktisk. Så får vi se om det holder denne gangen, da.
3: Vi får se. Ja. Hyggelig å være med uansett i hvert fall.
2: Veldig hyggelig å ha deg med. Ha en fin dag videre.
3: I like måte. Ha det godt. Hei, ha det.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
12: Strømglad grasseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad grasseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad grasseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Bo nærende av Kasper Ruud i Roma. Det er en Masters 1000-turnering, altså en av de aller største i Roma, og Kasper Ruud har akkurat feid en av hjemmehåpene. Musetti av banen med 6-3 i første set, 6-1 i andre set, og er klar for avansement. Det var solid. Nå får vi straks vite hvem som vinner jorda rundt på 80 sekunder. I dag siste deltaker etter Lionel Richie.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Eirin!
3: Hei, hei!
2: Hei, du har vært sykepleier I imponerende 27 år, du.
3: Ja, det ja. Stemmer.
2: Så du feirer hver 12. mai?
3: Ja.
2: Det vel mest at vi andre som ikke sykepleiere skal sette pris på dere, og det skal du vite at det gjør vi.
3: Ja, det veldig hyggelig å høre.
2: Ja, så tusen takk for innsatsen. Nå skal du få litt hjernetrim som innsats her.
3: Ja.
2: Vi har opp mot 80 sekunder. Vi har 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og du må ha 7 riktig for å vinne.
3: Ja.
2: Vi prøver.
3: Ja, det gjør
2: det. Yes. I hvilket land finnes pyramidene ved Chichen Itza?
3: Peru.
2: Det i Mexico, og Mexico-golfen ligger mellom to halvøyer. Den ene Yucatan. Hvilken den andre?
3: Pass.
2: Florida. Hvilken by i Florida deler navn med en stor by i Russland?
3: Miami? Nei.
2: St. Petersburg. Det finnes også en by i Florida som heter Melbourne, men i hvilket land det den nest største byen som heter Melbourne?
3: Australia.
2: I Australia lever det kokaburrar. Hva en kokaburra? Det en fugl, en slange eller en liten kenguru?
3: En fugl.
2: Det en fugl, ja. I hvilket europeisk land heter nasjonalforsamlingen Cortes Generales?
3: Spania.
2: Hvilken spansk by har arrangert OL?
3: Madrid.
2: Barcelona. Hvor mange av Henrik den 8.s 6 koner het Anne, eller Anna?
3: To.
2: To riktig. Det var Anne av Kleve og...
3: Nei, den andre husker jeg ikke.
2: Anne Boleyn. Og hvem av de to ble henrettet?
3: Anne Boleyn.
2: Det var Boleyn, ja. Hvilken Anders spiller rolle? Ja. Det var synd at vi ikke rakk å få med den, altså. Spørsmålet var, hvilken Anders spiller rollen som overlegen Anders I den nye norske sykehusserien LIS?
3: Ja, det Anders Båsmann.
2: Ja, den har du sett selvfølgelig, vet du.
3: Ja, det jeg.
2: Men det blir 5 riktig, da?
3: Ja, men det ikke så verst, det.
2: Ikke så verst, det Eirin.
3: Ja.
2: Det viktigste å være med, og det tøft gjort å prøve, ja. I hvert fall.
3: Ja. Ja, det bare gøy.
2: Kos deg videre på fridagen, da.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det. Denne jubelen for Stein, som vinner I dag. Han var jo med for 3 år siden, som han fortalte, med 11 riktige og ikke vant. I dag så vinner han med 6 riktige.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka I...
4: Elektroimportøren.
5: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Wow. Altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn er spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
18: Jeg er så skuffende.
17: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: P4.
22: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvold.
1: En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare I år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han nå I ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der det fastprisordningen på strøm som den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet med en økning på hele 10 milliarder kroner.
2: Og det kanskje det, eller ikke kanskje, det det viktigste enkelttiltaket for å skjerme folks privatøkonomi mot de økte energiprisene vi ser ute I verden. Og det nå samlet sett da over 21 milliarder kroner, så det nesten en dobling av bevilgningene til strømstøtte Norgespris for å finansiere en ordning som veldig mange mennesker har stor glede av.
1: Kritikken mot regjeringen hagler fra både høyre og venstresiden etter det reviderte budsjettet ble lagt frem. Høyres Nikolai Astrup sier regjeringen med på å øke presset I norsk økonomi, og sier Arbeiderpartiet må sette ned foten for kravene som nå kommer fra deres budsjettpartnere.
3: Får de gjennomslag for det, så kan det bety at det blir økt press I økonomien, og at renten går ytterligere opp, og da det du som må betale regningen gjennom høyere rente og dyrere boliglån.
4: Her det ingen tiltak som kan bidra til å hjelpe de som nå har utfordringer I økonomien sin.
5: Det sier FRP's Hans Andreas Limi.
4: Vi ville halvert matmomsen, og så vil vi foreslå å forlenge avgiftsfritaket på drivstoff som et minimum ut året.
5: Heller ikke Rødt, som skal være med på å forhandle om budsjettet, imponert, sier finanspolitisk talsperson Mimmer Kristiansson.
6: Dette jo et ganske grått og gnient budsjett. Norske staten har blitt veldig mye rikere, og da må vi bruke mer av de pengene på velferden og vanlige folk.
1: Og budsjettet skal etter planen vedtas før sommerferien, reporter på Stortinget Susanne Frisk. Verdens helseorganisasjon forventer en økning I antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. Verdens helseorganisasjons leder Tedros Ghebreyesus sa I dag at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller I løpet av de kommende ukene. Tilsammen 7 mennesker bekreftet smittet etter utbruddet ombord på cruiseskipet Ondius. 3 døde. Tennis nå. Casper Ruud videre til kvartfinale I mastersturneringen I Roma. Han vant mot hjemmehoppet Lorenzo Musetti fra Italia med settsifrene 6-3, 6-1. Italieneren, som nummer 10 på verdensrankingen, måtte ha medisinsk behandling I det andre settet. Men det Ruud som spiller kvartfinale da I morgen.
0: Ja, men før det så får

0: motorsykkelulykke i Trondheim.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Det Bjørndalen i Trondheim, politiet som melder at de akkurat har kommet til stedet hvor en motorsykkel har kjørt av veien. Uvisst hva som har skjedd her, og motorsykkelføreren våken, men har sterke smerter, så politiet har valgt å stenge veien forbi foreløpig. Bjørndalen, Trondheim.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss

0: 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
13: P4.
14: Jeg liker musikken som blir spilt. Det er musikk som fenger meg.
11: P4. Nydelig.

0: Jeg vet faktisk ikke om jeg har lov til å si dette riktig ennå, ja, om det skulle være en overraskelse til neste uke, men fra neste uke så kan du vinne billetter, reise og opphold til fotball-VM for å se Norge i fotball-VM. Det kommer mer info om det etter hvert selvfølgelig, og kanskje jeg sa noe feil nå, men da vet i hvert fall du det, at det muligheter hvis du hører på P4 og vinner billetter til fotball-VM. For nå skal du få høre fra en som skal til VM. Vidar Lill har møtt Mats Hansen, og han gleder seg greit.
1: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper, Senegal og Frankrike. Og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene jeg fikk til Frankrike-kampen, som var rad 2. Så da kom jeg nesten til å stå inne i cornerfeltet, eller 16-meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koster vil. Og hvis folk lurer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
1: Nei, jeg vet jo bare billettene. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det er vel en, er det 8000 kroner nå? Det er det billigste, da kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så er det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da. Jeg har for øvrig 4 billetter til Norge, Irak og selge. Send meg en melding hvis folk er gira.
3: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 30 dager igjen.

Løpebølgen er over oss igjen. Den går litt sånn i sirkel, og akkurat nå virker det som det veldig mange som ute og løper, både på asfalt og i marka. Og da trenger man jo forholdsvis greie joggesko da. Men hvordan skal vi få joggeskoene våre til å vare? Vi har fått en pressemelding fra Run AS som forteller hvordan få joggeskoene til å vare lengst mulig. Og svaret på det å vaske de ofte. Og vaske de enkelt og greit, altså type hageslange eller under vasken, bare spyla de etter at du har vært på en løpetur, og så lufttørker du de etterpå. Enten utenfor inngangsdøra, eller på terrassen, eller ja, inne, bare de ikke for tørt. For det to ting du ikke skal gjøre. Da blir joggeskoene fort slitt. Det ene å tørke skoene med for mye varme. Altså sånn sjokktørke skoene, det skal du ikke gjøre. Det andre du ikke skal gjøre, hvis du ønsker at joggeskoene skal vare litt, det å vaske de i vaskemaskinen. Da de kaputos etterpå.

0: Har du en luftsaksofon i nærheten? Har vi ikke alle. Da er det bare å finne frem og gjøre seg klar for å spille med på neste låt.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
3: Med morgenlevering.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema.
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: AJ-produkter
4: Norge her.
6: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
8: Deilig, men farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
8: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
7: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
10: Hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

litt deilig å få lufta en saksofon av og til også. Bare noen timer igjen nå, og en dag så er det veldig mange av oss som har fri. Da er det Kristi himmelfartsdag, og da er det jo digg å vite hva slags vær det blir da. Eller kanskje ikke. Kanskje dette er mer et varsel, for meteorologene akkurat fortalt oss at hvis du planlegger å være ute på Kristi himmelfartsdag, altså på torsdag, husk regnjakke. For det kommer til å bli vått og grått i hele landet, og våtest blir det på Østlandet og i Trøndelag. Litt høyere opp fjellene, så kommer det snø.

0: 30 dager igjen nå til fotball-VM og åpningsseremonien i USA, så skal Katy Perry underholde, blant flere da. I Canada så skal hun du hørte nå, Alanis Morissette, opptre.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
10: Nei du, Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

so nice. Jens holder igjen med vilje. Hvordan det blir mottatt, får du høre i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her midt i trafikken.

0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Tirsdag ettermiddag, klokka to, og P4-nyhetene de får vi av Patrick Honningsvåg.
1: En 35 år gammel mann i Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer i Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var i huset da drapet skjedde. Det helt vanlige folk som må ta regningen for at regjeringen kommer til å bruke mer penger enn de burde, det mener Høyres Nikolai Astrup. Kritikken den hagler fra både høyre- og venstresiden etter at regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett i dag. Astrup advarer om mange og dyre krav fra budsjettpartnerne.
2: Får de gjennomslag for det, så kan det bety at det blir økt press i økonomien og at renten går ytterligere opp, og da er det du som må betale regningen gjennom høyere rente og dyrere boliglån.
3: Her er det ingen tiltak som kan bidra til å hjelpe de som nå har utfordringer i økonomien sin.
4: Det sier FRP's Hans Andreas Limi.
3: Vi ville halvert matmomsen, og så vil vi foreslå å forlenge avgiftsfritaket på drivstoff som et minimum ut året.
4: Heller ikke Rødt, som skal være med på å forhandle om budsjettet, er imponert, sier finanspolitisk talsperson Mimmer Kristiansson.
5: Dette er jo et ganske grått og gnient budsjett. Norske staten har blitt veldig mye rikere, og da må vi bruke mer av de pengene på velferden og vanlige folk.
1: Reporter på Stortinget, Susanne Frisk. Og der noen vil ha mer, så vil andre ha mindre. For finansminister Jens Stoltenberg avviser alle anklager om uforsvarlig pengebruk i det reviderte budsjettet, der han legger opp til å kutte oljepengebruken med 5 milliarder kroner.
6: Vi bruker mindre enn handlingsregelen tilsier, så vi holder igjen, og det gjør vi fordi vi mente det er viktig å finne balanse med å bruke penger på ting vi alle sammen er for, billigere barnehager og lavere avgifter, men ikke bruke for mye, for da kan det gå galt med det viktigste økonomien, nemlig arbeidsplassene og prisstigningen.
7: Har dere kuttet i oljepengebruken for å ha mer å gå på i forhandlingene med samarbeidspartiene på Stortinget?
6: Det viktigste for folks hverdagsøkonomi er at vi ikke øker presset på prisstigningen, og derfor holder vi igjen på oljepengebruken. Og så skal ikke jeg starte forhandlingene her, det skal forhandles i Stortinget.
1: Reporter Mona Tiller. Ballen går videre til VM i sommer, hvor FIFA nå endrer reglene for gule kort. For gule kort som ikke har gitt karantene, både etter gruppespillet og etter kvartfinalene, blir nå slettet, så ingen spillere risikerer å gå glipp av finalen på grunn av opphopede kort. Grunnen at VM nå har flere kamper enn før, opplyser FIFA. To gule kort i forskjellige kamper gir fortsatt en kamps karantene, og rødt kort betyr minst en kamp ute.
0: Og når FIFA kommer til å fortelle om dette en gang til, så er det ingen som kommer til å huske det. Når kampen er i gang. Det hadde vært mye bedre. Altså, sist jeg var i stort mesterskap, altså Norway Cup, så ble vi slått ut på antall cornere.
8: Oi.
0: Så det mener jeg. Det hadde jeg husket. Sommertid!

Drops av Jupiter i midt i trafikken. Jeg kom til å tenke på det litt før i dag. Jeg synes jo det er morsomt enda å tenke på at mens vi satt i kinosalen og var forelsket i Jennifer Beals, det var vel du også, da hun danset så bra på audition i Flashdance, så var det da egentlig masse andre folk som danset. Ikke minst at en av dem var mannen som ble kalt for Crazy Legs. Det synes jeg er stas. Men altså, det er jo en fantastisk låt. Vant Oscar, Grammy, Golden Globe, topp av Billboard-listene. Veldig mange mennesker som har et forhold til den. Og også da tydeligvis de litt mer spesielt interesserte, som jeg ville kalt for nerder. Bass-nerder, for eksempel. Som sier, wow, det er et låt, altså, men hvordan går jeg hører bassen? Ja, ok, legg dere sanggreiene i bakgrunnen. Sitter og koser seg fælt med Flashdance. Men så har du selvfølgelig en helt annen type nerder som tenker at ja, greit med bassen, men hva med trommene? Kan du ikke få de litt tydeligere da? Altså droppe det sanggreiene og alt det. Sånn her, sånn, skal vi se der, ja. Så sitter de og koser seg fælt en hel kveld. Og så har du selvfølgelig de da som liker rock, men det må ikke være for hardt. Det må passe til det litt lange håret som jeg akkurat tok permanent i. Hva med...

0: for oss. Helt vanlige folk. Vi tar originalen om noen minutter.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører vi en bil som ikke

0: Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Si.
5: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du egentlig ganske til.
6: Med morgenlevering.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: 28 år siden sist.
11: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det
10: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
12: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: What a feeling! I det vi tar turen til E6 Skedsmovollen retning Oslo, der pågår det nå bilberging, så det høyre feltet stengt, og E18 Ribe i Grimstad, der har det vært en trafikkulykke i østgående retning. Ifølge politiet så står trafikken, får ikke passert heller, sannsynligvis da ikke før bilbergeren har vært der, og det en bilberger som rekvirert i hvert fall.
1: Fleip og fakta.
0: Madcon med Ray Dalton og sangen Don't Worry, og ja, nå jeg spent.
2: Ja, fordi at alle har jo stålkontroll på Madcon. Ja. Det ikke noe vits i å gå dit i det hele tatt.
0: Nei.
2: Bortsett fra den der historien om den gang. Husk, har du sett den der videoen når de skulle selge leiligheten sin og den andre lotsmannen hadde hatt seg i alle de andre leilighetene, rommene i kåken?
0: Nei.
2: Det var veldig, veldig rar sånn salgsvideo som de to gutta la ut.
0: Ja.
2: Vi bare skyver den til side, det er sant.
0: Ja, greit. Ja, nei, jeg mer spent på hva du kommer til å komme med på Ray Dalton antageligvis da.
2: Ja, for det jo selvfølgelig hvorvidt, og så, du vet at den gamle Dalton-gjengen bestod jo av 2, 3, 4, 5 brødre som var lovløse, og en som holdt seg på den rette siden av loven.
0: Mm.
2: Og det han, fordi alle de andre døde jo lenge før de rakk å få noe avkom.
0: Ja.
2: Mens Ray Dalton tipp oldebarnet.
0: Ja, så det
2: Frank Dalton.
0: Så det han er i slekt med, ja. Ja, for jeg var mest spent på hvem av dem.
2: Ja. Mm. Nei, det han. Eller er det sånn at han, når han ikke driver med musikk, så han
0: lovløse voldemann?
2: Ja, det hadde vært gøy. Ja. Om han var lovløse voldemann, og liksom at han gikk etter tipp onklene sine, eller hva det heter for noe.
0: Mm.
2: Det et tennislærer, tennistrener, rett og slett.
0: Sånn er han i slekt med han ene av Dalton-brødrene, som ikke ble med på Tull og Tøys.
2: Ja.
0: Eller så han tennistrener på fritida, da, får han kalle det.
2: Ja.
0: Når han ikke artist, for det han nå, sammen med Madcon. Det er meg trykker skikkelig på.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Vet du hva Alpa Light er for noe?
2: Nei, kanskje en annen for lett drikk.
1: Ja. Sånn. Ok, ja. Det kan vi prøve å følge med på teksten til Taylor Swift og finne ut av om det er en lettbrus, ja. For eksempel hun synger om Joppa Light. Det kommer snart. Vi skal bare ta med E18 Ribe i Grimstad etter en ulykke da i østgående retning litt tidligere. Nå kan trafikken passere forbi i et kjørefortelt. Ja, Sanne Camping kjører felt, og trafikken dirigeres, forteller politiet. E6 ved Skedsmovollen retning Oslo, der pågår det fortsatt berging. Det høyre feltet er stengt.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Karglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Karglass! Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
15: Steinsprut og ruteskift.

0: noe lettbrusaktig, mente Marius at det var. Du kan få lettbrus i et glass som laget av opalite.
1: Oh, ja.
0: Det kan du. Det du laget for å etterligne naturlige opaler og månesteiner.
1: Okay.
0: Og jeg vet, du jo litt glad i å drikke av sånne glass. Eurovision, det har vært mye bråk, og mye bråk rundt årets Eurovision.
1: Ja.
0: Boykott.
1: Mm-hmm.
0: Men hvor unikt det egentlig at det boykottes? Ja. Jeg bare tenkte at, fader, det ikke alltid noe? Det ikke alltid noe?
1: Ja.
0: Så jeg måtte sjekke litt. Altså, i år det altså fem land da, som har trukket seg, eller boykotter, fordi Israel med. Og det ganske mange.
1: Ja.
0: Fem land, det har skjedd før.
1: Ja.
0: Da var Norge også med.
1: Oh, ja.
0: Det skjedde i 1970, sammen med Sverige, Finland, Portugal, Østerrike. Og det var kanskje ikke fullt så tungt veiene. Grunnen, vi synes det var skikkelig teit at fire land delte seieren året før. Da ble ikke vi med.
1: Det var en tynn grunn.
0: Ja, kanskje det. Vi har til og med ikke fått, vi har ikke fått lov å bli med et år også.
1: Ja.
0: Vi kom på siste plass året før. Danmark, de var jo borte kjempelenge.
1: Okay.
0: Altså i mange år. De mente, fordi at de mente at Eurovision var bortkastet penger.
1: Ja.
0: De mente det var så dårlig at de heller brukte penger på noe annet i 10 år. Så det mange som har trukket seg fordi de da mener at Eurovision ikke holder mål.
1: Mm-hmm.
0: Italia var borte på store deler av 90- og 2000-tallet.
1: Ja.
0: De synes Sanremo var bedre, som de har.
1: Ja.
0: Sverige hadde sin egen festivalbar i Stockholm i 76, for det holdt ikke mål. Eurovision et monument over tåplighet, sa underholdningssjefen hos den franske kringkasteren, da de trakk seg i 1982. Så det jo sånn da, at, nei, er de med?
1: Mm-hmm.
0: Har du hørt hva de synger? To som har ment det ofte om hverandre er jo Tyrkia og Hellas, som da har boykottet hverandre i turorden. Østerrike, 1969, var ikke noe fan av diktaturstyret til Francisco Franco i Madrid, så de ble ikke med. Malta trakk seg i 76, kom tilbake 15 år.
1: Oi!
0: Etterpå, jeg tror egentlig ikke noen helt vet hvorfor.
1: Nei.
0: Men som Marokko faktisk har vært med en gang.
1: Ja, ja.
0: Men ble aldri med igjen.
1: Nei, det har holdt.
0: De fleste land har faktisk da trukket seg minst en gang i løpet av 70 år, mens noen få da også har blitt utestengt. Det jo da 35 land som konkurrerer i Østerrike i år.
1: Mm-hmm.
0: I Irland førstkommende lørdag, da går det ikke noe musikkonkurranse på TV.
1: Nei.
0: Der går det en reprise av en klassisk komedie som heter Father Ted, og episoden A Song for Europe, som da en parodi på Eurovision-besettelse, og det å prøve å tape med vilje. Som jo mange mistenkte Norge for å gjøre i mange år.

0: Three Doors Down og Here Without You i midt i trafikken. Hvor vi lurer på i dag, er det noe som du skulle ønske at du gjorde litt oftere?
1: Mm.
0: Og da tenker jeg ikke på at jeg skulle ønske jeg levde sundere, eller jeg skulle ønske jeg orket å begynne å løpe.
1: Mm-hmm.
0: Det er nok mange ting som er noe mer lysbetont enn det.
1: Ja, rett og slett.
0: Vi skal ønske vi fikk det litt oftere.
1: Ja, litt koselig. Liksom.
0: Gjerne høre fra deg til 1904. Start meldingen med P4. Noe du skulle ønske at du fikk gjort litt oftere.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
7: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
6: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
14: Si
15: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
14: Med morgenlevering.
16: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Jeg tenkte å si hva for et for sin tid Maxi Priest å beskrive verden, men nå sier vi at det var en wild word altså da Maxi Priest lagde den sangen. Vi får jo på en måte aldri nok tid
1: Nei.
0: Til å gjøre alle de tingene vi egentlig har litt lyst til å gjøre. Mm. Og det trenger ikke være så store ting. Nei. Du for eksempel...
1: Nei, jeg skulle gjerne vært mer på hytta.
0: Ja.
1: Jeg liksom, hvert eneste år så tenker jeg, har den hytta, det er en sånn koselig gammeldags sånn... Gerhardsen-hytte, holdt jeg på å si. Det er kjempedigg å være der, men jeg kommer meg ikke dit så ofte som jeg skulle ønske. Som er, jeg har vært her to ganger til nå, det er for lite.
0: Og da tenker jeg, det er ingen andres feil.
1: Det er min feil.
0: Din, ja. Det er
1: den. Ja. Nei, det er ikke noe, det er ikke noe helgejobbing og ingen som tvinger meg til noe som helst. Det er bare min egen overplanlegging av min tid som gjør at jeg ikke har tid til det. Jeg reiser dit.
0: Marius er nemlig så glad i vennepar at tida går med til det.
1: Ja.
0: Og det er jo bare 365 dager i året, så da blir det jo snaut med tid til hytta. Ja. Men, nei, men da går det jo an selvfølgelig å rydde litt mer plass til å kunne dra på hytta. Og så er det som andre ting som noen savner, kanskje eller skulle ønske det enda mer tid til å kunne være sammen med bare venner og familie. Mm. Eller kunne få reise eller å bare oppleve nye ting som det jo finnes masse muligheter til.
1: Ja.
0: Vi lurer på i dag, hva skulle du ønske at du fikk gjort litt mer enn du gjør nå? Hvis du gidder, en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Og til deg som skulle ønske at du hadde brukt mer tid på å høre på Coldplay, her skal jeg i hvert fall gi deg 3 minutter og 18 sekunder.

0: Icewear. Eddie klokka har rundet 15. Da får vi P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Barn får ikke tid til å gjøre de tingene som gjør at de har det bra når de bruker så mye tid på skjerm. Det sier Ole Petter Gjelle, lege og førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet. Nye tall fra SSB viser at barn mellom 13 og 15 år I snitt bruker hele 6 timer på skjerm hver eneste dag.
2: Og da tenker jeg på søvn, lek og bevegelse, fysisk aktivitet og det å være sosial og være med venner, som tre av bærebjelkene for å ha det bra og god helse. Vi vet jo at det blir mindre av det når vi mye på skjerm.
3: Det mener også NTNU-professor Steinar Krokstad I regjeringens skjermbrukutvalg. Han sier det skadelig for barn og unge med så mye skjermtid, og han vil tilbake til slik det var før sosiale medier.
4: Bruke tid på det de gjorde før 2010. Da var barna mer ute og lekte sammen, var I nærmiljøet og hadde et naturlig sosialt samspill I det virkelige livet.
3: Som å spille fotball.
2: Helt strålende.
1: Reporter Stine Strander. Finansminister Jens Stoltenberg sier det aller viktigste for regjeringen å ikke legge opp til en politikk som gir høyere prisvekst, som igjen kan gi høyere rente. Han legger opp til å kutte litt I oljepengebruken I det reviderte nasjonalbudsjettet, men Høyre sier pengebruken vil øke når forhandlingene I mål og beskylder finansministeren for å legge mer press på økonomien.
5: Vi bruker mindre enn handlingsregelen tilsier, så vi holder igjen, og det gjør vi fordi vi mente det viktig å finne balanse med å bruke penger på ting vi alle sammen for. Billigere barnehager og lavere avgifter, men ikke bruke for mye, for da kan det gå galt med det viktigste økonomien, nemlig arbeidsplassene og prisstigningen.
6: Har dere kuttet I oljepengebruken for å ha mer å gå på I forhandlingene med samarbeidspartiene på Stortinget?
5: Det viktigste for folks hverdagsøkonomi at vi ikke øker presset på prisstigningen, og derfor holder vi igjen på oljepengebruken. Og så skal ikke jeg starte forhandlingene her, det skal forhandles I Stortinget.
1: Reporter Mona Tiller. En 35 år gammel mann dømt til 60 dagers fengsel etter en dødsulykke på E39 I Lyngdal for 2 år siden. Mannens varebil krasjet inn I en motorsyklist I motgående felt, og mannen på motorsykkelen døde av skadene. Under rettssaken I april nektet sjåføren straffskyld, og han frifinnes nå for erstatningskravene til de etterlatte, skriver Fædrelandsvennen. Fra og med mandag neste uke det ikke lenger mulig å skaffe seg nødpass ved Flesland flyplass I Bergen. Økt turisme og krav til grensekontroll og følgende kapasitetsproblemer gjør at politiet nå fjerner tjenesten, og folk som skal ut på tur og som har mistet eller glemt passet må nå kontakte passkontoret I Fyllingsdalen for nødpass.
0: Det ikke uansett en sånn en kvote på antall bergensere vi slipper ut av landet I året?
7: Jo, jeg tror det. Av hensyn til resten av verden.
0: Sånn at de ikke skal tenke at vi har det for bra her selvfølgelig.
7: Nei,
0: det var det.

0: Se kom med, aha, 3:07, og det er jo faktisk sånn at de fleste av oss ikke er fornøyd med hva vi bruker tida vår på. Egentlig litt rart, siden mange av de tingene vi skulle ønske vi gjorde mer, er noe vi styrer selv.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Det er litt sånn.
0: Ja, jeg er jo sånn. Jeg er jo alle, på en måte, i hermetegn.
1: Ja.
0: Og hvis noen har klart å finne frem til formelen over hvordan de skal disponere tiden i livet sitt helt perfekt, så synes vi de er dønn kjedelig å høre på.
1: Helt klart. Vil jeg ikke vite noen overhovedet.
0: Nei, vi vil ikke det. Og dette er jo gjort masse undersøkelser på hva vi skulle ønske vi kunne gjøre mer. Og det er jo alt fra å være sammen med venner og familie da. Mange som skulle ønske de kunne trent og vært mer fysisk aktive.
1: Finns det?
0: Og svare på det, nei, du vil egentlig ikke det, skjønner du.
1: Nei, ok.
0: Da hadde du gjort det. Men, ikke sant, mer ut i naturen, ikke minst dette her,
1: å
0: kunne slappe av uten å ha dårlig samvittighet.
1: Ja! Ja, men der er jeg veldig god.
0: Der er du god. Ja. Jeg kjenner deg godt nok til å... Jeg har aldri hørt at du har dårlig samvittighet for å slappe litt for mye av. Og så er det jo litt morsomt også, fordi i sånne livskvalitetsundersøkelser da, så spør man jo mennesker på forskjellige stader i livet.
1: Mm-hmm.
0: Og da er det jo veldig fint å se tilbake når vi blir litt eldre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Folk som er sånn midt i livet, jeg sier at vi er det, ønsker egentlig mer frihet og mindre jag. Mens eldre sier da at de skulle ha brukt, skulle ha. Og jeg skulle ønske jeg tok livet litt mer med ro og nøyte mens det skjedde.
1: Ja, ikke sant?
0: Er det mange som blir eldre som sier. Der føler jeg du er midt i purra.
1: Ja, der er jeg.
0: Marius, virkelig. Bortsett fra at du ikke er nok på hytta, så lever du et perfekt liv.
1: Yes.

0: av The Times. Ved Forus i Stavanger så var det en ulykke i rundkjøringen der Forusben og Forusletta møtes, forteller politiet. Nå har de fått flyttet kjøretøy ut av veibanen, så trafikken den begynner så smått å flyte igjen. En ting jeg savnet i revidert statsbudsjett, Marius.
1: Ja.
0: Hvordan, altså hvor er potten? Hvor er krisepotten? Mm-hmm. Til de som kanskje trenger det aller minst. Jeg skal fortelle bare, ja, du skjønner det snart.
2: Ja, nå skal det gri.

0: stue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: 28 år siden sist.
11: Setter deg fram mot ballen. Ja! Det
10: nå! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for 2 personer til en ny fotballhistorie.
12: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Inntektene stuper, står det i sånn blinkende overskrift på Dagbladet. Og jeg klikker meg jo selvfølgelig inn, og vet jo da hva dette handler om. Norske influensere som har tjent seg søkkerike på Snapchat varslet krise. Nå svarer selskapet, skriver Dagbladet mange timer etter at de er fullstendig klar over at selskapet har ryddet opp for lenge siden. Men den overskriften vil jo ikke selge et klikk.
1: Nei.
0: Så jeg synes det var litt interessant å se, fordi det er jo mange mennesker som da tjener ekstremt mye penger på å legge ut alt mellom himmel og jord på Snapchat.
1: Mm-hmm.
0: Så skjedde det da i går at de hadde fått en noe lavere utbetaling fra Snapchat enn de var vant til.
1: Ja,
0: og da,
1: ja, det var jo der vi andre håpet at endelig...
0: Ja,
1: endelig skulle få det var verdt.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det var en feil hos Snapchat, og de retter det da opp igjen. Og jeg så da Isabel Rad, som jo tjener mye penger på dette. Hun hadde litt sånn humoristisk glimt i øyet, og sa, ja, da får kjæresten min bli sugar daddy min. Mens jeg ser da, ikke sant, en fortvilet influencer, ung jente. Altså, hun tjente 5 millioner i fjor.
1: Ja.
0: Hvis det gikk ned masse, så måtte jeg jo finne en ny jobb.
1: Nei, stakkar!
0: Ja. Ja. Ja, det tenker jeg.
1: Som også gir 5 millioner, ja. Det skulle vært en
0: ja, den vil jo gjerne tjene omtrent det en gjorde i fjor, da. Og så jeg Sebastian Solberg, var ikke så farlig. Han tjente bare 1 mil i år på Snapchat. Det var ikke hovedjobben hans, for
1: nei,
0: å si det sånn. Det synes jeg, det var fint. Fint å høre at han hadde et avslappet forhold til det. Jeg tenkte nemlig i forbindelse med statsbudsjettet revidert sånn at det ble satt av en liten krisepott.
1: Ja, det burde jo blitt.
0: Ja.
1: Men vi har ikke sett noe om dette nå.
0: Nei, vi har ikke det, men nå var jo ikke Snap-krakket reelt heller. Altså, det er viktig å huske på, verden har forandret seg, og jeg tar med den frihet og misbruker Churchill. Altså, for det er jo sånn at det aldri har så mange gjort så lite for så mye.

0: Nightlife, kjaptur til E39 ved Breimsvatnet. Der har det vært et uheld, og der er det manuell dirigering akkurat nå.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Er alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
0: God ettermiddag, klokka er 3:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
17: Flere store togprosjekter på Østlandet blir utsatt. Planen om å øke fra 1 til 4 avganger i timen mellom Oslo og Tønsberg er allerede utsatt fra desember i år til desember neste år. Og nå sier regjeringen at prosjektet kan bli ytterligere forsinket. Også utbyggingen mellom Oslo og Moss er forsinket. Den skulle stå ferdig om 4 år, men nå sier regjeringen at det tilliggs er klart om 6 år. Rundt 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene i revidert budsjett er ikke mye å rope hurra for, det mener KS-leder Gunne Marit Helgesen. Hun peker på at det reelle handlingsrommet bare øker med 0,5 til 1 milliard kroner, tilsvarende fra mellom 88 til 177 kroner ekstra per innbygger. Helgesen sier det fortsatt er et stort gap mellom oppgaver og økonomi, og at mange kommuner sliter med underskudd og gjeld. EU vurderer nå å begrense barns tilgang til sosiale medieplattformer. Nye regler kan bli innført allerede i sommer, opplyser EU-kommisjonen. Leder for kommisjonen Ursula von der Leyen sier EU må gå foran for å beskytte barna.
18: We must build a digital world where our children can grow up free and secure, protected by the values that Europe stands for, and that is what must guide us.
17: Tre førere av 3 russebusser ble i dag mistenkt for å ha vært rusa bak rattet. Det var tolletaten som hadde kontroll av bussene og som varslet politiet om mistanken. Alle 3 ble avhørt på stedet. 2 av førerne er nå fritatt, men en mann i 40-årene er fortsatt under mistanke. Det var ingen passasjerer i bussene. Fra nyheter til en ny popkonge som nå skal kåres, Mikael.
0: Ja, vi håper jo det. Det føltes nå plutselig ut som om det var lenge siden vi hadde kåret en ny regent.
17: Ja, det det.
0: Så det på tide. Hvis du har lyst til å bli med, så det veldig hyggelig. Da sender du tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4, så kan det hende du får bli med om litt over 10 minutter. Og som premie, om du klarer det, 6 måneder gratis via Play Total.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Da det bare å gjøre seg klar til Marius favorittaktivitet for bedre helse ved å sitte helt stille. Mulig du må fortsette å bevege hendene når du skal svinge på rattet på bilen, men allsang har vi jo nå, og da synger du så høyt du kan i bilen, har vi jo nå funnet ut av er bra for helsa. Lykkelig blir du også. Og så kommer Journey for å hjelpe deg med det. Etter at vi har vært på E39 i Byfjordtunnelen, der er det stengt, men det skal vare kort fordi de holder på med en bilberging. Det går litt tregere enn vanlig fordi det er manuell dirigering på E39 ved Breimsvatnet etter et uheld, og Ryggveien i Moss, der er det, ja, det går litt tregere til bilberger har vært der, sier politiet. Det har jo vært et trafikkuheld da.
0: Trafikken ble presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Don't Stop Believing og Journey. Da er det bare å puste ut etter sangen.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Vi skal nemlig hilse på potensiell kong Marvin Birkeland på vei hjem til Lyngdal og burger til middag. Det høres helt fantastisk ut, Marvin.
3: Ja, det blir digg.
0: Er det? Fortsett.
3: Ja, med litt heimelaga brød og
0: selvdyrka
3: rødløk, så det blir bra.
0: Wow, og nå er det til og med anerkjennende blikk fra Marius.
4: Ja, det høres snadder ut.
0: Ja.
3: Det
0: ja, det sier en del. Han var redd et øyeblikk der for at du skulle innom makkeren, men det var godt å høre. Det blir hjemmelagd burger. Det er bra, Marvin.
3: Det er klart. Det er klart.
0: Da er det masse gode, deilige proteiner og deilig dressing også, sikkert. Du, skal vi se om du da kan kalle det for kongeburger?
3: Ja, yep. Vi prøver på det.
0: Bokstavene er M, A og R, og det kommer da 3 artister, band, eller hva vi velger å kalle dem, i den rekkefølgen. Ja, Marvin.
3: Robbie Williams på en siste.
0: Robbie Williams er helt riktig.
3: Og så er det jo han Mats Hansen, eller han heter første.
0: Mats Hansen synger også på en sang, ja.
3: Ja, og så var det den i midten.
0: Ja.
3: Kan vi ta den en gang til?
0: Selvfølgelig kan vi det. Vi kan ta alle 3 en gang til. Her kommer de. Ja.
3: Oh, turn back time. Turn back time. Det er hvem med det?
0: Kom igjen, du begynner på A. Jeg vil at du skal ha kongeburger etterpå. Bare begynn å ramse opp band på A.
3: Band på A, det er jo Chase Face, Abba, nei. Oh, come on, nei. Nei, jeg klarer ikke det.
0: Du klarer det ikke, når de er ute. Da blir det en helt vanlig burger, da. Men hvis jeg sier Aqua...
3: Akkurat, er det mulig?
0: Er det mulig?
3: Ja, ja.
0: Marvin, du får skamme deg litt mens du spiser.
3: Ja.
0: Fint, ha da.
3: Ha det godt.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal. Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
9: 0909. Du?
10: Mm?
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. først med siste nytt.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Ja, vi elsker!
21: Ja, vi elsker!
22: Ja, vi elsker!
23: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
24: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
25: Å gjøre hva jeg vil.
26: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
27: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
28: Ja, vi elsker dette landet!
29: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Klokka den er 16. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Etter forhandlingene så vil budsjettet til regjeringen kunne se mer ut som et koldtbord av dyre gjennomslag enn som et kjedelig revidert budsjett. Det mener politisk redaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen. Regjeringen la i dag frem sitt forslag der det kuttet nesten 5 milliarder kroner i oljepengebruken, men nå venter forhandlingene med de fire samarbeidspartiene.
2: Det finnes bare en måte Arbeiderpartiet kan lande dette på, og det er å betale seg ut av det.
3: Som dere alle vet, så er dette ikke et nytt statsbudsjett.
2: Det er jo interessant at Stoltenberg kaller det for et kjedelig budsjett. Bare Norges pris alene koster 10 milliarder kroner mer. Så er det den andre grunnen til at dette kan bli ganske heftig. Nå kommer regningen for Senterpartiets utroskap.
4: Avgiftskuttet på drivstoff som de sikret sammen med partiene på høyresiden koster 5,5 milliarder kroner, og det må dekkes inn i dette budsjettet, og det må SV, MDG og Rødt stemme for.
2: Og det tror jeg ikke blir lett, og da tror jeg de partiene kommer til å kreve gjennomslag for sine saker også.
1: Reporter Jon Skjerpen. Russland har testet en interkontinental missil. Missilet kan blant annet brukes med 10 eller flere atomstridshoder og skal ha en rekkevidde på 35 000 kilometer. Og den vil bli utplassert mot slutten av året, opplyser russiske myndigheter. Det er skadelig for barn og unge å bruke så mye som 6 timer på skjerm hver dag, slik nye tall fra SSB viser. Det sier NTNU-professor Steinar Krokstad, som sitter i regjeringens skjermbrukutvalg. Krokstad sier barns psykiske helse har blitt dårligere etter at de begynte å bruke sosiale medier.
5: Skapes et sosialt samspill på nett som er helt annerledes enn det normale samspillet mellom barn. Man blir eksponert for mye skadelig innhold og reklame. Man kan bli utsatt for mobbing. Og så rapporterer ungdom mye mer ensomhet etter at man bruker så mange timer på skjerm.
6: Også lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet, Ole Petter Gjelle, sier skjermbruken gir mindre tid til det som er viktig.
7: Og da tenker jeg på søvn, bevegelse, lek og bevegelse, fysisk aktivitet, og det å være sosial og være med venner, som er tre av bærebjelkene for å ha det bra.
6: Og begge vil ha barna mer ut, og for eksempel spille fotball.
7: Helt strålende.
1: Reporter Stine Strander. Ytterligere en svenske er nå isolert på grunn av hantaviruset, det skriver svenske Dagens Nyheter. Personen skal ha sittet i nærheten av en smittet person ombord på et fly fra Sør-Afrika, ifølge svenske Folkehelsemyndigheten. En svensk mann som hadde vært ombord på cruiseskipet Hondius har vært i isolasjon en stund. Flere nyheter om en halvtime, men nå er det straks duket for andre semifinale i Eurovision Cup, Mikael.
0: Ja, det er i Østerrike første semifinale. Vi er allerede i vår andre semifinale, og kårer vinneren noen dager før de kårer vinneren sin. Men det er jo tidenes Eurovision-låt. Det handler om hvem er det da som skal møte, nå holdt jeg på å si Roxette, det er det ikke, men de er fra samme land, ABBA og Waterloo i finalen på onsdag. Det blir dansk eller norsk.

0: Roxette og The Look. Vi tar en kjapp tur til E18 ved Strand inn mot Oslo. Politiet har fått melding om et uheld med tre biler på høyde med Uno X, sier de. Bilene skal da stå i det midtre feltet så lenge. Politiet er på vei, om ikke fremme nå, så får de litt bedre oversikt, men litt trøblete blir det jo fort.
1: Midt i trafikken.
0: Vi er inne i den andre semifinalen. I går var det så vidt ABBA klarte.
2: Det var close, altså.
0: Ja, det var close. Å slå da Ein bisschen Frieden med Nicole. Så den første finalisten er klar, altså ABBA med Waterloo. I dag er det jo du da som bestemmer hvem som blir den andre i finalen i morgen.
1: Eurovision låt 1.
0: Vi drar til Moskva 2009. Georgia trakk seg faktisk, for de fikk ikke lov til å synge sangen We Don't Wanna Put In.
2: Ja, det var sånn. Det var,
0: ja, du kan jo lure på hvorfor Russland protesterte på det. For oss var det bare én ting som telte. Det var gutten med fela, Alexander Rybak. Det var dansegruppa Frikar. Vi kunne vært sure på Bulgaria, som bare ga oss 2 poeng, men med 16-12 fra de andre, så tenker jeg det er greit. Vi satt likevel ny Eurovision-rekord. Mange av dem tidenes klareste seier til Norge.

Rybak. Eurovision låt 2. Vi skal til Sverige og Globen etter at de hadde vunnet med Take Me To Your Heaven året før. Svenskene skulle jo fornye Eurovision etter at interessen hadde dalt litt. De var yngre, de var freshere. Logoen var en sensuell munn. Og da det var over skrev Aftenposten at de to sympatiske brødrene vant ikke bare en stor overraskelse, men også et paradoks. Mm-hmm. For dette var året da showet gjennomgikk en nesten total foryngelse. Mm-hmm. For det var to middelaldrende menn som vant fra Danmark. Olsen Brothers og Fly on the Wings of Love. Fly.

da er det enkelt og greit du som bestemmer hvem av de to låtene som går til finalen som er i morgen. Vil du ha Fairytale med Alexander Rybak videre, send en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4 og skriv tallet 1. Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, tekstmelding til samme sted, skriv tallet 2. Og så roer vi pulsen så lenge med Blue og Elton John.

John. Sorry seems to be the hardest word. Og om 5 minutter får vi svare på om det blir Alexander Rybak eller Olsen Brothers som møter ABBA I Eurovision Cup-finalen I morgen.

0: hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Dette er lyden av Norge.
13: P4.

0: Hold the line. Og da
1: Eurovision låt 1.
0: Den siste semifinalen. Vi skal finne finalisten som skal møte ABBA og Waterloo i kåringen av tidenes Eurovision låt. Det skjer i morgen. Og det står mellom vår egen Alexander Rybak
1: Eurovision låt 2
0: og danske Olsen Brothers. Fly on the wings of love. Det var tight i semifinalen i går. Er det tight i dag også?
2: Det er kjempe. Det er ekstremt jevnt. Fintelling.
0: Ok.
2: Har ført til...
1: Og vinneren er...
2: Med 53% av stemmene.
0: Det er så tight i dag også. Spennende. Jeg vet ikke.
2: Olsen Brothers.
0: Er det Olsen Brothers?
2: Ja.
0: Wow. Så Rybak røyk altså.
2: Rybak røyk.
0: I semifinalen, det er jo ganske langt å komme i kåringen av tidenes Eurovision-låt.
2: Ja.
0: Olsen Brothers overrasket altså da de vant, fordi de i utgangspunktet ble sett på som for gamle.
2: Ja.
0: Og overrasket også i Eurovision Cup og skal da ut i finale mot ABBA og Waterloo i morgen. Det blir spennende. Til sånn cirka samme tid, rett etter klokka 4, hvis du har lyst til å få det med deg.

0: All for love. Sting, Bryan Adams og Rod Stewart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte loungemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
14: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Klokka den er 16:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
17: LO ber nå de rødgrønne partiene om å holde sammen og bli enige om revidert budsjett. Rødt, Senterpartiet, SV og MDG er misfornøyde med budsjettet, men LO synes regjeringens forslag bidrar til trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO-leder Kine Asper Vistnes sier partiene må droppe kranglingen og prioritere samarbeid. Tre ministre i den britiske regjeringen trekker seg i protest mot statsminister Keir Starmer. De mener Starmer har mistet folkets tillit. I går kom det fram at totalt 70 parlamentsmedlemmer fra Labour-partiet åpent har oppfordret Starmer til enten å trekke seg eller å gi en tidsramme for sin avgang, og det antallet har siden økt. Sosiale medier kan gi barn søvnmangel, depresjon og angst, det sier leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. EU vurderer nå å begrense barns tilgang til sosiale medieplattformer, og nye regler kan bli innført allerede i sommer.
18: Cyberbullying, grooming, exploitation, suicide. And with the rapid advance of artificial intelligence, these risks are multiplying fast. They are the result of business models that treat our children's attention as a commodity.
17: José Mourinho nærmer seg nå et oppsiktsvekkende comeback som trener for Real Madrid. Ifølge BBC skal han og klubben være i sluttfasen i forhandlingene om en kontrakt. Real Madrid har også annonsert en pressekonferanse med klubbpresident Florentino Pérez klokken 6 i dag. Mourinho er i dag trener for Benfica med VM-aktuelle Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes på laget. Og det blir mer fotball nå, men vi tar turen opp på tribunen, Mikael.
0: Ja, da synger de vel i Madrid. Hala Madrid y nada más, som jeg sier veldig fort, så det skal høres ut som jeg skjønner hva det betyr. Men det er sikkert deilig og mektig for et hjerte som banker for Real Madrid. Og sånn er det jo med fotballsanger, og mange av dem var jo egentlig ikke ment som det. Topp tre låter som ble fotballsanger i topp tre-lista i dag, så det er bare å gjøre fotballhjertet.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Limp Bizkit er klare etter at vi har vært i Operatunnelen på E6 under Svartdalen retning Ryen. Der det høyre feltet stengt, for der står det en bil stille. Så det E18 inn mot Oslo etter et trafikkuhell ved Strand omtrent, så går det jo da litt tregere. Det skulle vært en kort stengning, men E39 Byfjordtunnelen er ifølge veitrafikksentralen fortsatt stengt på grunn av bilberging. Og så det Vik i Øygarden, fylkesvei 561, Skjærgardsveien. Der har det vært en ulykke, så der går det også litt tregere akkurat nå, men bilbergeren på vei.
0: Trafikken
1: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: 30 dager igjen til fotball-VM. Hvor Norge er med, Marius.
1: Tenk det.
0: Ja.
1: Du skal oppleve det.
0: Ja, tenk deg det. Altså, er det jo noe med den stemningen som følger med, spesielt når vi synger på tribunene.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo jobbet i mange år på Ullevål stadion, og selv om Godset fra Drammen selvfølgelig er verdens vakreste fotballsang, så er det noe helt eget, for eksempel i en cupfinale, hvor over halve Ullevål stadion synger Vålerenga Kjerke.
1: Ja.
0: Eller når Bildetann Ivers dundrer over og trønderne synger av full hals. Det blir på en måte, det er på en måte ikke sånn fotballsanger.
1: Nei.
0: Men det er blitt det, og det handler for meg sånn veldig om sånn tilhørighet og samhold, og det blir sterkt og fint.
1: Det er en god del sanger der ute som ikke var ment som fotballlåter, men som ble det likevel.
0: Ja, ikke sånn som Stabæk de blåste på, som liksom er sånn oversatt fra Manchester United. Det er sanger man har tatt til seg da.
1: Ja, rett og slett. Ja, i hvert fall tre.
0: Jeg henter frem handkerchief, for jeg blir lettrørt.
1: Ja.
0: Og så satser jeg på at det går en skvett om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Si. Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
4: Med morgenlevering.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: 28 år siden sist.
12: Setter ekta fram mot ballen. Ja! Det er
11: god! Norge er igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
13: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: i trafikken.
1: Det er jo så rørende og vakkert når publikum synger en sang som oser av kjærlighet til fotballaget sitt. I anledning 30 dager igjen til fotball-VM.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Dette her er en illustrasjon på hvordan tidene forandrer seg. For da Manchester City-fansen adopterte denne her fra Crew Alexandra, altså Blue Moon på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo dels fordi City har blå drakter, men dels fordi de så sjelden vant. Det er altså uttrykket «Once every blue moon, once in a blue moon». Dette er jo da fra Etihad. Når de kan fremdeles synge den, selv om de på en måte vinner litt oftere da enn Once in Every Blue Moon.
1: Nå må jeg kutte hvis ikke så begynner kona med å grine.
0: Nummer to.
2: Dette er White Stripes, A Seven Nation Army.
1: Ja.
2: En sang du kan høre på fotballstadioner i hele Europa, og i grunnen arenaer verden over. Historien vil da ha det til at det var fans av den belgiske klubben Club Brugge som begynte å synge på gitarriffet til den her sånn, etter å ha hørt den på en bar i Milano før en Champions League-kamp.
1: Det er så her, ja!
2: Ja. Senere har jo dette spilt seg. Nå synges den overalt på alle arenaer i alle idretter over hele verden.
1: Ja, jeg kjenner, jeg blir ikke rørt, men det er en bra trøkk.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer en. When you walk
2: through a storm. Ingen overraskelse på første plass, og som Liverpool-fan så gjør det jo vondt å skulle snakke opp på Jerry and the Pacemakers' You'll Never Walk Alone.
1: Jeg lever fint.
2: Som jo er en coverversjon av en låt fra musikalen Carousel, og på den tida så pleide man på Anfield å spille topp 10 singelliste. Denne her sånn havna jo på første plass og lå der mange, mange uker. Og da den ramlet, så fortsatte Liverpool og fansen å synge You'll Never Walk Alone. Adoptert rimelig kjapt av Celtic-fansen. Så kjapt faktisk at man liker å krangle om hvem som egentlig var først.
1: Ja, det gjør det.
2: Nesten alle kilder sier at det var Liverpool. Litt ulogisk at de der hardbarka Celtic-fansen skulle ta oss og adoptere en coverlåt av en musikal spilt inn av et Liverpool-band. Men vi tar ikke den nå. Mange andre lag har også adoptert denne, for eksempel Borussia Dortmund.
1: Yep. Men for deg så er det selvfølgelig Liverpool som var først.
2: Ja, ja.
1: Jeg kan være med litt på det.

0: Patrick Honningsvåg er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka fem.
1: 15 år etter at han var der sist etter terrorangrepet i 2011, så var kong Harald i dag på besøk i regjeringskvartalet. Over 2000 ansatte har nå i vår flyttet inn i det nye regjeringskvartalet, og sammen med dronning Sonja og kronprins Haakon så fikk kongen i dag omvisning av statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. 15 år. Og nå vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
3: Er du ekstra stolt i dag over å vise lokalet til kongen?
2: Altså, jeg synes dette flott hver dag, men det jo litt stas å gjøre det ordentlig i stand for at kongen kommer. Han jo alltid hyggelig å ha på besøk. Vi jo nå et land som har et helt nytt, moderne regjeringsbygg, og det at kongen har vært og sett det, det synes vi helt riktig og veldig fint.
1: Reporter Susanne Frisk. Russland har testet en interkontinental missil. Missilet kan blant annet utstyres med 10 eller flere atomstridshoder og kan ha en rekkevidde på 35 000 kilometer. Den vil bli utplassert mot slutten av året. Den eneste måten Arbeiderpartiet kan lande dette budsjettet å betale seg ut av det, det sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen. Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, der det kuttet nesten 5 milliarder kroner i oljepengebruken. Men nå skal det forhandles på Stortinget.
4: Jeg tror et kjedelig budsjett vil se mer ut som et koldtbord av dyre gjennomslag for de ulike partiene.
5: Som dere alle vet, så dette ikke et nytt statsbudsjett.
4: Det jo interessant at Stoltenberg kaller det for et kjedelig budsjett. Bare Norges pris alene koster 10 milliarder kroner mer. Så den andre grunnen til at dette kan bli ganske heftig. Nå kommer regningen for Senterpartiets utroskap.
6: Avgiftskuttet på drivstoff som de sikret sammen med partiene på høyresiden koster 5,5 milliarder kroner, og det må dekkes inn i dette budsjettet, og det må SV, MDG og Rødt stemme for.
4: Og det tror jeg ikke blir lett.
1: Reporter Jon Skjerpen. Heidi Weng varsler nå at den kommende sesongen med VM i Falun blir hennes siste som profesjonell skiløper, det sier hun til TV2. Etter et sterkt OL med 2 individuelle medaljer og stafettgull og flere pallplasser i verdenscupen denne sesongen, så kaller hun det nå et bonusår. Weng sier hun gleder seg til å konkurrere og trene, men at reisingen tærer mer og mer. Hun utelukker ikke å fortsette med løping og sikter mot å slå personlige rekorder i sommer før hun da avslutter sin skikarriere.
0: Og for en karriere det har vært, da spår jeg fullstendig Heidi Weng-dominans i Falun neste år. Fortsetter jeg med en låt som kanskje mest kjent som den der Friends-sangen. Det heter The Rembrandts, I'll Be There For You.

0: Christian Hope.
1: Jeg slår følge jeg noen timer utover her, og i dag så starter Eurovision-sirkuset 4 timer til første delfinale i kveld. Vår mann Jonas Love, han skal ikke ut i ilen i dag, men på torsdag sist ut i andre delfinale, og så the grand finale på lørdag. På den offisielle bettinglista så ligger vi jo der vi pleier å ligge, i hvert fall de siste årene, midt på treet. Bokmakerne, de spår oss til en 20. plass, mens Finland den store favoritten. Og nå det mye spennende som skjer fremover, hvis du både Eurovision-fan og fotballfan i hvert fall. Eurovision-uke denne uka her, og så det Champions League-finale 30. mai. Og så sparkes fotball-VM i gang om nøyaktig 30 dager. Queen bak meg her, dette The Show Must Go On.

0: du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke jeg, eller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
15: P4. Det er likevel, det er faktisk konkurransen som dere har.
16: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge.

0: Gavin DeGraw.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 Operatunnel under Svartdalen I Oslo retning mot Ryen. Høyre felt stengt på grunn av personbil med stans. Ble meldt om for 50 minutter siden. Ikke kommet noen ny melding der. E18 mellom Høvik og Strand I Bærum retning mot Oslo. Der står noen biler I en havarilomme og venter på berging. Ble meldt om for 40 minutter siden. E39 ved Breimsvatnet. Der har vært et trafikkuhell. Bilberger på stedet. Veien ble stengt under berging. Fylkesvei Vålerveien, rødkrysset I Våler. Der har også vært et trafikkuhell. Nødetater på stedet. Veien stengt. Bergingsbil på vei. Noe saktegående I Bergen mellom Harafjelltunnel Øst og Knarvik Sotra Bro Vest og mellom Åsanevegen og Eikås. Og så den vanlige rushtrafikken ut av Oslo. Hvis du ser noe som ikke jeg ser, så tips oss gjerne. Kodeordet trafikk. Meldingen sender du til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Firestone. Patrick Honningsvåg med siste nytt. Klokka den 17.30.
1: Fire unge svensker pågrepet I Polen for et brutalt knivran av en nordmann I Gdansk natt til 7. mai, det melder nå TV2. De fulgte etter nordmannen fra en strippeklubb, truet ham med kniv mot brystet, tvang ham til å ta ut nesten 4800 kroner I en minibank og stjal telefon og bankkort. Senere brukte de kortet til ytterligere uttak. Svenskene ble stoppet rett før de skulle fly hjem til Göteborg 8. mai. Sosiale medier kan gi barn søvnmangel, depresjon og angst. Det sier leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. EU vurderer nå å begrense barns tilgang til sosiale medieplattformer, og nye regler kan bli innført allerede I sommer. EU må gå foran for å beskytte barna, sier kommisjonsleder.
2: Cyberbullying, grooming, exploitation, suicide. And with the rapid advance of artificial intelligence, these risks are multiplying fast. They are the result of business models that treat our children's attention as a commodity.
1: For første gang på 11 år det nå registrert ulvekull under målet I Norge. Ifølge Norsk institutt for naturforskning det påvist totalt 55 til 58 ulver innenfor Norges grenser. Det også en nedgang sammenlignet med forrige vinter, da det ble påvist 59 til 66 ulver I Norge. Vi nærmer oss 17. mai, men enkelte steder blir det nå snø og ikke bart på bakken de kommende dagene. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel for snø I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag fra I morgen kveld. Og det ventes opp mot 20 centimeter med snø fra over 500 til 700 meter. Flere nyheter får det Otto Rungstad om en halvtime.

Nothing Else Matters, obligatorisk pensum for alle som lærer seg elgitar. Kirk Hammett, James Hetfield på gitar. Og så blir det sjangerbytte rundt hjørnet her. Da venter Aiden Foyle.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Allsell gjør det enklere å være proff.
8: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

for You, som gjør det meste selv. Han lager låter, han synger, han skriver tekster, og han produserer. Vi tar turen tilbake til 80-tallet, en skikkelig aha-klassiker. Stay on these roads. God tirsdag!

0: Vet du hva det? Venter, si noe.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwifanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: 28 år siden sist.
13: Setter ekta fram mot ballen. Ja!
12: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Otto Romse gir oss en nyhetsoppdatering. Klokka 6.
1: Når folk får 10 000 kroner fra staten for å dekke høye strømpriser i år, så viser det at ordningen virker, det sier energiminister Terje Aasland. Utgiftene til Norgespris og strømstøtte blir i år totalt 10 milliarder kroner høyere enn regjeringen hadde budsjettert med, fordi flere har tegnet Norgespris og strømprisen har vært høyere enn anslått.
2: Den beskytter norske husholdninger i møte med høye strømpriser, og det var hensikten med ordningen. Og i vinter så har det i tillegg vært høye strømpriser, også vært veldig kaldt. Så det viser jo at ordningen er berettiget, og den trygger husholdningenes økonomi.
3: Finanspolitikkutvalget, som la frem sin rapport i vinter, mener Norgespris er uheldig for kraftmarkedet, blant annet fordi det bidrar til økt forbruk.
2: Dette er trygghet for husholdningene. Vi ser at det har små utslag i hvordan man bruker strøm. Så ordningen er veldig berettiget, og den trygger folk.
3: Det er vedtatt at Norgespris skal gjelde til og med 2029, men prisen kan justeres årlig.
2: Og det forholder regjeringen seg til, og så får vi vurdere situasjonen når den tid kommer.
1: Det sa energiminister Aasland til reporter Mona Tiller. Over 100 av Labours 403 parlamentsmedlemmer gir sin støtte til hardt pressede Keir Starmer. Statsministeren er under hardt press etter det elendige lokalvalget til partiet, men parlamentsmedlemmene oppfordrer til å slå ring rundt Starmer, skriver BBC. Totalt 85 partimedlemmer har bedt Starmer til å enten trekke seg eller gi en tidsramme for sin avgang, men Starmer nekter å gå. Det er riktig og fint at kong Harald besøker det nye regjeringskvartalet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag ga kongen og dronning Sonja omvisning 15 år etter at han var der sist, da etter terrorangrepet i 2021.
4: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon, 15 år. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
5: Er du ekstra stolt i dag over å vise lokalet til kongen?
4: Altså, jeg synes dette er flott hver dag, men det er jo litt stas å gjøre det ordentlig i stand for at kongen kommer. Han er jo alltid hyggelig å ha på besøk. Vi er jo nå et land som har et helt nytt, moderne regjeringsbygg, og det at kongen har vært og sett det, det synes vi er helt riktig og veldig fint.
1: Over 2000 ansatte har nå i vår flyttet inn i det nye regjeringskvartalet. Reporter her var Susanne Frisk. Flere hundre personer kjemper om Norges mest uvanlige sommerjobb. Bama har mottatt 720 søknader på stillingen som sunnhetsambassadør under sommerens fotball-VM. Jobben går ut på å promotere sunn mat og inspirere til sunnere vaner under mesterskapet. Det er derimot kun én heldig person som får jobben. Kommunikasjonsrådgiver Joakim Ingebrigtsen sier til TV 2 at de er blåst av banen av interessen. Det var nyhetene. Nå fortsetter Christian Hope her på kanalen.

skal til Kate Bush, som har opplevd en renessanse siste året, særlig på grunn av serien Stranger Things, der Running Up That Hill ble brukt, og da var det rett tilbake på hitlisten etter 37 år. Og neste låte her har også fått nytt liv på TikTok, Wuthering Heights.

0: Hvis du slenger deg med videre her, så venter en legendarisk amerikansk rocker, Bon Jovi. Slitt litt med stemmen siste året, også operert ganske nylig, men spiller likevel en rekke konserter i sommer. Rusingen It's My Life.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Denne kaffepausen

0: 10% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Dette
15: P4.
16: Det superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.

71 grader nord, Norges tøffeste kjendis. De har jo gått helt mesternes mester I år. Akkurat nå så foregår innspillingen. Og blant årets deltakere så finner vi flere både aktive og tidligere idrettsstjerner. Blant andre løper Henrik Ingebrigtsen, skiskytter Ingrid Tandrevold med. Tidligere hekkeløper Kristina Vukicevic, skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen noen av deltakerne som vant til å pushe kroppen. Henrik Ingebrigtsen, han med I reality-showet her, midt I sesongoppkjøringen, leser jeg på NRK, og Vebjørn Rodal, han skeptisk til avgjørelsen om å være med I reality midt I sesongoppkjøringen, og sier at jeg hadde ikke gjort det om jeg hadde hatt ambisjoner om å løpe fort. Henrik Ingebrigtsen, han har jo slitt med hofta, og uttaler til NRK at den sesongen her blir ikke slik jeg ville uansett, så da tenkte jeg, ok, jeg tar en måned hvor jeg roer ned treningen og heller går tur med sekk. Premiere på 71 grader nord, kjendis-idrettsstjerne-edition, det til høsten. Dette Brian Adams og Melanie Singh.

0: Robin skal få synge litt om fosteraksir, men også gjenhør med en 90-talls klassiker.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
11: Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Det er vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det ikke?
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det.
18: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.

Det nærmer seg 17. mai. De neste dagene så skal vi visst nok trykke i oss rundt 20 millioner pølser. 30 millioner går ned I gapet på nasjonaldagen. Hvis du pølseansvarlig på søndag, så skal du straks få vite hvordan du gjør det riktig, for pølsene de skal visst nok trekke på en spesiell måte. Mer om det etter Hunter X.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice,
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Arne, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei. Ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Wow. Altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
14: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Hvis du pølseansvarlig på søndag på skolen eller hjemme, så skal du sikkert trekke en del pølser, men det ikke bare å trekke dem i vann, altså skal du få dem skikkelig gode. Da må de trekkes på en spesiell måte. P4, vi har snakket med den legendariske pølseboden Syverkiosken i Oslo, og Eirin Skarstein, hun delte noen pølsetips i dag tidlig.
1: Det som grunnen til at vi skal trekke pølsen i god kraft, ja, hva det egentlig? Jeg tenkte bare at ja, men det for at pølsen skal få litt smak. Men det jo viktig at pølsene, hvis du bare legger det i vann, så trekker du kraften ut av pølsa og inn i vann. Det derfor vi skal ha en god kraft, fordi at pølsen halvmembrane, det vil si at de trekker ting til seg. Så ja. Det for at ikke hvis du får en pølse som ikke smaker noe, så det jo fordi den bare har ligget i vann.
2: Ja, du har jo vannet den ut.
1: Du har rett og slett vannet den ut. Ja. Derfor må du ha noe godt i vannet. Buljong eller oksekraft, hvis du litt feinsmekkeren her da. Så skal du selvfølgelig ikke koke, det vet vi jo, men vi skal heller ikke bruke for mye vann, for da må vi bare ha opp i mer kraft. Så skal pølsene trekke mellom 8 og 10 minutter, men hør nå, hvis du skikkelig feinsmekker, og det her vet jeg ikke hvordan du får til, men da skal det være 84 grader i vannet, så da må du ha med deg en liten sånn og sjekke at det ligger 84 grader nede i det vannet, hvis ikke du har pølsekoker. Så sier Syverkiosken-eieren Erlend Dalbo, det en ting som man glemmer litt, og det her synes jeg litt viktig. Han sier at unger har også smaksans. Så styr unna dårlige billepølser, bare fordi det til masse unger. De vil jo også spise gode pølser, og det skjønner jeg jo. Unger har også smaksans. Kjenner jo om det gode pølser eller ikke.
2: Ja, hvis ikke de blir druknet i ketchup, selvfølgelig.
1: Det blir de nok sikkert uansett tilbehøret her. Ja. Der har vi mye godt. Hver nordmann, vi spiser hvor mange pølser i snitt 17. mai, Bjørn, tipper du?
2: To hver.
1: Tre!
2: Tre! Ja. Såpass, ja. Det betyr at noen spiser 10.
1: Ja, deilig. Gleder meg allerede.

0: Klokken er 19. Her er P4-nyhetene. I Enebakk har det i kveld vært en alvorlig trafikkulykke. Flere er skadd, og veien på ulykkestedet er stengt, opplyser politiet. To luftambulanser er fremme på stedet, skriver TV 2. En svensk 21-åring er dømt til livstid for drapet på tre unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige i april i fjor. Det melder svenske nyhetsbyråen. Det ble avfyrt 11 skudd, og politiadvokaten beskrev drapene som kaldblodige og kyniske. Under rettssaken kom det frem at 21-åringen ble betalt for å utføre drapene, men politiet har ikke kunnet fastslå hvem som sto bak eller motivet. Det blir vanskeligere og vanskeligere å være EØS-medlem på utsiden av EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag holdt en redegjørelse for Stortinget. Han sier vi må være forberedt på at Island blir medlem av EU, som i så fall gjør at det bare er Norge og Liechtenstein som igjen er igjen som EØS-land uten EU-medlemskap.
1: Vi er mer alene nå på det økonomiske området enn vi var for 10 og 20 år siden. Det er en ny verden, og det reflekteres også i vårt forhold til EU.
2: For veldig mye av det som nå skjer i EU går på utsiden av EØS-avtalen, sier Barth Eide, fordi EU bruker verktøy fra flere samarbeidsavtaler når det gjelder toll og handel som Norge ikke har meldt seg inn i.
1: Ja, det betyr jo at når man nå styrker samarbeidet om økonomisk sikkerhet, for eksempel, og ønsker å kjøpe europeisk og sørge for at man har mer europeiske varestrømmer, kan ikke vi være helt sikre på at det nødvendigvis alt inkluderer oss. Så vi bare tar inn over oss at det er et vanskeligere verden å være Norge i med den tilknytningsformen vi har valgt.
0: Reporter her var Jon Skjerpen. Norgespris fungerer akkurat som den skal, det sier energiminister Terje Aasland. Utgiftene til Norgespris og strømstøtte blir i år totalt 10 milliarder kroner høyere enn regjeringen hadde budsjettert med, fordi flere har tegnet Norgespris og strømprisen har vært høyere enn anslått.
3: Den beskytter norske husholdninger i møte med høye strømpriser, og det var hensikten med ordningen. Og i vinter så har det i tillegg vært høye strømpriser, også vært veldig kaldt. Så det viser jo at ordningen er berettiget, og den trygger husholdningenes økonomi.
4: Finanspolitikkutvalget, som la frem sin rapport i vinter, mener Norgespris er uheldig for kraftmarkedet, blant annet fordi det bidrar til økt forbruk.
3: Dette er trygghet for husholdningene. Vi ser at det har små utslag i hvordan man bruker strøm. Så ordningen er veldig berettiget, og den trygger folk.
4: Det er vedtatt at Norgespris skal gjelde til og med 2029, men prisen kan justeres årlig.
3: Og det forholder regjeringen seg til, og så får vi vurdere situasjonen når den tid kommer.
0: Reporter her var Mona Tiller. Kun formaliteter gjenstår før Johannes Mosgaard blir ny Vålerenga-trener, det skriver flere medier. KFUM-treneren og Vålerenga har sittet i møter i dag og skal være enige om en kontrakt ut 2029. De blå fra hovedstaden har hatt en dårlig start på eliteseriesesongen og ligger på en 11. plass etter 8 kamper. Det var nyhetene, nå fortsetter Christian Ope her på P4.
5: P4. Mye kule sanger.
6: All sanger blir.

Jeg rakk aldri å se Pink Floyd live, men har et lite håp om å kunne se David Gilmour live før han legger skoene på hylla. Han jo blitt 80 år da, men føler han som en gammel årgangsvin. Han synger jo bedre enn på lenge og spiller akkurat like bra som før. Så var han ute på en svær turné var i 2024, tror jeg. En sinnssykt bra konsertserie, men ikke planlagt noen nye konserter I år, som jeg kan se I hvert fall. Men bank I bordet, lov å håpe at han skal ut på en ny turné snart. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
8: Hvorfor betale mer?
9: Dette er P4.
10: P4.
11: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
9: P4.
12: P4. Lyden.

0: Hvis du henger på videre her, får du straks høre den, i hvert fall en av de mest spilte låtene i verden i 1999.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Little.
4: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
9: Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Låta ble brukt I serien Dawson's Creek, og da eksploderte det en av de aller mest spilte låtene I verden faktisk, I 1999. Nærmer seg fotball-VM. Nå faktisk nøyaktig 30 dager til det braker løs. I topp tre-lista I dag, midt I trafikken, så handler det om fotballlåter som ikke egentlig fotballlåter. Tre av dem får du straks her etter The Lumineers.

0: Drillos, alt for Norge. Den ble jo skrevet til fotball-VM i USA 94. Nå skal vi tilbake til USA, og det mange som prøver å lage den nye store fotball-låta. Magnus, faktisk Markus Neby og Nikolai Ram. De gir ut en på 17. mai med Sissel Kyrkjebø. Den jeg ganske spent på. Men det finnes også fotball-låter som originalt ikke var ment som fotball-låter, og i dagens topp tre så fikk vi tre av dem. Nummer tre.
1: Dette her en illustrasjon på hvordan tidene forandrer seg. For da Manchester City-fansen adopterte denne her fra Crew Alexandra, altså Blue Moon på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo dels fordi City har blå drakter, men dels fordi de så sjelden vant. Det altså uttrykket «Once every blue moon, once in a blue moon». Dette jo da fra Etihad. Når de kan fremdeles synge den, selv om de på en måte vinner litt oftere da enn Once in Every Blue Moon.
2: Nå må jeg kutte hvis ikke så begynner kona med å grine.
1: Nummer to. Dette White Stripes, A Seven Nation Army.
2: Ja.
1: En sang du kan høre på fotballstadioner i hele Europa, og i grunnen arenaer verden over. Historien ville ha til at det var fans av den belgiske klubben Club Brugge som begynte å synge på gitarriffet til den her sånn, etter å ha hørt den på en bar i Milano før en Champions League-kamp.
2: Ja, så her, ja!
1: Ja. Senere har jo dette spilt seg. Nå synges den overalt på alle arenaer i alle idretter over hele verden.
2: Ja, jeg kjenner, jeg blir ikke rørt, men det en bra trøkk.
1: Ja.
3: Trafikken. Topp tre, nummer én.
1: When you walk Ingen overraskelse på første plass, og som Liverpool-fan så gjør det jo vondt å skulle snakke opp på Jerry and the Pacemakers' You'll Never Walk Alone.
2: Jeg lever fint på det.
1: Som jo en coverversjon av en låt fra musikalen Carousel, og på den tida så pleide man på Anfield å spille topp 10 singelliste. Denne her sånn havna jo på førsteplass og lå der mange, mange uker. Og da den ramlet ut, så fortsatte Liverpool og fansen å synge You'll Never Walk Alone. Adoptert rimelig kjapt av Celtic-fansen. Så kjapt faktisk at man liker å krangle om hvem som egentlig var først.
2: Ja, det gjør det.
1: Nesten alle kilder sier at det var Liverpool. Det litt ulogisk at de der hardbarka Celtic-fansen skulle ta oss og adoptere en coverlåt av en musikal spilt inn av et Liverpool-band. Men vi tar ikke den nå. Mange andre lag har også adoptert denne, for eksempel Borussia Dortmund.
2: Yep. Men for deg så det selvfølgelig Liverpool som var først.
1: Ja, ja.
2: Jeg kan være med litt på det.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.

en fin tirsdag og hyggelig at du hører på P4. Kort uke for mange. Hvis du tar fri den inneklemte fredagen nå, så det jo på en måte torsdag i dag allerede, og helgen starter etter jobb i morgen, altså fridager i mai. Det er verneverdige greier. Hvis du begynner så smått med å tenke på bunaden som skal strykes og pavlovaen som skal bakes, så dunker jeg ut noen hits samtidig. En nyende her fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

egentlig en Ole Paus-låt fra 1972, men CC Cowboys gjorde den til allemannseie på 90-tallet. Nå er det Keane Ducrow som har entret scenen her. I'll be waiting.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. En person er bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk i kveld. En annen er kritisk skadd. I tillegg er fem personer kjørt til sykehus med mindre skader, opplyser politiet. Det var et sykkelfølge som ble påkjørt. To biler var involvert i ulykken. Veien blir stengt inntil videre. Både ulykkesgruppen og kriminalteknikere er nå på vei til stedet. Nasjonalarkivet har fått alle dokumentene som Økokrim beslagla fra kjelleren til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen, det skriver Dagbladet. Det var i februar at Økokrim fant dokumenter fra Osloavtalen på 1990-tallet i ekteparets kjellerbod. Flere av dokumentene var stemplet strengt fortrolig eller hemmelig. Juul og Rød Larsen er siktet for henholdsvis grov korrupsjon og medvirkning til dette etter avsløringer i Epstein-dokumentene. Begge nekter straffskyld. Det er brudd i forhandlingene mellom Parat og NHO om handelsoverenskomsten, som dekker nesten 12 000 årsverk i varehandelen. Det er uenighet om forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Oppgjøret går nå til mekling. Dato er ikke satt, men det skjer normalt 2 uker etter brudd i forhandlingene. Og blir det ikke enighet der, så kan det bli streik i matbutikkene. Norge blir nå stående veldig alene på utsiden av EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag holdt en redegjørelse for Stortinget. Han sier vi må være forberedt på at Island blir medlem av EU, som i så fall gjør at det bare er Norge og Liechtenstein som er igjen som EØS-land uten EU-medlemskap.
1: Vi er mer alene nå på det økonomiske området enn vi var for 10 og 20 år siden. Det er en ny verden, og det reflekteres også i vårt forhold til EU.
2: For veldig mye av det som nå skjer i EU går på utsiden av EØS-avtalen, sier Barth Eide, fordi EU bruker verktøy fra flere samarbeidsavtaler når det gjelder toll og handel som Norge ikke har meldt seg inn i.
1: Det betyr jo at når man nå styrker samarbeidet om økonomisk sikkerhet, for eksempel, og ønsker å kjøpe europeisk og sørge for at man har mer europeiske varestrømmer, kan ikke vi være helt sikre på at det nødvendigvis alt inkluderer oss. Så vi bare tar inn over oss at det er et vanskeligere verden å være Norge i med den tilknytningsformen vi har valgt.
0: Det reporter her, det var Jon Skjerpen. Rasismesaken i FRP slår ikke ut på målingene. De er fortsatt landets største parti, og de vokser, viser den siste meningsmålingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Tidligere denne måneden kalte tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere for minusvarianter. 4 dager senere mistet han jobben og partimedlemskapet. Sylvi Listhaugs parti får 27,1% oppslutning, opp 0,7 prosentpoeng fra forrige måling. Og sammen med Høyres 18,3% oppslutning så mangler høyresiden bare 2 representanter for å få flertall på Stortinget, ifølge målingen. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Nå får du mer god musikk og underholdning her på P4 med Christian Hope.

dag så det nøyaktig 30 dager til fotball-VM sparkes I gang. Jeg kjenner at forventningene de begynner virkelig å bygge seg opp. De fleste av oss skal jo se fotball-VM her hjemme på TV, men noen stikker over dammen til USA. Blant andre Erik Thorstvedt skal høre fra han straks. Dette Patrick Swayze.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri

0: waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette er P4.
5: Det når du kjører bil og diverse.
6: Man blir liksom i godt humør av det.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: 30 dager til eventyret sparkes I gang. Fotball-VM I USA. Vi har aldri hatt et mer stjernespekket landslag. Ødegaard, Haaland, Nusa, Bob. Det høye forventninger. Jeg en av de som har trua på at vi kan faktisk komme oss til en finale. De fleste av oss skal se på VM hjemmefra på TV. Sist Erik Thorstvedt var innom studio hos P4, så fortalte han at han tar en tur over dammen.
1: Det gjør det faktisk. En

0: En tur som jeg håper blir litt lengre når vi var i VM i USA i 1994, for det viste seg å bli et litt sånn utvidet helgeopphold. Vi tapte jo i gruppespillet og måtte hjem etter å havne i dødens gruppe. Det har aldri vært en jevnere gruppe i VM noen gang. Alle hadde like mange poeng, og alle hadde samme målforskjell.
1: Og hvordan ble det avgjort igjen?
0: På grunn av at vi skåret bare ett mål.
1: Ja, stemmer.
2: Ja. Kjetil Rekdal.
0: Kjetil Rekdal, ja. Ja, men jeg tror det blir mer mål i år, altså. Ja. Jeg tror det.
2: Ja, og, men hvem reiser du sammen med? Hva skjer?
0: Nei, jeg skal jo på jobb med TV2, og så har jeg en komplikasjon. Hvis min sønn i troppen, så kan jo ikke jeg jobbe med Norge. Norge synes er helt fair. Men jeg skal på åpningsmatchen i hvert fall i Mexico City, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så et par matcher i USA etter det. Så det blir start. Så da skal jeg henge mest med fansen, og det er en lykkepille. Altså virkelig. Det å være i store mesterskap, det der ikke lenger er noe bråk. Det er så god stemning, alle er venner, de feirer sammen, og det er bare helt enormt å være i den gjengen der.
1: Og har det skjedd noe med den norske fansen nå? En annen selvtillit, flere sanger, er det bedre enn før?
0: Ja, det kommer til å strømme på med VM-låter utover våren her, altså det er jo noe som har begynt allerede. Og, men det er jo kjekt da, etter så mange år har vi vandret i dødsskyggens dal, og nå er vi tilbake og får lov til å være stolte over laget vårt.

Alex Warren hatt litt av en reise, ble kastet ut hjemmefra som 18-åring, bodde i bilen til venner en periode, mens han lagde YouTube-videoer som nådde ut til millioner, og fikk også stor suksess med et influencer-kollektiv han ble en del av, for så å slå igjennom som artist. Nå tar vi turen tilbake til slutten av 90-tallet. Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Kopimaskinen hengte seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

Da blir det bra vær på 7. mai likevel da. Det kan muligens virke sånn, for når jeg leser på kvikk.no, der står det at det ser ut til å bli oppholdsvær i så å si hele Norge på nasjonaldagen, og så står det videre at det blir skiftende skydekke. Periode med sol, og stort sett oppholdsvær i hele landet, en meteorolog som uttaler. Det å spå været jo det vanskeligste man gjør, har vist seg, men få håpe det stemmer. Robbie Williams.

Han har gjort comeback. Han tilbake med ny musikk, Bruno Mars. Så i stedet for å prøve seg på nye sjanger og prøve å finne opp seg selv og finne opp julet på nytt, så gjør han i stedet det han kan aller best i ekte Bruno Mars-stil. Det funke, det

0: 24-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den stående her?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, jeg.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

Kongen av movie soundtracks ble han kalt, Kenny Loggins, Danger Zone. Og med det så ønsker jeg en strålende tirsdag videre. Jeg heter Kristian, er tilbake i morgen. Da kan det være vi høres igjen. Nå det Elisabeth Karev som straks tar over her og slår følge utover kvellinga, så heng på. Nyheter på helslaget, så det Gyllene Tider som dukker opp etter Beyoncé.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. 20 syklister og to biler var involvert i dødsulykken i Enebakke i kveld, der en person er bekreftet omkommet. En annen er kritisk skadd. Også de siste 5 syklistene er kjørt til sykehus, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm.
1: Årsaksforholdet må vi komme tilbake til når vi får undersøkt både videoer, vitneavhør og snakket med de involverte. Men det er jo på det rene at syklisten har blitt kjørt på av de to kjøretøyene. I hvilken rekkefølge er litt utkjent for meg nå.
0: Politiet sier til VG at de mistenker at en av sjåførene har vært ruspåvirket. Begge sjåførene er nå siktet, og det er tatt beslag av førerkort. Veien blir stengt en god stund fremover, og pårørende og Enebakke kommune er varslet om ulykken. Det vil få store konsekvenser for mange NAV-brukere dersom BankID mister godkjennelsen for høyeste sikkerhetsnivå, det sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli. Årsaken til det er blant annet at kodebrikker i flere år har blitt sendt ut i posten uten at mottakeren har møtt opp fysisk og vist legitimasjon. Bergli sier til E24 at uten reelle alternativer på plass, så gjør det at både privatpersoner og arbeidsgivere ikke får søkt om ytelsene eller hjelpen de har krav på. Det blir vanskeligere og vanskeligere å være EØS-medlem på utsiden av EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har holdt en redegjørelse for Stortinget. Han sier vi må være forberedt på at Island blir medlem av EU, som i så fall gjør at det bare er Norge og Liechtenstein som er igjen som EØS-land uten EU-medlemskap.
2: Vi er mer alene nå på det økonomiske området enn vi var for 10 og 20 år siden. Det er en ny verden, og det reflekteres også i vårt forhold til EU.
3: For veldig mye av det som nå skjer i EU går på utsiden av EØS-avtalen, sier Barth Eide, fordi EU bruker verktøy fra flere samarbeidsavtaler når det gjelder toll og handel som Norge ikke har meldt seg inn i.
2: Det betyr jo at når man nå styrker samarbeidet om økonomisk sikkerhet, for eksempel, og ønsker å kjøpe europeisk og sørge for at man har mer europeiske varestrømmer, kan ikke vi være helt sikre på at det nødvendigvis alt inkluderer oss. Så vi bare tar inn over oss at det er et vanskeligere verden å være Norge i med den tilknytningsformen vi har valgt.
0: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Under halvparten av amerikanerne tror at attentatforsøkene mot Donald Trump var ekte. Det viste en undersøkelse som NewsGuard omtaler. Trump ble skutt i øret under et valgkampmøte i Butler i juli for 2 år siden. I april ble det avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen under en korrespondentmiddag i Washington. Kun 38% sier de føler seg sikre på at ingen av drapsforsøkene var iscenesatt. Den svenske verdensstjernen og artisten Tove Lo kommer til Norge. I november skal hun gjøre det hun selv kaller sitt største norske show noensinne. I september slipper superstjernen albumet Estrus, som er hennes 6. Konserten holdes 17. november i Oslo Spektrum. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Nå tar Elisabeth Karev over her på kanalen med P4-kvelden.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Denne korte uken her, det tirsdag, men for veldig mange så det litt sånn fredagsfølelse i morgen onsdag, fordi med fri på torsdag og inneklemt fredag så blir det langhelg for mange, og ikke nok med det, det jo også 17. mai helg, og jeg, selv om jeg 40 år gammel altså, så må mamma fortsatt vaske bunadskjorta mi og stryke den. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle gjort det selv, ja. Den jo så kritthvit at jeg hadde jo følt at den hadde blitt ødelagt av støv og sånn som inni vaskemaskinen min. Jeg hadde aldri turt å vaske den selv, og jeg tenker at i en alder av 40 så det kanskje på tide at jeg spør mamma hvordan hun gjør det. Bare sånn at jeg har litt grann... Føler meg litt voksen, men det veldig hyggelig at hun fikser det for meg da. Sikkert ikke alene om å få litt hjelp av mamma innimellom, selv om jeg voksen. Vi har 3 timer foran oss sammen her på P4. Det blir bra. Har Lady Gaga på vei med Poker Face, men akkurat nå skal vi til Queen. Dette Bohemian Rhapsody.

0: Det enkleste i verden må vel være å servere wienerpølser, men du har kanskje smakt noen litt sånn smakløse, kjedelige wienerpølser før og tenkt, ah, de her var jo ikke noe gode. Da kan det faktisk hende at det er du som har gjort noe feil, for det er en kunst å få disse pølsene her riktig, og heldigvis fikk vi litt opplæring av Eirin i radiofrokosten i morges. Vi skal få høre etter Louis Capaldi med Someone You Loved. Først Michael Jackson med Bad, som er like rundt hjørnet.
1: Hva vil du ha på byggen, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er den til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg er allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken nede i veien.

0: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp dem å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
2: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
6: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Dette er P4.
9: P4.
10: P4.
11: Det er musikk som får deg god stemning.
12: Lyden av Norge.
11: P4.

0: På søndag får i hvert fall alle barn spise så mange pølser og så mye is de vil, men hvis du skal servere gode pølser, så det et par ting du bør passe på.
1: Pølsene, hvis du bare legger dem i vann, så trekker du kraften ut av pølsa og inn i vann. Det derfor vi skal ha en god kraft, fordi at pølsene halvmembrane, det vil si at de trekker ting til seg. Så ja. Det for at ikke hvis du får en pølse som ikke smaker noe, så det jo fordi den bare har ligget i vann.
2: Ja, du har jo vannet den ut.
1: Du har rett og slett vannet den ut. Ja. Derfor må du ha noe godt i vannet. Buljong eller oksekraft, hvis du litt feinsmekkeren her da. Så skal du selvfølgelig ikke koke, det vet vi jo, men vi skal heller ikke bruke for mye vann, for da må vi bare ha opp i mer kraft. Så skal pølsene trekke mellom 8 og 10 minutter, men hør nå, hvis du skikkelig feinsmekker, og det her vet jeg ikke hvordan du får til, men da skal det være 84 grader i vannet, så da må du ha med deg en liten sånn og sjekke at det ligger 84 grader nede i det vannet. Hver nordmann, vi spiser hvor mange pølser i snitt 17. mai, Bjørn, tipper du?
2: To hver.
1: Tre.

0: Heartbreak in the making, og det har vært litt kjærleikssorg for Rein Alexander, som I dag bekreftet at han har blitt single etter nå 10 år. Og han synes det selvfølgelig trist at ting ikke ble sånn som par hadde sett for seg, men nå ønsker han seg et småbruk I nærheten av Gardermoen, sånn at han kan kjøpe seg en leilighet I Italia og reise dit mye. Det hadde sikkert vært fint. Han ser fremover han, så det bra. Og så har jo da Billie Eilish gjort det motsatte. Nå bekreftet at hun har kjæreste, da sammen med Nat Wolff. Så det hyggelig. Vi skal få en skikkelig kjærlighetslåt for å feire det litt her på P4 straks. Foreigner med I Will Know Love Is på vei.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Ja, vi elsker.
9: Ja, vi elsker.
10: Ja, vi elsker.
11: Ja, vi elsker.
12: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
13: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
14: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
15: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
16: Jeg elsker du deg.
11: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Konget av en stormvind, låta som vant Eurovision 1991. Så får vi se da om det svenske bidraget My System, som med og åpner Eurovision I kveld, også kanskje tar seieren, hvem vet, og ekstra gøy siden den norske artisten Julie Bergan har vært med å skrive dette svenske bidraget I år. Vi skal nå til Alan Walker, dette Faded her på P4.

Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Enebakk i kveld. To biler var involvert i ulykken der et sykkelfølge med 7 personer ble påkjørt. Politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket, skriver VG. En person er bekreftet omkommet, en annen er kritisk skadd og 5 er kjørt til sykehus. Begge sjåførene er siktet og det er tatt beslag av førerkort. Veien vil bli stengt en god stund fremover. Enebakk kommune har aktivert deres psykosociale kriseteam, og de pårørende er varslet. Regjeringen setter av 4 millioner kroner til å se på alternativer for å sikre opp mot 90 dagers lagring av drivstoff, og det kan bli en realitet allerede neste år, skriver NRK. Stortinget ber nå regjeringen ta kontakt med nabolandene om mulighetene for samarbeid om produksjon og lagring av drivstoff. I dag har Norge lagring for 20 dager. Så er det enighet om det sentrale lønnsoppgjøret for sykehusansatte. Spekter er enige med LO og YS-forbundene, noe som sikrer de ansatte reallønnsvekst. Nå skal det forhandles videre lokalt. Storbritannia sender droner, fly og krigsskip til Hormuz-stredet, det bekrefter forsvarsminister John Healey ifølge Sky News. Healey kaller det sterke og tydelige forpliktelser for å sikre stredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Ikke på over 2 år har den norske kronen vært sterkere opp mot den svenske. Nå koster 100 svenske kroner litt over 98 norske, som er det billigste siden oktober 2023, skriver Bloomberg. Den viktigste årsaken til det er den høye oljeprisen som Norge tjener på, som igjen gjør kronen mer attraktiv. Og det er godt nytt for Harry-handlerne, for når kronen styrker seg, så blir det billigere å kjøpe utenlandske varer. Det var nyhetene de fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter Elisabeth Karev og P4-kvelden.

0: It was almost love. It was almost love.
1: P4 med Elisabeth Karev.
2: Til å være syk, så føler jeg at jeg har vært flink til å få gjort litt ting. Jeg trodde jo først at dette var skikkelig pollenallergiangrep, men jeg har skjønt nå at jeg faktisk har vært ordentlig syk også. Men allikevel så har jeg gjort noe av det verste man kan finne på å gjøre, nemlig å sortere barneklær. Da klær som litt oppbrukt, eller som barna har vokst ut av. Og nå altså både leiligheten og syken min noen kilo lettere, så det føles så bra! Og ekstra bra å gjøre det når man har aller mest lyst til å bare ligge på sofaen. Man har fått gjort litt i dag, altså, så det føles bra. Vi har et par timer til sammen her på P4 denne tirsdagskvelden. Amy McDonald på vei med This is the Life, men nå får vi først Dire Straits. Dette Sultans of Swing.

0: Dette P4.
1: P4.
2: P4.
3: Det jo musikk som gjør deg glad.
4: Jeg har jo på P4 sett med bil.
5: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
6: Fengende så kjent musikk, da.
5: Bra musikk.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Og høre på dere hver dag, og det jo fantastisk.
9: Lyden av Norge.
10: P4.

0: Jeg syklet mye som liten, men ikke så mye som voksen, og nå tør jeg ikke heller, for nå har jeg forstått at det så ekstremt mange uskrevne regler om hvordan man skal sykle, spesielt når man bor i en by. Men Marius Kopperud var også innom radiofrokosten i dag morges, hvor de snakket om det her, og fortalte om sin sykkelulykke for en stund tilbake. Vi skal få høre historien igjen etter Tub Thumping. Først Rosé og Bruno Mars med APT, som på vei.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo.
10: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
13: Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: P4.
16: P4.

0: Et av verdens mest irriterende mennesker, altså mannen bak luretelefonen 5 på Marius Kopperud, var innom radiofrokosten i morges og kunne fortelle om et dramatisk øyeblikk for en stund tilbake, hvor han rett og slett var i en ulykke med sykkel.
1: Syklet over fotgjengerfeltet.
2: Ja.
1: Kom en bil i full fart som ikke så meg. Jeg syklet jo veldig rolig, hadde en fot i bakken til og med.
0: Ja,
1: så,
0: men, sånn som jeg gjør.
1: Men jeg ble slengt over panseret og brakk skulderen på avbjelken på den bilen og har fortsatt vondt etter 3 år i den skulderen. Nei, så det, man må passe seg.
0: Ja, men var det de faktisk da din skyld, siden du syklet over?
1: Det kan diskuteres.
0: Ja. Nei, man må være forsiktig i trafikken, både bil og både sykkel, fordi nå får jeg vondt i hjertet mitt, Jan og Marius, når du forteller noe så alvorlig, for det kan være alvorlig.
1: Og alle spurte, brukte du hjelm? Nei, jeg brukte ikke hjelm, men det var skulderen jeg skadet. Og så ble jeg hentet i ambulansen, så ble jeg kjørt ned i legevakten der, og så måtte de fylle ut noen papir. Og, brukte du hjelm? Nei, men jeg har ikke slått hodet. Altså. Ja.
2: Men
1: bruk hjelm.
0: Ja.
2: Ja, på skulderen.
1: Ja.

0: Ok, Al Pacino og Bill Skarsgård i en film basert på virkelige hendelser. Altså, det må jo bli bra. Dead Man's Wire er aktuell i disse dager, og hva syns vår anmelder Einar Aarvik? Det verdt å få med seg denne anmeldelsen her, altså. Etter Men at Work med Down Under først, Kjartan Lauritsen og Astrid med Friskis, den hører du straks.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
7: Nei, det står null ledig av 750 plasser.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
14: Musikk.

0: Al Pacino, Pacino på kino sammen med Bill Skarsgård I disse dager, det må jo bli bra. Jeg må innrømme at det var oppløftende å høre denne anmeldelsen her, hvor Silje Stang har tatt en prat med vår filmanmelder Einar Aarvik.
1: Al Pacino tilbake med Bill Skarsgård I en Gus Van Sant-film. Lover bra, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det hjelper sikkert på at for mange da, at den satt I 70-tallet og bygger på en sann historie. Fordi I 8. februar 1977, da gikk nemlig en fyr inn I et på sånt låneforetak. Han mente at de hadde svindlet ham. Han drar opp en hagle, holder den til hodet på direktøren, binder en tråd rundt som også festet altså, til halsen hans og til avtrekkeren. Det en eller annen falsk bevegelse der, som det heter på dårlig norsk, så vil den gønneren gå av.
1: Og derav titlen på filmen Dead Man's Wire.
2: Helt riktig, så det altså en gissel-situasjon fra 70-tallet. Det ganske intenst drama. Det ikke noen sånn tradisjonell sånn den lille mannen mot systemet-film. Det egentlig en film hvor alle som med, inkludert gissel, gisseltager, politi, folk rundt, ganske dumme. Gjør et ganske fjerne valg. Og så det en film hvor tettheten på virkeligheten også veldig, veldig sterk. Dette ekte drama, det ble filmet av diverse TV-kanaler, ligger et klipp ute på YouTube på 25 minutter. Altså, filmen en til en altså, med klær og fakter og ansiktsuttrykk. Eneste forskjellen at Gissel og Gisseltager ganske mye kjekkere I filmen enn de I virkeligheten. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people that lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out. Dead Man's Wire ikke så intens og klaustrofobisk som man kanskje skulle tro, og det faktisk en styrke. Det dritspennende, men man sitter kanskje mest og blir liksom slått I bakken av håndverket da, til veteranregissør Gus Van Sant, og ikke minst spillet da, til særlig Bill Skarsgård, som lager en sånn herlig blanding av en fyr som liksom selvrettferdig. Han har skjarm, men hvor mye skjarm? Han litt dum, han litt enkel, og ikke minst kommer det en høyere himmel over dette med dette mediesirkuset som denne gisselsituasjonen starter, og I en herlig sekvens så krøssklippes dette her, hvordan dette oppleves på TV da, med takketalen til John Wayne fra Oscar 1977. Det sånne sprø vendinger og usannsynlige saker og ting som gjør at herregud, de kan ikke finne på dette her, men selvfølgelig, de har ikke funnet det på heller. Det var ekte.
1: Hva blir ternekastet ditt da?
2: Nei, jeg satt og koste meg enormt mens jeg så den, og så har jeg gått og tenkt så mye på den I etterkant også. Når sånne ting skjer, da det klart at det blir en femmer på terningen, som jeg herved serverer Dead Man's Wire. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. And I want to walk out of here a free man.

0: forny uteplassen din med fantastisk kit. Bud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
2: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
0: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

Håper du har en fin tirsdagskveld. Hyggelig at du her på P4. Vi skal straks få høre hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå. Men først skal vi skru klokka tilbake 20 år. Vi skal altså til 2006, da Nelly Furtado var en av verdens største stjerner, blant annet på grunn av denne låta her, som hun gjorde sammen med Timbaland. Du hører Say It Right. Say It Right.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Lederen for sykkelgruppa som var involvert i dødsulykken i Enebakke i kveld, sier han er sterkt berørt. En person døde, en er kritisk skadd og fem sendt til sykehus etter at to biler kjørte på et sykkelfølge. Til TV 2 sier lederen at han akkurat har mistet en god kamerat. En av sjåførene er siktet for uaktsomt drap, og politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket. Det er brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen. Styrke har brutt forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge. Oppgjøret går nå til mekling, og blir det ikke enighet der, kan det bli streik på norsk sokkel. Styrke har over 6600 medlemmer som omfattes av oljeserviceoppgjøret. Dato for mekling er ikke satt. Stortinget ber nå regjeringen ta kontakt med nabolandene om mulighetene for samarbeid om produksjon og lagring av drivstoff. Regjeringen setter av 4 millioner kroner til å se på alternativer for å sikre opp mot 90 dagers lagring. Det kan bli realitet allerede neste år, skriver NRK. I dag har Norge lagring for 20 dager. USA trenger ikke Kinas hjelp i krigen mot Iran, det sier Donald Trump ifølge Reuters. Den amerikanske presidenten er på vei til Kina for å møte president Xi Jinping, og etter planen ankommer Trump i kveld. I Kina skal Trump snakke med Xi om krigen i Midtøsten. Bane NOR vil bygge et 100 meter høyt høyhus midt på Oslo S. Det er Bane NOR Eiendom som eier Oslo S som står bak ønsket. De har i flere år jobbet med planen som nå skal ut på høring, men flere reagerer. Arkitekturopprøret mener høyhus virker truende og at de kaster skygger. Bane NOR Eiendom sier til NRK at bygget vil være et inkluderende ikon og en total fornyelse av området rundt sentralstasjonen. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: med Elisabeth Karev.
1: I dag det mange influensere som puster letta ut. Altså, det var jo helt var hysteriske tendenser I går, da Snapchat plutselig hadde vist seg å betalt ut ekstremt små summer, altså typ 10% av det de vanligvis gjør, til disse influenserne som lever av dette her da. Isabel Rad, hun snakket om at hun blir nødt til å finne seg en sugar daddy, men hun trenger altså ikke det, for det her var da en feil I systemet, og Snapchat de lover å tilbakebetale alt som kan virke som det har gått tapt de siste dagene, så det rolig igjen I influenserverden, men det var mye morsomme ting jeg så I sosiale medier I går, hvor folk kom med forslag til andre jobber som influenserne kunne ha. Men altså, jeg må si en ting til disse influenserne. Det er et sårbart yrke de har, altså, å være så avhengig av sosiale medier og det å gi av seg selv på den måten. Det ganske tøft. Det skal de I hvert fall ha. Vi har Coldplay på vei med Trouble. Aller først skal vi til Bon Jovi. Dette You Give Love a Bad Name her på P4. Shut up!

0: Madonna er legende, og hun dukket jo også opp på scenen under Coachella i år, sammen med Sabrina Carpenter, gjorde en opptreden der. Veldig, veldig, veldig kult. Men har jeg hørt musikken til Madonna i gjerd? Nei, det har jeg egentlig ikke, men jeg er veldig klar på hvilken av låtene henne som er min favoritt, og det er La Isla Bonita, så den gleder jeg meg til å spille for deg straks her på P4.
1: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Dette er P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.
10: P4. Lyden.

0: Noen låter er bare så deilige å høre på. De føles nesten litt sånn hypnotiserende, og jeg tenker liksom at den her kunne jeg hørt på i 20 minutter i strekk. Og Every Breath You Take av Police er en sånn type låt. Den er dessverre ikke mer enn 4 minutter lang, men de 4 minuttene skal du få her på P4 straks.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker du at det går bra, ja?
2: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
6: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
5: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun er veldig fluffy og søt.
17: Mamma? Pappa? Bestemor har sett meg.
18: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været.
19: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
20: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
15: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: denne kaffepausen er alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Da skal jeg takke for følge denne tirsdagskvelden, og så vil jeg minne om at Kasper Wikestad på besøk I radiofrokosten I morgen tidlig, så få med deg det. Gjengen på plass fra klokka 6, tipper Kasper innom I 8-tiden. Musikken fortsetter gjennom natta. Vi høres igjen I morgen kveld. Nå Maroon 5 med Girls Like You her på P4.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av en ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Både Rødt og KrF støttet i dag FrP's forslag. FrP's Erlend Wiborg sier til NTB at det er en viktig seier for kvinner som har opplevd vold og mishandling i nære relasjoner. Jeg har mistet en god kamerat, det sier lederen for sykkelgruppen som var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld. Et sykkelfølge med 7 personer ble påkjørt av 2 biler. 1 omkom, 1 er kritisk skadd og 5 er sendt til sykehus. En av sjåførene er siktet for uaktsomt drap, og politiet mistenker at 1 av sjåførene var ruspåvirket. Donald Trump anklager amerikanske presse for å støtte Iran. På Truth Social skriver Trump at medieomtalen av krigen er med på å gi Iran falske forhåpninger som i praksis er forræderi. Han avviser at Iran gjør det bra og gjentar at samtlige av deres 159 marinefartøy ligger, sitat, på havets bunn. Det er 2,5 måned siden Iran og siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. Så Eurovision, vår naboland Finland, som er storfavoritt, og Sverige var blant de 10 landene som gikk videre til lørdagens store finale. Det gjorde også Israel, som har skapt kontroverser i år. Hellas, som også er blant favorittene i år, tok seg videre. Den andre semifinalen med Norge og Jonas Lov er på torsdag. Og så fotball. Alexander Sørloth kom inn fra benken og ble matchvinner da Atletico Madrid vant 2-1 borte mot Osasuna i La Liga. Dermed sikrer Madrid-laget fjerdeplassen og er klar for Champions League neste sesong med 2 kamper igjen å spille. Og i engelsk fotball så slo Southampton Middlesbrough 2-1 i den andre playoff-semifinalen i Championship. Det måtte ekstraomganger til, men der var Southampton best. Og dermed er de klare for opprykksfinalen på Wembley, der møter de Hull. Den kampen spilles 23. mai, og vinneren rykker opp til Premier League neste sesong. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: seg fram mot ballen. Ja! Det
1: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
10: Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hvis noen du snakker med Marianne.
2: Det Tormod Bø som ringer fra Oslo Tollager.
1: Ok.
2: Du har kjøpt en 2008 Suzuki Swift.
1: Jeg har bilen, ja.
2: Det ser ut som den importert fra Danmark.
1: Ja, de bilfirmaer var et dansk par som hadde kommet til Bergen og flyttet her og byttet inn...
2: Du skjønner grunnen til at jeg ringer at fra 2008 så det et rengjøringsfirma som har rettighetene til navnet Swift.
1: Ok.
2: Og dermed så har ikke Suzuki lov til å selge biler under navnet Swift i Norge.
1: Ok, men hva gjør jeg med det?
2: Da må du endre navnet på den, rett og slett. Sannsynligvis så står det...
1: Altså, jeg kan jo ikke endre navnet på bilen. Altså...
2: Ja, så du nødt til å gjøre det.
1: Ja, hvor skal jeg gjøre det hen da?
2: De stedene på bilen hvor det står Swift... Der må du gjøre det om. Denne modellen heter i Norge fra 2008, så har de gjort det om enkelt og greit, så den heter Shift, S-H-I-F-T.
1: Ja, men altså, du kan ikke si at jeg skal endre det. Det må jo være bilforhandleren som gjør det,
2: tenker jeg. Altså, det du som eier av bilen, så vi kan ikke pålegge en forhandler.
1: Har du et forslag hvor det navnet, hvor jeg kan endre det navnet?
2: Ja, så du må bruke en liten skrutrekker og vippe av den dobbelt-V-en i Swift.
1: Jeg bruker ikke noen skrutrekker på bilen min, det gjør jeg ikke.
2: Nei, da må du i hvert fall tape noe over, sånn at det kommer en H der i stedet for en dobbelt-V.
1: Ja.
2: Du risikerer å bli saksøkt hvis du kjører rundt og det står Suzuki Swift på den bilen.
1: Ja, da, jeg skjønner det, men vær så snill og lag meg.

0: hvis de andre bokstavene er noe jeg må bruke limbånd eller skrutrekker på, så skal jeg sette på nivået med et limbånd.
1: Ja, så her får vi jo bare oppfordre til din egen kreativitet.
0: Nei, jeg bruker ingen egen kreativitet, men hvis det er sånn at jeg blir saksøkt for det, så selvfølgelig skal jeg rette meg opp etter det, men jeg gjør det ikke uten at jeg har snakket med bilforhandleren.
1: Ok, men du må i hvert fall du må vise bilen hos tollvesenet når du har gjort det.
0: Jeg ringer ikke fra P4 nå, vel?
1: Om jeg ringer fra P4?
0: Ja.
1: Jo, det klart jeg ringer fra P4, og du har gått 5 på. Men du gratulerer så mye med den nye Suzuki-skiften.
0: Jo, takk for det.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: fram mot ballet. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen,
9: you have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: P4.
13: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: Dette er

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, Martine.
1: Ja?
2: Jeg fra Geiseoperatørenes fellesforbund.
1: Ja?
2: Du var på Kjeta I sommer.
1: Ja?
2: Har det drevet med noe spesielt inne på det jommet deg?
1: Nei, nå skjønner jeg ikke hva du snakker om.
2: Nei, altså vi har fått en henvendelse fra hotelleieren som sier at de har ikke kunnet leie ut det jommet for det var så intens lukt der inne.
1: Nei, jeg skjønner ikke hva du snakker om.
2: Nei, altså de beskriver det som en blanding av fisk og svettelukt.
1: Ja, ja jeg skjønner ikke hva du snakker om.
2: Altså for vi...
1: Vi har bare vært der på ferie og vi var knapt på inne på rommet, så jeg kan ikke skjønne hva det
2: Hvor mange var det som bodde på det jommet?
1: Vi var to.
2: Men har det vært veldig svett eller noe når det har vært det?
1: Så jeg har ikke blitt leidet etter vi var der.
2: Nei, på grunn av den intense svettelukten der inne.
1: Ja, det lukta ingenting før vi dro, så jeg kan ikke skjønne hva det
2: Har dere hatt med deg noe mat eller noe fisk eller noe som kan ha blitt liggende der inne?
1: Nei. Jeg tør ikke å snakke.
2: Unnskyld?
3: Hallo?
2: Nå det en annen som tar telefonen her.
3: Hva det med hotelloppholdet?
2: Unnskyld meg, men nå, jeg fører en samtale med Martine Edgren.
3: Også, ja, men hun ikke tilgjengelig akkurat nå.
2: Hva heter du for noe da?
3: Eirik Henriksen heter jeg. Jeg var på Kreta sammen nå.
2: Bodde du på samme jomme?
3: Ja. Vi hadde ikke noe sånn luft når vi var på hotellet.
2: Ja, så det vi har gjort jo da at vi har fått en av våre reiseledige til å gå inn på det lommet.
3: Ja.
2: Det hun sier var at det var helt utholdelig. Hun måtte ut igjen med en gang og hun brakk seg.
3: Nei.
2: Var det deg veldig mye, kanskje, med lukkede vinduer og sånt?
3: Nei, vi bare sov der, og så dusja vi når vi skulle ut på kvelden.
2: Ikke vært noe voldsom fysisk aktivitet der inne som tilsier at det skulle begynne å lukte?
3: Ja, det helt vondt, ikke
2: sant? Ja. Da regner jeg med at det greit at den samme geiselederen, at hun kommer hjem til både deg og Martine Edgren for å kjenne om det den samme lukten hjemme hos deg.
3: Det her synes helt usakelig.
2: Det vel ikke noe usakelig at vi bare prøver å identifisere denne lukten?
3: Det jo selvfølgelig det.
2: Nå synes jeg du begynner å være litt nebbete her.
3: Nei, men...
2: Ok, for å si det på en annen måte. Dere har jo også betalt for denne turen med et kreditkort. Men nå du såpass lite medgjørlig, så det vi gjør at de jensekostnadene for det jommet, det trekker vi rett og slett fra det kortet.
3: Hva sa du nå?
2: Og det koster nærmere 25 000 kroner ifølge hotelleieren.
3: Ja, men det har ikke du noe rett å gjøre. Det ingen som har noe rett å trekke penger fra det kortet der.
2: Jo, det vi i vår fulle rett til å gjøre.
3: Nei, det har du absolutt ingen rett
2: og
3: å gjøre.
2: Og så det opp til deg å ta dette med din reiseforsikring. Nå gjør du dette veldig vanskelig, og du nekter meg til å snakke med Martine Edgren.
3: Det er ikke noe for meg.
2: Papp, papp, papp.
3: Hæ?
2: Jeg sa papp, papp, papp.
3: Ja, hvorfor det?
2: Du bare lar kverna gå.
3: Jaha.
2: Men jeg prøver å hjelpe deg her. Jeg stjekker ut en hånd.
3: Du gjør ikke det.
2: Jeg stjekker ut en hånd. Og du bare lar kverna gå.
3: det noe P4 eller et eller annet hånd? For det ikke helt...
2: Hva skulle dette ha med P4 å gjøre?
3: Nei, om det noe sånn luretelefon eller et eller annet.
2: Ja, du tenker at kanskje lillesøsteren til Martine vil ha tipset P4?
3: Ja, det tenker jeg. Skal du snakke med?
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, hallo.
2: Hei Martine, det P4 som ringer.
1: Nei, det tull?
2: Ja.
1: Det her kommer ikke på radioen.
2: Nei, altså, lillesøsteren din vil jo veldig gjerne det da.
1: Åh, så tøtt. Det sant? Kødde
2: du? Du ble litt nervøs.
1: Ja, nå ble jeg redd. Åh, herregud.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.